Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. V jeho prvej časti od 2. do 4. hodiny budeme počúvať diela Franca Schuberta, Franca Lista a Johannesa Brahmsa. Začneme klavírnym recitálom Francesca Piemonteziho z koncertnej sály Angeliky Kaufmanovej zo Schwarzenbergu z 28. júna 2025. Na úvod zaznie sonáta číslo 17 D-dur Franca Schuberta, časti Allegro vivace, con moto, scherzo a rondo Allegretto moderato.

Vypočuli sme si sonátu číslo 17 D-dur Franca Schuberta. Francesco Piemontesi ďalej uvedie sonátu H-moll Franca Lista, Sölschiho zoznam číslo 178 v štyroch častiach. Záznam je z 28. júna minulého roka.

Počúvali sme sonátu H-moll Franza Lista. Prídavkom Francesca Piemonteseho z jeho klavírneho recitálu z koncertnej sály Angeliky Kaufmanovej zo Schwarzenbergu bude rok putovania, konkrétne prvý rok Švajčiarsko z tvorby toho istého autora.

cyklu Roky putovania Franca Lista predniesol Francesco Piemontesi prvý rok Švajčiarsko. Druhým prídavkom tohto klaviristu bude časť Allegretto číslo 6 zo 6 hudobných momentov Franca Schuberta, Deutschov zoznam číslo 780.

Francesco Piemontesi zakončil svoj recitál v Rádiu Devín časťou Allegretto zo šiestich hudobných momentov Franca Schuberta. Približne rovnako dlhou skladbou je aj pieseň Grécky bohovia z tvorby toho istého autora. Spieva Christophe Guardian, na klavíri hrá Andreas Steyer.

Milí poslucháči, do 4. hodiny nám dramaturgia rádia BBC ešte ponúka sonátu pre violončelo číslo 2 F-dur Johannesa Brahmsa. Časti Allegro vivace, Adagio affettuoso, Allegro passionata a Rondo. Na zázname z novembra 2013 hrajú britskí umelci.

Počas ostatnej polhodiny sme počúvali sonátu číslo 2 F-dur Johannesa Brahmsa. Hrali Leonard Elschenbroich a Alexej Griňuk na zázname z novembra 2013. Časti Allegro Vivace, Adagio affettuoso, Allegro passionata a Rondo.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich minút sa vo vysielacom čase Rádia Devín môžete tešiť na populárnu suitu Planéty Gustáva Holsta a zda jeho najznámejšie dielo. Vypočujeme si časti Mars, nositeľ vojny, Venuša, nositeľka mieru, Merkúr, okrídlený posol, Jupiter, nositeľ radosti, Saturn, nositeľ staroby, Urán, čarodejník a Neptún, mystik. Účinkujú spevácky zbor Narodové fórum muziky a symfonický orchester Poľského národného rozhlasu Katovice diriguje José María Florencio.

Doznela suita Planéty Gustáva Holsta. Účinkovali spevácky zbor Národové fórum muziky a symfonický orchester Poľského národného rozhlasu Katovice, dirigoval José María Florencio. Muzika Fiata Köln ďalej uvedie sonátu Daria Castella.

Z tvorby autora prvej polovice 17. storočia Dária Castella doznela sonáta in ecco. Účinkovala muzika Fiata Köln. Z tvorby Francisa Poulenca si teraz vypočujeme kantátu Ansoir de Niche alebo Snehová noc. Spievajú BBC Singers.

To bola štvorčasťová kantáta Anzuach de Nîmes Francisa Poulenca. Spievali BBC Singers. Z archívu dánskeho rozhlasu teraz Nina Reintoft a Malene Tastum prednesú tri fantazijné skladby Hildy Sehestedovej. Počúvať Rádio Devín.

Počúvali sme najznámejšiu Rusalkinu áriu Antonína Dvořáka Miesíčku na nebi hlubokém, spievala Ivan Kenny, hral symfonický orchester mesta Melbourne. Huslistka Eldbjørg Hemsing teraz zahrá návrat domov, tradičnú nórsku skladbu.

Po krátkej tradičnej norskej kompozícii s názvom Návrat domov si na záver dnešného Euroklasik Nocturna vypočujeme keltskú predohru z roku 1930 od Johna Foulca, opus 28. Hrá koncertný orchester BBC, diriguje Ronald Corp.

Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Priznám sa, priatelia, prerábky svetových piesní do jazzového kabátu nemám veľmi v láske. Výnimku však tvoria iba cover verzie, ktoré majú v sebe to čaro poznaného a zároveň nepoznaného až prekvapivého. A myslím si, že album Elizabeth Loninger Queen Goes Jazz si zaslúži ozaj našu pozornosť.

Mnohými cenami ovenčená americká speváčka rakúskeho pôvodu Elizabeth Löninger, ročník narodenia 1970, je sprevádzaná prívlastkami ako emotívna, vzrušujúca, oslnivá či inšpirujúca. S klaviristom Walter Fischbacherom spolupracuje už viac ako 15 rokov a okrem pravidelného vystupovania v prestížnych newyorských hudobných kluboch navštevuje často aj Európu a má so svojím najnovším projektom veľký úspech. Queen a jazz? Prečo nie? Elizabeth Löninger sa v šarmantnom a zároveň žartovnom štýle korunuje za kráľovnu týchto jedinečných piesní. Don't Stop Me Now s ľahkým latinoparom znie v tomto kontexte nečakane intenzívne. Love of My Life sa stáva intimným vyznaním a I Want to Break Free by sa dalo chápať ako životné moto nielen samotnej speváčky.

Album, ktorý je kolekciou 11 svetoznámych piesní kvarteta Queen, prekvapuje, nadchýňa a strháva. Energické rytmy a pulzujúce groovy sa striedajú s citlivými aranžmánmi, ktoré dodávajú klasike nové rozmery. Aj keď je hudba jasne zakotvená v jazze, interpretácie prekračujú hranice akéhokoľvek škatulkovania. A práve to robí tieto nahrávky tak zaujímavými a príťažlivými. Na albume sa stretávajú kontrasty a protiklady, tam, kde vznikajú styčné body medzi tým, čo hrajú. Elizabeth Loninger, spev, Walter Fischbacher, klavír a klávesové nástroje a Ulf Sticker, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Andreas Toftemark, ročník narodenia 1990, je talentovaný dánsky skladateľ a saxofonista, ktorý strávil posledných 8 rokov v zahraničí, kde odštartoval aj svoju kariéru. Jeden rok pôsobil vo Švédsku, 3 v Amsterdame a 4 v New Yorku. Druhým do partie je vekový súputník spoza Veľké mláky Benny Benek III, americký jazzový skladateľ, trúbkar a spevák. No a popredné dánske vydavateľstvo pre pokrokový jazz April Records im dalo šancu nahrať debutový album Roadmap, ktorý spája severskú lyriku s energiou New Yorku, ktorý oboch protagonistov dal aj dokopy.

Tretím do partie je Rasmus Sørensen, dánsky vitálny klavírny hlas. Jedinečný fínsky talent, skladateľka a kontrabasistka Kajsa Mensivu, líderka vlastného projektu Kajsa's Machine, prináša medzinárodné referencie získané na Sibelius Academy, Manhattan School of Music a mnohých festivaloch. Zostavu doplňa New Yorkský bubeník Joe Perry, držiteľ ceny Grammy, ktorý účinkoval aj na albume Tony Bennett and Lady Gaga Love for Sale. Toto jazzové kvinteto vytvorilo album Roadmap, ktorý je súborom 8 originálov.

Kvinteto prináša aj momenty intimity, pričom pesnička Again pridáva text napísaný na turné a spievaný s decentnou vrúcnosťou. Ako Benek spomína, citujem, keď hrám s Andreasom, myslím na Joe Hendersona, Kenny Dorhama či Clifford Browna. Ale toto nie je len oživenie klasického hardbopového albumu. Jeho srdcom a dušou je spojenie Kodaň, New York. Konec citácie. Hrajú nám Andreas Toftemark, tenor saxofón, Benny Benek III, trúbka a spev, Rasmus Sorensen, klavír, Kajsa Mensivu, kontrabas a Joe Perry, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy deniak.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
13: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

0: Keď mi od nej pred týždňom prišla na Facebooku pozvánka, myslel som si, že si robí srandu. Klikol som na notifikácie a pri jednej z nich bolo jej meno. Väčšinou na to klikám len preto, aby mi to tam nesvietilo celý deň. Málo kedy si upozornenia pozerám jedno po druhom, mávam tam hlavne hromadne poslané pozvánky na eventy, ktoré ma vo veľkej miere nezaujímajú. Keby notifikácia od nej nebola druhá zhora, ani by som o nej nevedel. Klikol som na to. Nič sa nestalo. Monodramatická performancia, v hlavnej úlohe ona, text a réžia ona. Predstavenie nebolo dotované zo zdrojov na podporu umenia vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu. Musel som sa zasmiať a hneď som označil, že mám o udalosť záujem. No ešte som nevedel, či aj naozaj prídem. Nevideli sme sa už koľko. Asi rok? Vyše roka? Stále som na pochybách, či tak veľmi schudla, alebo je to tým oblečením a svetlom. Keď sme boli spolu naposledy, bola plnšia, oblejšia. Nemala takú bledú tvár. Ani tú zvislú vrásku nad nosom. Po našom poslednom stretnutí som si ju nevyhodil s priateľov, len som ju prestal sledovať. A asi len 2-3 krát som za ten rok klikol na jej profil. Nič nové však nepridala. Alebo mi obmedzila prístup a tak som si nemohol pozrieť nejaké nové príspevky, neviem. Rok je dosť dlhá doba a v tomto veku sa ženy vedia rýchlo zmeniť. Alebo mohla byť aj chorá. Možno prestala jesť glutén, alebo začala so surovou stravou, alebo ja neviem čo. Možno je vegánka. Keď mám povedať pravdu, prekvapila ma. Zdalo sa totiž, že ma už nikdy nechce vidieť. Pri rozlúčke mala na tvári ten svoj neurčitý výraz a vlastne celý čas hovorila iba ona. Sama si prikyvovala, mala jasne sformulované dôvody, na konci sa usmiala, potlepkala ma po pleci a povedala, budeš OK. No aj som bol. Len mi nedala šancu vysloviť to, lebo sa zdvihla a odišla z poloprázdnej kaviarne a ja som sa ani neobzeral. Mal som rozpísanú správu, ktorú som jej potom chcel poslať, ale nakoniec som ju vymazal a nechal som to celé tak. Nemôžem povedať, že by ma naše odlúčenie nemrzelo, ale nemôžem tvrdiť ani opak. Pár nocí som nemohol spať, ale prišli iné problémy, oveľa vážnejšie, a človek na to potom už ani nemyslí. Ako hovorím, asi 2-krát alebo 3-krát som si na ňu odvtedy klikol, ako sa má, ako vyzerá, či s niekým je alebo nie, ale nedozvedel som sa nič. Máme spoločných známych, no tých som sa na ňu pýtať nemohol. A to je tak všetko. Tam to zhaslo, skončilo sa, uzavrelo. Teda až dodnes. Neviem, čo týmto celým sleduje, ale neprekvapilo by ma, keby sa chcela len ukázať, pochváliť sa, že niečo napísala, že konečne robí niečo kreatívne, ako to vždy chcela, že má svoje predstavenie, teda performanciu. Pamätám sa, ako chcela istý čas pracovať v rádiu. Poslala si životopis, ozvali sa jej a šla na pohovor. Mala normálne hlasovú skúšku, bolo treba prečítať text, potom improvizovať. Celé to bolo fajn. Ani nervózna som nebola, povedala mi. Len manažer sa ma potom spýtal, či všetko prehltam tak ako koncovky. Chvíľu mala vážnu tvár, ale potom sa rozosmiala. A ja som nevedel, či ju mám brať vážne alebo nie. Napadlo mi, že možno ani na nejakom pohovore nebola. Zvykla mi totiž hovoriť príhody, ktoré sa tak celkom nestali. Pridávala k ním vždy absurdnejšie a absurdnejšie detaily a ja som jej znova a znova naletel, až kým netresla naozaj nejakú sprostosť, takže som sa jej opýtal, to si si celé vymyslela však? A ona na to, celé nie. Skoro celé. A potom sa len smiala, a ja som sa čudoval. Na nervy mi to liezlo len občas. Je zvláštne, koľko sem prišlo ľudí. Om. Má zatvorené oči a zhlboka dýcha. Om. Takto tam sedí asi 2 minúty. Obzerám sa. Nenápadne sledujem, ako na ňu ľudia v sále reagujú. Zdá sa, že ich ešte neomrzela. Osvetlené tváre sa upierajú k pódiu a mňa to neviem prečo trochu poteší. Uvoľní sa, naposledy zhlboka vydýchne, otvorí oči. Chvíľu je ticho. Veľmi civilne sa usmeje a povie: zaručený spôsob, ako sa upokojiť a ako sa mu seba na nejaký čas presvedčiť, že všetko je v poriadku a že vesmírik má s nami svoje plány. Presadne si do pohodlnejšieho tureckého sedu, rukami sa plesne po stehnách. Keď nejaká žena začne pridávať na Facebook alebo na Instagram, alebo ja ešte neviem kam, jogové fotky, vždy sa niečo deje, povie vyškerená. Publikum zašumí. No ale vážne, videli ste už spokojného človeka, ktorý by sa sám doma fotil so samospúšťou a cez filter, ako sa ohýba v obtiahnutých legínách alebo robí stojku o stenu? Zoberiem do ruky mobil, načiahne sa za telefónom, ktorý stále leží pri gauči. Je príliš ďaleko. Preto sa postaví na 4 a prejde tých pár metrov až k nemu. Schytí ho do ruky a presunie sa naspäť do stredu pódia. Zoberiem si do ruky mobil a môžem vám pekne poukazovať, akú má kto krízu. Odblokuje telefón a ukazovákom kmitá po obrazovke. Na niečom sa zachychoce, niekam ťukne, nadvihne obočie. Pokračuje v skrolovaní. Tak, tu to máme. Citujem: dneska fantastický retrítik s mojimi žiarivými stars. Ikonka spojených rúk, smajlík s hviezdičkami na miesto očí, ružová kvetinka. A na fotke 3 30-ničky v tráve vo farebných šponovkách. Zväčší fotku a natočí mobil k publiku. Ja si to nevymýšľam, pozrite sa. Zopár ľudí sa nakloní, aj keď takú malú fotku nemôže byť z hľadiska vidno. Keď si kliknem na profil, mám tu aj iné špeciality. Absolvované udalosti ako kundaliny v medickej záhrade, otváranie hrdelnej čakry s Marekom Ramana Tešíkom. Nadvihne obočie a zasmeje sa. Zopár ľudí sa zasmeje s ňou. Tu je článok: v ceste za šťastím si stojíte vy sami. Zatvári sa prekvapene. No vidíte, také jednoduché. Znovu sa zadíva do mobilu. Kinoa s kozím syrom na obed. Farmaceutické spoločnosti pred nami tajá liek na rakovinu. Poslednú fotku s mužom pridala pred... Prsťahá po obrazovke telefónu. Ešte stále hľadám. Ona ju tuším vymazala. A nie, tu je. Naposledy pridala fotku s mužom pred 7 mesiacmi. Pamätám sa, že v 2014 mali veľkú svadbu. Koč s koňmi, ohňostroj, všetko. Konečne svoji. Ikona kytice, prstienok, emoji ona a on. Ikonka spojených rúk. Zasa ťuká do mobilu. Mám ich tu ešte plno. Aha, ďalšia. Úžasný zážitok, úžasní ľudia. Nad fotkou je Ubud, Bali, Indonézia. XX is feeling fantastic. Znovu ukáže fotku do hľadiska. Zo svojho miesta vidím len osvetlený displej. Som rada, že sa cíti fantasticky, pretože sa rozvádzala už pred rokom a pol. Smiech v publiku. Po chvíli hľadania prednesie: oznamujem vám, že dnešným dňom sa skončilo moje manželstvo s XY. Nepýtajte sa ma na nič, na žiadne otázky odpovedať nebudem. Toto je moje prvé a posledné vyjadrenie. Všetkým, čo ste pri mne stáli, zo srdca ďakujem. Mierne pobavený výraz sa vytráca. Zahryzne si do spodnej pery. Len ono je to vlastne aj smutné. Postaví sa. Či už online, alebo offline. Publikum stíchne. Oprašuje sa jednou rukou, lebo v tej druhej stále drží ružový iPhone, ktorý si po chvíli strčí do vrecka. Odkašle si. Späť na ihrisko, povie. Predkloní sa, Pohľad dolu pred seba.
1: No kam si si dala hračku? Ja ju mám hľadať, no kam si si ju dala?
0: Povie nosovým hlasom. Vzpriami sa, zakloní, ruky dá na chvíľu v bok. Otočí tvár doprava a priblblo sa usmeje.
1: Skúšate druhé?
0: Ha, to je super. Povie to hlasom, ktorý nie je tak celkom jej. Je v ňom niečo strojené. Skúšate, vyslovila ako skúšace. Znova sa otočí, teraz doľava. Najskôr sa zháči, zatrasie hlavou, otiahne sa, ale podarí sa jej vystrúhať znova ten priblblý úsmev. Chápem, nie je ľahké dojčiť tak dlho, ale pre zdravie a preto puto chápem úplne. Koľko má malý? Čaká na odpoveď. O mesiac už 3? Ten čas ale letí. Toto robíš vždy predtým? Ukáž? Ako? Zvraští čelo a s neskrývaným údivom sa pozerá stále do tmy naľavo. Fíha, povie. Váhavo si vezme do rúk svoje malé prsia. Začne si ich kruhovitým pohybom masírovať zvonka dovnútra. Občas pritom hodí očkom vľavo. Takto? Sama si prikývne. Okej. Ešte chvíľu si prsia stláča, až kým sa nepozrie dolu. Pustí si ich. Pod tričkom si každé nájde svoje miesto. Máš? No vidíš, tak hračku si musíš držať, povie nosovo smerom dolu. Na to sa nakloní doprava a povie, podľa mňa ešte stále skúšajte babské rady, doktor až potom. Pozrie sa naľavo. Takto dlho to treba? Potom napravo. Ja nejaké nepoznám, my sme s mužom otehotneli nechtiac. A odvtedy si dávame veľký pozor, žmurkne. Pozrie sa dolu. Nedávaj si tú ručičku do úst, povie nosovo. A myslíš, že bez toho by to než... No pozrime, aha, už papá. Von si daj tú ručičku. Veď len skúšajte po starom, zadarí sa. Von tú ručičku! Kto si sa zachychoce? Vzdychne. Podľa skutočnej udalosti, tam je ruka v ústach. Ukáže smerom dolu. Tam je snažilka? Ukáže napravo. Tam sa masírujú prsia? Ukáže doľava. Dennodenne. Bezradne rozhodí rukami. A do toho siahne si do zadného vrecka, vyberie a odblokuje mobil. Niečo si horlivo pozerá, občas prikývne, občas do toho nosovo niečo prehodí. Maminka si pozerá správy. Zvonenie má stále vypnuté. Mobil svieti na modro. Pst, trastíško, maminke volajú.

Pohybom palca príjme hovor. Áno, mami? Priloží si mobil k uchu a počúva. Oči jej začnú neurčito pobehovať sem a tam. Nervózne. V držaní tela sa jej niečo zmení, ako keby sa čosi povolilo, hoci len veľmi nepatrne. Spadnú jej plecia, podlomia sa kolená. Sú to len milimetre. Nepohne sa z miesta. Roztrasenú ruku si prikladá k ústam. Čo? Povie potichu. Je ešte niekde blízko? Alebo kam odišiel? Prečo ste ho nechali? Pohľad zabodne kam si pred seba. Ale mamu na druhej strane už zjavne nepočúva. Otiahne si mobil od ucha, drží ho pred sebou a mračí sa naň. Presne ako keď sedela na gauči. Áno, pôjdeme už domov. Počkaj, maminka teraz nemôže. Povie nosovo. Miestu, kde by malo byť dieťa, nevenuje pohľad. Potrasie hlavou, ako by sa chcela prebudiť. Zažmurká. Kým sa jej telo vráti do vzpriamenej polohy, aj keď sa predtým pokrčilo len nepatrne, trvá to. Fixuje pohľad na jeden bod. Znova potrasie hlavou, na silu sa usmeje. Zoberiete malú domov, uspíte ju, príde muž, je ustatý. Počuj, volala mi mama a ten môj brat. Pokrúti hlavou, nadýchne sa, vydýchne. Nedokončíte, lebo vidíte, že vôbec nie je v stave, aby vám rozumel. Pohľad niekam cez vás. Necháte ho, nech sa ide poumývať. A kým zaspí, vy si nájdete nejakú činnosť v inej miestnosti. Potrasie pred sebou mobilom. A do spálne sa vkradnete, keď už odfukuje. Dvakrát smukne. No a potom je ráno, muž odíde do roboty a vás čaká ihrisko, snažilka a masáž prs a stratené hračky a potom ešte telefonát rodičom alebo bratovi, alebo musíte niekam osobne, nejako sa to na vás rúti a čo spravíte? Naozaj sa pýtam, čo spravíte? Stále pozerá pred seba. Čo spraví moderná žena v takejto situácii? Nezávislá, samostatná, so záväzkami. Čaká. Aj my. Odblokuje si mobil. Chvíľu postáva. Namierí ho na zem pred seba a stisne spúšť. Počuť cvaknutie. Niečo na tom mobile vyťukáva, plne sústredená. Doťuká. Ukazovákom vypne z boku displej, pozrie sa do publika. Tvár má ponorenú vo svetle reflektora. Je bledá, usmieva sa kútikom úst. Pomaly, ale nahlas povie. Vyfotí si raňajky a zavesí ich na Instagram. Keď odišiel môj brat, v sále je hrobové ticho. Nie. Odvtedy som ho nevidela. Mumla potichu. Raz mi napísal, čau sestra, ako žiješ? Na čo som mu odpísala dlhou správou, ktorú si prečítal. Videla som to v čete. Správa bola označená ako sín, videná. Ale už na ňu neodpovedal. Znova zrýchlila tempo. Ale všimla si to včas. Zliali sa len slová poslednej vety. Urobila si rýchlu, nenápadnú pauzu. Neviem, či to zaregistroval ešte niekto okrem mňa. Pokračuje, zjeme dobre, len sa o teba bojíme. Neviem sa ubrániť úsmevu. Vyslovuje to pomaly a zretelne, ale ešte aj teba vyslovila ako t, teba, nie ako t, teba. Ty sa ako mas, co robíš? Podsula som, kde si. Dúfam, ze všetko OK. Pozdrav strika a bud na nho dobrý, OK? Počuj, ale
Mal by si sa troska spamatať, lebo co teraz robíš, už není celkom v poho. Prídem za tebou? Hovorí to sekane. Ľudia sa na tom bavia. Všetká vážnosť je fuč. Sama má ústa zvlnené do úsmevu. Môžeme sa porozprávať. Zoberiem ta niekam. Všetko môžeme vyriesiť. Aj doktora. O rodicov sa postaram ja. Všetko sa spraví. Budú v pohode tiež. Prídem? Prisla by som budúci týzden. Napis. Odkašla si. V čitovacom okienku to vyzeralo dlhé. A áno, dlhé správy ľudí vydesia. Vlastne, ani ja sama by som si možno neodpísala. Nadýchne sa, vydýchne. Tak ja neviem. Zamračí sa, kým doznieva smiech v sále. Bola som veľmi priama? Nezdá sa mi. Je to predsa môj brat. Normálna som bola. Primeraná. Veď aj horšie si medzi sebou súrodenci píšu. Spamätaj sa, nie je až také hrozné. Ale neodpísal. Dlaňou si chytí čelo. Kontrolovala som potom telefón, až kým sa tam neobjavilo to syn, a potom ešte každých 10 minút, či mi už odpísal, ale neodpísal. Chvíľu bol online, potom nie. Mobil nedvíhal. Chcela som ešte niečo pripísať, ale nechala som to tak. 2 alebo aj 3 dní som stále čumela do telefónu, ale on nič. Potom mi ho už prestalo zobrazovať ako online.

0: Nepapáme ceruzku. Smetnučka nie si, maminka má pre teba brumíka.
1: A nič sa nemenilo, len v tme mimo kužela zasvieti mobil. Jeho svetlo pomaly vyhasína, no potom zasvieti znova na dlhšie. Všimne si to? Trochu sa nakloní, ale zrazí sa. Stiahne sa naspäť. Nervózne skúša nadviazať na svoje predchádzajúce mumlanie. A chodievala som k rodičom a počúvala som ich úzkostlivé a menej úzkostlivé komentáre. Tu ma pichalo po celý čas. Pohladká sa po bruchu, rukou zastane vysoko nad pupkom, v priehlbine medzi rebrami. A otco napokon vytiahol fľašu vína, zmenil tému, prehodil list.
2: A tá na tej šírave mohla byť tvoja mama.
1: Oco, prestáň, ale fakticky dosť už. Už dosť. Už by som aj mala ísť domov. Mobil na zemi zase zasvietí. Ju to preruší. Pozerá sa naň. Tá na tej šírave teda mohla byť moja mama. Kokce. Po chvíli sa nakloní. Vezme mobil zo zeme. Sorry. Pardon, len nejaké lajky správy. Nič také. Doširoka sa usmeje. Modré svetlo pomaly slabne.
0: Na teraz asi stačí.
1: Povie nikomu vľavo. Postaví sa z gauča, vykročí a všetky svetlá zhasnú. Pokiaľ viem, nie je vydatá. A podľa všetkého nemá ani dieťa. Za niečo vyššie roka by to síce mohla stihnúť, ale pochybujem, že by sa do toho oprela tak zhurta. Keď sme sa stretli v kaviarni vtedy naposledy, možno, že niekoho mala, neviem. Nepýtal som sa. Je len zvláštne, že sme sa medzi tým ani jediný raz nevideli. Mesto je malé. Niekedy stačí výjsť domu a hneď narazím na 10 známych, hlavne na tých, ktorých ani náhodou nechcem stretnúť. Ale ju som za ten čas nevidela ani len z diaľky. Buď tu nežila, alebo sa mi vyhýbala. Keď sa na ňu dnes takto pozerám, vynára sa mi spomienka na jeden večer. Inak celkom bezvýznamný. Nič zásadné sa vtedy medzi nami nestalo. Pred rokmi, bolo to krátko po škole, sme sa náhodou stretli v bare, kde bola so skupinou ozaj divných ľudí. Keď ma uvidela, celá natešená sa od nich odpojila, prisadla si ku mne a povedala, že v robote čakajú audit. Nikdy som si nemyslela, že budem nahadzovať dáta do počítača takto v noci do... Pozrela sa na vtedy svoj ešte tlačidlový mobil. Do 10. štvrt na 11. Preboha! Zháčila sa. Čo to sme vtedy spolu vypili? Jej bledý a životom bití kolegovia nad pohármi za stolom pomaly tíchli a ona mi pripadala úplne iná, než ako som si ju pamätal dovtedy. Po všetkých tých rokoch, keď sme sa vídavali len v skupine spoločných priateľov a prehodili na najvýš 2-3 vety, ku mne v tú noc na 2 krátke hodiny prilipla a mal som pocit, že sa mi z nejakého dôvodu, možno z únavy alebo zo zúfalstva, otvorila. Veľa rozprávala. Ukazovala palcom za seba na kolegov. Ten v tej modrej košeli začala. Ten, čo má hlavu na stole. Opýtal som sa. Ona sa obzrela a prikývla. Tak ten, pokračovala, si nás nahráva na mobil. Akože nie audio, ale videá. Pred chvíľou nám ich ukazoval. Ako jeme, alebo sedíme za počítačom, alebo len nohy v topánkach. Ešte nám nepovedal, na čo to má, ale vieš si predstaviť. A tá s tými nafarbenými vlasmi s ním spávala, tak sa teraz snažíme zistiť, či si nahrával aj ju. Pokúšala sa šepkať, ale hudba v podniku bola nahlas. Tak si vlastne len prikrývala rukou ústa, keď na mňa kričala. Nám možno to celé robila náročky, aby ju počuli aj oni. Takže všetko spoko. Odvody, kartička do fitka, stravné lístky a ako firemný bonus, tajné videá. Smiala sa. Na to mi položila ruku na rameno. Prekvapene som na ňu pozrela. Venovala mi súcitný pohľad.
2: Ale písať reklamy na tampóny asi tiež nič moc, čo?
1: Povedala. A ešte chvíľu sa na mňa pozerala veľmi vážne. Ale potom vyprskla a ja som sa zasmial tiež. Samozrejme, neskôr prišli ďalšie predstavenia, už oveľa súkromnejšie, no vtedy v bare. Vtedy ma to naozaj prekvapilo.
2: Vždy si bola ticho, povedal som jej. Šatičky, kabelúčky, mineráločka.
1: Keď som to hovoril, špúlil som ústa. Robil som si z nej srandu. Spomínal som na časy, keď sa na mňa ledva pozrela.
2: Limonádičky, nechtíky, vrkôčiky.
1: Pridal som k tomu. Zasmiala sa a odpila si zo svojho pohára. Tie časy sú už nenávratne preč, povedala. Pozeral som na ňu, ako tam sedí s jedným lakťom upretým o barový pult. V saku o číslo, možno o dve väčšom. Zošednutá košeľa a k tomu nohavice, ktoré jej padali. A mal som silný pocit, že chce so mnou hovoriť ešte o niečom. O niečom inom. Že potrebuje spoločnosť. Proste niekoho, s kým môže odísť domov. V podobných situáciách som si vždy prehrával, v akom stave som nechal byt, keď som odchádzal, a či tam mám nejaké víno. Každopádne dá sa aj zhasnúť, premýšľal som, keď v tom náš spoločný večer vzal

prekvapivo ukončila slovami, že zajtra musí skoro vstávať a s nejakým vychudnutým kolegom si vzali na poli taxík a zmizli krátko po jednej. Tak také bolo úplne prvé predstavenie, ktoré som od nej videl.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín na reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať hudbu, ktorá má bližšie k jazzu, bližšie k experimentu, bližšie k filmovej hudbe a bližšie k ambientnej hudbe. Začneme Juliusom Fujakom. Profesor Julius Fujak je slovenský skladateľ experimentálnej hudby, hudobník, hudobný estetik, vysokoškolský pedagog a taktiež organizátorom rôznych podujatí. Julius Fujak nedávno vydal singel so svojou kapelou Otras. Kapelu tvoria hudobníci ako Peter Varso Varsavík, Jožo Hrušk, David Šubík a samozrejme Julo Fujak. Od kapely Otras budeme počúvať spomínaný nový singel Neteraz a vypočujeme si aj live nahrávku Julo Fujak a projekt Kaleidosonicope, skladby Wax Interlude A a skladbu Vraj.

Pax. Na počiatku bolo slovo. No na počiatku digitalizácie nášho sveta bolo aj slovo Pax. Jeden z prvých PC osobných počítačov v 70. rokoch. Pax.

Dohral nám Julo Fujak a jeho kapela Otras, ale i projekt Kaleidosonicope. A ďalej budeme počúvať skladateľa a gitaristu, ktorý pochádza z

Medzi hudobníkov, ktorí pôsobia naprieč žánrami, patrí aj Martin Milo Štefanik, ktorý vychádza takisto z jazzovej hudby, z groovovej hudby, ale i z folklórnej ľudovej hudby. Venuje sa aj kompozícii tej súčasnej vážnej hudby, ale i tvorbe pre svoju kapelu, keď účinkoval a pôsobil so zostavou ľudové mladistva. Vypočujeme si dve nahrávky, ktoré sú niekde na pomedzi experimentu a tradičnej ľudovej hudby. Veronika Vitásková, Kiril Stojanov a Tomáš Hríbik nám zahrajú skladbu Slnovrat pre fujaru, trombitu a kravské zvony, dobové bicie, gajdicu, kontrabas a ďalšie nástroje. Takisto počúvať budeme zostavu Veronika Vitásková, Martin Štefanik, skladbu Stridžie dni pre 5 koncoviek a Thunder Percussion. Na záver tohto bloku si vypočujeme kapelu Ľudové mladistva, za ktorou Martin Milo Štefanik stál ako producent, skladateľ a líder. Spolu so Spectrum Quartet nám zahrajú skladbu

Dohral nám blok skladieb, za ktorými stal Martin Majlo Štefanik a ja som si dovolil ešte do dnešnej relácie virtuálne prizvať jednu skladateľku, Sisa Michalidesová, jazzová flautistka, filmová skladateľka, skladateľka scenickej hudby, aranžérka, producentka. Vypočujeme si jej tri autorské skladby, Ferito, Chupacabras a skladbu Julius Demon, kde bude účinkovať spolu s maďarským trúbkárom Kornelom Fekete Kováčom, polským klaveristom Piotrom Vyležalom a ďalšími hostiami. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás pripravili hneď dve hry z pera Juraja Binzára. Prvá z nich je rozhlasová najsmiešnejšia trúchlohra Teraz si už popol, teraz ti už tykám. Komorný príbeh odohrávajúci sa medzi spomienkami opantaným umierajúcim starcom a mladou ženou, ktorá chápe túto skutočnosť svojským spôsobom. Nás môže pobaviť, ale aj zamraziť. Príjemné počúvanie.
2: Tu, na polici v špajzi, sú teraz tieto dva malé zaváraninové poháre s popolom plukovníka Sviatoslava Č. Som tu aj ja. Tá ženská, čo by sa vraj mala hanbiť, keby vedela ako a keby vedela prečo.

0: Počúvate rozhlasovú hru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. V hlavných úlohách Eva Pavlíková a Milan Kiš.
1: Pamätám sa presne na ten deň, keď ťa priviezli. Slúžila som popoludní, tak som si najprv prešla všetky izby. Robím to tak za každým, aby som bola v obraze. Aby som vedela, čo mi tu drahé kolegyne zanechali. No, nebolo to nič výnimočné. Na 18. mala tá profesorka podušku zasa obliatu kakaom a na 11. boli balkónové dvere do Korán a ten detko tam po maďarsky nadával na celý špitál. Teba dali na sedmičku. Poslali ti vysoko, skoro si tam sedel. V mise pod posteľou bol chumáč mokrej papierovej vaty a okolo poletovali muchy. Kolegyňa sa poponáhľala. Má druhé zamestnanie v akomsi bufete, celkom dobrý job. Ty si mal v uchu slúchadlo z rádia a zatvorené oči. Bola som už na teba zvedavá. Odkedy som prišla do služby, počúvala som iba o tebe. Staničná mi ešte v šatni referovala, že ťa priviezli v akejsi nobl sanitke a že ju sprevádzalo auto z ministerstva a policajti. Hotové manévre.
2: Poviete mi, koľkého je, sestrička?
1: 11. 11. augusta.
2: Aha.
1: Potrebujete niečo? Môžem vám niečo zariadiť? Niekam zavolať? Prinies mobil? Alebo máte svoj?
2: Nie. Ja mobil nemám. Nechcem to potvoráctvo.
1: Aha.
2: Ďakujem vám pekne. Len... môj Emilko by mal včera 40 rokov. My sme ho pokrstili podľa toho zátopka. Narodil sa na 52., čo bola tá olympiáda. To bola vtedy velikánska sláva pre republiku.
1: Takto z ničoho nič si začal rozprávať. Najprv som sa bála odísť, aby som ťa neurazila alebo voľačo. A aby si sa na mňa nesťažoval. Vrchná so staničnou by ma zožrali. Bála som sa ťa. Celý špitál sa ťa vtedy bál. Ale neskôr som si uvedomila, že ťa počúvam ako rádio. Neviem, či som aj ústa nezabudla zatvoriť.
2: Lebo keď sa nám malý narodil, my sme ešte neboli svoji. Viete, zlatá moja, ja som sa nechcel oženiť. Ale ne, ani počuť. Bránil som sa velice, ale čo? Rok som vydržal a nakoniec som padol. Tak veru. V máji 53. sme mali svadbu. A už aj z toho bolo zle. Lebo v marci umrel Stalin a hneď potom Gottwald. No a náčelník si ma dal zavolať a napomínal ma, že predsa len by som mal zadržať smútok, aby do toho niekto nezačal rýpať, akože provokácia a tak. A aby som to teda viedol v patrnosti, no. No a viete, sestrička, kde sme nakoniec mali tú svadbu? To by ste, moja zlatá, nikedy neuhádli. Nikedy. V uhelném sklade. V uhelném sklade v Grinave. Myslenice sa to vtedy volalo, viete? No a tá moja nastávajúca, tá tam vtedy robila v palivách vedúcu. A tak u nej v tom sklade sme si spravili hostinu. Moc ľudí sme nemali. Len niekoľko kamarádov.
1: Vtedy si ma naozaj pobavil, Sviatoslav. Sa svadobná hostina v uholnom sklade. Absolútna recesia. Ale už mi bolo jasné, že s tým rečnením len tak neskončíš. A na pol zadku som si sadla na peľa z postele. Boleli ma nohy. Ráno som bola behať. Ale ty si to pochopil ako prejav nejakej extra náklonnosti.
2: No, ale za to veselo bolo. Lebo jak sme tancovali, tak sme boli za chvíľu všetci čierni ako muríni. No, nasmiali sme sa. Aj keď to teda jednu chybu malo. Nebolo vína. Tvrdého bolo šelibár skolko, ale vína nebolo. Tu naši aj čo mali, nechceli predávať ani za nič. Aj doláre som mal, aj zlato ešte od vojny. Ale oni nie a nie. No a potom nás bezpečákov. Nemali ľudia vtedy velice v láske. Čo je pravda, to je pravda. No ale nakoniec predsa len jeden taký špekulant, že nám teda pár fľašiek popustí. No, my sme nevedeli, že to nebude hroznové víno. To vám bola len taká gemuzina. Také hulárové z čiernej bazy, viete? No, limonáda pre deti. Veru, najviac toho vypil náš Emilko. Natiahli sme mu na fľašu cunel a on táhal ako divý. A potom zaspal ako taký medvedko. Ale nám ostatným bolo zle. A všetkým. A strašne. No. Ale jak hovorím, Emilko bol náš najmladší družba. Velice som ho mal rád. Velice. Teda, však aj ju som ľúbil, naozaj. Ale čo už. Viete, ona nás potom opustila, keď prišli tie maďarské udalosti. Ale to vy ani nemôžete vedieť, čo to bolo.
1: Počula som niečo v škole, lenže...
2: To bol protištátny puč.
1: Čo?
2: Puč!
1: Oh, prepáč, ja som hlúpa, nevzdelaná.
2: Zbúra proti vláde, viete? To bola kontrarevolúcia. Jako u nás v 68. taká istá lotrovina. No... A ona, jak hovorím, keď tu bol ten frmol, ona pekne fuja z Matias. Zdrhla s jedným Čechom. Bol to vedúci čistiarne pod hlavnou stanicou pri Imke. Nejaký Šimek. Taký polovičný Žid. Či čo už bol. Tak veru. Zdrhla na metelka. A nechala nás tu zemelkom samotných. Kurva jedna. No prepáčte, ale to sa nedá inak povedať. Viete, ona bola hrdzavá. Vlasy aj chlupy, no, mala gonsko červené. No nehnevajte sa, ale ešte aj tam dole bola gons červená na môj dušu. Sestrička, ako keby jej tam kvitla nejaká Georgína.
1: Ale pán plukovník.
2: Súdruh plukovník Zlatko. Anielik môj pekný. Keď teda plukovník, tak potom vždycky súdruh plukovník.
1: Prepáčte.
2: No, ale vy mi môžete hovoriť svaťo. Svaťo, sestrička. Však my si ešte potýkame, keď budete mať nočnú. No, ale ešte vám to musím dopovedať. Potom nám po rokoch ešte raz napísala z Austrálie, keď mal Emilko 18 rokov. A to bol koniec. Šluz. Už som o najviac nepočul. Ale nechýbala nám. Nikdy nám nechýbala. Dokiaľ ešte žil... Ten môj chlapec zlatý. Utopil sa mi. Chudáčisko. 71. lete na tých Seneckých jazerách.

0: Podala som ti teplú minerálku. Poutierala spotenú tvár a ako som sa na tebou nakláňala, všimla som si, že mi pozeráš do výstrihu a tváriš sa, ako by si ma chcel uhryznúť do líca. Ty si ma normálne balil, svaťo.
1: A aké šaty mala nevesta?
2: Krásne, sestrička. Krásne. Ešte dlho po svadbe sa o nej hovorilo. Aj na krajskej správe sa ma úradničky vypytovali, že čo mala Etelka na sebe a tak. To boli šaty z padákového hodvábu. Vtedy sme hovorili, že hodbábu.
1: Hodbábu?
2: Bol to naozajstný padák. Prvotriedny materiál. Zohnal som ho od jedného anglického letca. Načelník by to schválil, lebo ináč by som si to nemohol dovoliť, jasná vec. Však to bola čistá šmelina. Dal som mu vtedy za ten hodbáb porcelánový servis. Originál Čína. A ešte aj $50. No a predstavte si, sestrička, že ani nie za mesiac ho potom naši zaistili. Bol vyšetrovaný a odsúdený za protištátnu činnosť. Už ani neviem, koľko dostal, ale vtedy dávali masné tresty. A všetko mu zhabali, jasná vec. Takže keby sme boli len pár dní počkali, mohla mať Etelka tú parádu zadarmo. Poprosím vás, Andelík, tu je 2000 korún. Kúpte mi 10 dobrých čokolád. No ale naozaj dobrých, švajčiarských. A nejaký parfém, francúzsku značku. Neviem, bude to dosť, alebo vám dám ešte 1000?
1: Nie, to stačí.
0: Peniaze som strčila do vrecka a pakovala som sa. Na to, že som ťa spoznala asi tak pred hodinou, vedela som o tebe toľko a také veci.

0: Ale potom, cestou do nemocnice som premyšľala, ako sa ťa spýtať na to, čo si vlastne robilo. Aké si to mal zamestnanie? Aj keď som už kadečo počula.
1: Ja som bol sestrička u bezpečnosti. Celý život som bol u bezpečnosti. Stojí to aj v mojich papieroch. Aj Etelka robila u nás. A bola naozaj šikovná, ale naozaj. Viete, ona mala na tú robotu bunky.
2: Nechcete trochu čaju?
1: Nie, nie, nie. Len to vám chcem povedať, že od začiatku sa mala k svetu. Pamätám sa ako dneska. Išli sme riešiť jedného šustra do Trnavy. Ja som bol vtedy veliteľ zásahu. Bol to taký somár živnostnícky, čo sa s tým znárodnením nevedel vyrovnať. No, zabarikádoval sa na dvore, nejakom kurine alebo v chlieve, už ani presne neviem. A odtiaľ strieľal z flóbertky, alebo zo vzduchovky. No, hovorím, somár to bol. A Etelka hned ponom dve pustila. Mala taký malý šikovný Deringer Belgičana 765. No a nebudete mi veriť, trafila šustra rovno do ruky. Nedvyliezol z toho chlieva. Zdravú ruku držal nad hlavou a bolo po akcii. 7 rokov vyfasoval. Dneska sa to hodnotí ináč, ale vtedy bola taká doba. A Telka, potúra jedna, mala v robote veľkú slávu. A šelník jej napísal aj osobnú odmenu. A Husák bol vtedy náš povereník. Na dožinkoch Telke zagratuloval. Šikovná bola, potúra. To sa musí nechať. To je čo?
2: Skúška sirén. Aj v rádiu to hlásili. Tuším, 2 minúty budú hučať.
1: Aj kedy si tak bolo. 2 minúty to je minimum. Za starého režimu sa na to dbalo. Bezpečnosť musela byť.
2: Ešte vás dnes neumývali?
1: Chceli ma, ale ja som sa nedal. Čakal som na vás, sestrička.
0: Žmurkol si na mňa, ako by som bola tvojou gejšou, súdruh plukovník. Ako by sme mali spolu nejaké fajnové tajomstvá.
2: Nechcete, aby som vám zavolala holiča?
1: Ale prečo? Také trojnové strnisko, to je teraz móda. Nie?
2: Ale áno, áno. Ste fešák, súdruh plukovník.
1: Sváťo. Ozaj, tie veci ste mi kúpili.
2: Áno, prepáčte, zabudla som. A tu sú zvyšné peniaze.
1: Ten parfín je pre vás, sestrička. A zoberte si aj jednu čokoládu.
2: Nie, to nemôžem, to si nemôžem zobrať. Nehnevajte sa, ale naozaj nie, nie.
1: Tak čo sa tu niekoho bojíte? Zlatko moje. Dokiaľ som v tomto špitáli živý, tak vám ani tu, ani na celém Slovensku nikto neskriví ani vlas na hlave. To mi môžete veriť. Stačí, keď zavolám na jedno číslo a samotný riaditeľ vás kolenačky odprosí. A uraziť ma nechcete, že?

Tie tvoje reči ma poriadne vystrašili, svaťo. Vrhla som sa do práce. Popravila som ti posteľ, upratala stolík, vyniesla som bažanta. Moč bol kalný a bolo ho celkom maličko. Keď som sa vrátila na izbu, bola zaliata slnkom.

0: Svetelné škvrny sa pohybovali po vankúši. A jedna ti padla priamo na oči. Našťastie si podriemkával. A tak som ti opatrne, aby som ťa neprebudila, založila slnečné okuliare. Vyzerala si ako nejaký James Bond bol razu. Potichu som sa chcela vytratiť z izby, lebo baby na sesterskej varili kávu. Ale ty si ma za tými tmavými sklami pozoroval. A keď som už opatrne otvárala dvere, ozval si sa.
1: Kam to utekať, sestrička? Ja nespím. Za tie okuliare ďakujem. Ale slniečko sa už skovalo. Zostante ešte chvíľku. A mohli by ste mi podať trochu čaju. Pivo by bolo lepšie. Ozaj, opýtajte sa doktorov, či môžem.
0: Prikývla som. Veď to už bolo jedno. A asi som sa ti chcela zavďačiť, alebo čo? Ale neviem, prečo som si pritiahla stoličku bližšie k tvojej posteli a nasadila som taký ten televízny ksicht a prejavila som záujem o ten tvoj ťažký, ale zaujímavý život. Keby som ťa pokropila živou vodou, účinok by nebol lepší. Ožil si, paplo na bruchu si si popravil ľavou rukou a pravú si mal pripravenú, ako by si ňou chcel salutovať.
1: Život som mal ťažký, sestrička Andelík môj. Ťažký a zlý, tak veru. A len samých hnusných a špatných ľudí som v živote stretol. Samých lotrov. No. Raz som bol s ním a inokedy zas proti ním. Ale ani ja som nebol inakší, teda lepší. A už asi ani nebudem. Ani som v živote nič také nedokázal, nič som nikedy nevyhral. Tak aj umrem. Ale jedno vám, zlatá moja, poviem. Nikedy som nechcel byť zlý. Nikedy. Skôr užitočný. Ja velice som chcel, aby ma chválili. To som mal najradšej. Vždycky som bol velice rád, keď ma chválili. Vždycky.
0: Aha. Čo ste mali rád, keď ste boli ešte mladí? Teda mladší, prepáčte. Ako ste sa vtedy zabávali? A ako ste vlastne žili?
1: Tak, ako všetci mladí vtedy po vojne. No a potom, keď sa už teda veci dávali do poriadku, mal som život naozaj rád. Aj tú svoju svinskú robotu. A rád som mal aj vínko, aj si dobre zájesť, aj si dobre... Aj krásne ženy, ako ste vy, sestrička.
0: Ďakujem.
1: Alebo ako bola tá potvora etelka. A rád som aj spieval. No a ešte to najhlavnejšie. Divadlo. Divadlo som lúbil velice.
0: Divadlo? No tak to by som už naozaj nepovedala, to teda nie je to. To ste ma fakt prekvapili, súdruh plukovník. A čo ste mali najradšej? Opery?
1: Ale nie. Nerozumiete mi, Zlatko. Ja som divadlo hrával.
0: No toto.
1: My sme ešte za slovenského štátu, ako Hlinková mládež, hrávali všelijaké tie kusy. Kamenný chodníček, Strýža z Podhája a Janošíka. Ja som v non hral Hrajnohu. Vtedy som hrával samých mládencov. No a potom po vojne sme zas nacvičovali všelijaké tie bojové hry o fašistoch. Aj Mladú gardu sme hráli. To bola krásna hra. Etelka v nej hrala tú, čo ju potom Nemci obesili. Tú Zoju. Ja som v tých kúsoch hrával Nemcov a kadejakých zloduchov, aj keď v civile som bol celkom iný. No, aspoň som sa potom cítil moc lepšie ako človek. Rozumiete mi? Že teda nie som až taký zlý a strašný, ako tí šelijakí lotry. Ale na moju dušu hra v divadlo, to bolo moje. To bolo moje. Aj potom na krajskej správe sme boli dobrá partia. V súbore boli sami odbojári a bývalí gardisti a hlíkovci, čo potom robili u nás. Všetci sme sa dobre poznali. Aj keď teda niekedy, keď už sa to nedalo, jasná vec, museli ísť kamaráčafty nabok.
0: Oddychnite si.
1: Pamätám sa na nejakého Šilana, tuším z Bystrice pochádza. On bol učiteľ a hrával s nami divadla. Akorát sme chystali to ľudia z našej ulice. Vy si to nemôžete pamätať, ale to bola slávna hra. A raz na skúške si ten učiteľ začal pliesť text. Taký bol nervózny. A potom sa tam objavili naši v civile a zaistili ho. No nič sa nedalo robiť. Zákony sú zákony. Zobrali ho rovno z javišta. A dostal, tuším, do životie. Bola v tom protištátna činnosť, špionáž, aj nejaké letáky, same vážne veci. No ale ináč sme boli, jak hovorím, dobrá partia.
0: Nechodili ste na súťaže? Ja som kedysi so spolužiačkami na zdravotke recitovala. A chodili sme.
1: No dobre, že to hovoríte. Jakže by sme nechodili?
0: Súdruh plukovník?
1: Niež. Musím vám povedať, že raz sme hrali pre voláku komisiu jednu takú sovietskú hru. Počkajte. Ľuba alebo Jara. Ha, už viem. Ľubov Jarová, tak sa to volala. Etelka, pravda, že hrála tu Ľubov. A mali sme s tým ísť na celoštátnu súťaž bez počákov, tuším. Oni nás teda prišli vybrať.
0: Ak sa vám zle dýcha, odpočnite si na chvíľočku.
1: Dobre sa mi dýcha, Andelík. Len táško. No ale nič. Poviem vám, jak to bolo ďalej. V prvej rade sedela tá porota a naši chlapci tam doniesli Karolka Bizupa. To bol náš osvetľovač a prišiel chudáčisko o nohu, keď v zime naskakoval na vlak. Aby nás teda videl, posadili sme ho do prvej rady medzi tých mudrlantov a osvetárov. No a potom sme teda hráli a oni na tom hľadali muchy a vytýkali nám ako tie chyby. No a jeden z tých ako odborníkov naraz povedal, že by pre toho súdruha, čo nemá tú nohu, ako napísal hru a že by to bolo o tom, jak o ňu prišiel v povstání. Rozumiete? Takto chcel ten kurva špekulant, prepáčte, využiť nešťastie nášho Karolka. A ja som teda bol dosť prchý, keď som bol mladý. Tak som vyskočil, schmatol som toho komedianta pod krk a keby ma neboli od neho otrhli, tak ho tam prizaviem.
0: Vyčerpalo ťa to rozprávanie. Až si zaspal. Mala som tým pádom pár minút voľna. A chcela som si zabehnúť na obed. Ale na chodbe ma zastavil primár a prosil ma, aby som len mala s tebou trpezlivosť. Keď som sa spýtala, či môžeš trochu piva, mávol rukou a povedal, že ty už môžeš všetko. Na druhý deň som ťa prišla nakrmiť. Keď to videla vrchná, zatvárila sa sprisahanecky, A už som čakala, že sa spýta, kedy budeme mať ohlášky. Čava. Ca. Možno by si sa bol najedol aj sám. Ale ruka sa ti triasla. A mala som pre teba to prekvapenie. Fakt je, že som prežila zlú noc. Tie tvoje reči sa mi prevaľovali v hlave ako nejaké výjavy zo starých filmových týždenníkov. Také tie manifestácie a zástavy vejúce vo vetre a vyhrávanie dychoviek. Bušta, bušta, bušta, trá. A ty si pochodoval v sprievode, mával si mi bušta, bušta, bušta, trá. Ako si som sa toho tvojho rozprávania nevedela zbaviť ani vo sne. Ráno som sa nevyspatá chcela hodiť dokonca na PN.

0: Dobrý deň, ako sa máme, súdruh plukovník?
1: Pekne, vítam. Tak ste prišli, sestrička. No, čo to dneska máme?
0: Zeleninovú polievku, pašírku so zemiakovou kašou a uhorku. A pýtala som sa aj na to pivo.
1: No.
0: Môžete.
1: No, sláva. Vy ste môj andelík. Keď vás poprosím, aby ste mi kúpili pár fľašiek. Plzeňské, keby mali, alebo tého kozla, keď budete taká dobrá.
0: Čári, mári, fúk, aha. A vytiahla som z plášťa fľašku piva.
1: Naozaj fajnové. Dobre mi, Pavlo. No, ale ešte, jak ste sa ma pýtali, čo všetko som v tých divadlách tak hrával. A predstavte si, duša moja, najradšej som robil Deda Mráza.
0: A v ktorej hre?
1: Nie v hre, ale tu v Bratislave, na krajskej správe. Aha. Pre našich zamestnancov. Nepovojne, no a potom pár rokov v Pezinku. Ale poviem vám, bol to veľký ideologický boj. Mali sme to ťažké, teda my, čo sme sa dali do KSČ. Katolíci a DSáci nechceli o Dedovi Mrázovi ani počuť. Učiteľky nám to sabotovali. Raz ma aj nejakí ministranti zbili. Aj dva predné zuby som mal vybité. No hovorím, ideologický boj, jak sa patrí. Ale nakoniec som to aj tak vyhral. No počúvajte, čo som im vyviedol.
0: Doliala som ti do pohára zvyšok tej desiny, utrala som ti bradu, uvelebila som sa s nohami vyloženými na škatuli od infúznych fliaš a počúvala som.
1: Dal som napísať také veľké cedule, že Dedo Mráz príde vlakom z Bratislavy v nedelu o 3:15. Po celom Pezinku som to vyvesil. Ešte aj na dvere farského kostola. Ráno som spakoval baranicu, vatu, lepidlo a Etelkin dlhý červený župán do ruksaka. Sadol som na bicykel a fujas do Jura. Ešte sa to vtedy volalo Svatý Jur. Tam som si dal na stanici rum, na pánskom véče som sa zamaskoval na toho Deda Mráza a jedna súdružka z bufetu mi dala škatulu cukríkov. A o 10:30 som z Jura dojachal do Pezinka. Á, cirkus to bol preveliký. Lebo dická z domu poutekali a vítali ma, tlieskali, no. Fajnové volačo. Len výpravca zúril, lebo sa rozliezli po kolajnici a spojmal meškanie. Takto som ich dobehal. A Dedo Mráz do Pezinka predsa len došia. Krásne časy to boli, sestrička. A verte, že vtedy som bol taký šťastný, ako nikdy.

0: Na druhý deň som mala voľno. Bola som si vybaviť predĺženie pasu. Keď som sa okolo obeda vracala domov, už z chodby som počula vyzváňať telefón. Volala staničná, aby som ihneď prišla do roboty, lebo si na tom zle. Sám primár kázal, aby ma zavolali. Poslali po mňa dokonca sanitku. Nevieš si predstaviť, ako ma to naštvalo, svaťo. Nadávala som fakt ako pohan. Všetci sa tvárili, ako by išlo o život. Aj keď teda vlastne áno. Hneď ma hnali k tebe na izbu. Primár mi pripomínal, že nesmieš hovoriť, lebo ťa to vysiluje a aby som len vydržala, že to už nebude dlho trvať. Od rána vraj vyvolávali všelijakí papaláši. A babi mi ešte povedali, že ráno bol za tebou nejaký advokát s veľkou aktovkou a niečo s tebou spisoval. Dvere na chodbu boli pootvorené a prvé, čo som si všimla, bolo, že už máš hadičku aj v nose.
1: Prišli ste. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.
0: Nehovorte, unavuje vás to.
1: To si myslia páni doktori. Ale pravda je taká, sestrička, že len to vyprávanie mi dávalo sílu žiť. A to, že ste ma počúvali. Sem pod podušku som strčil obálku. Pre vás.
0: Nie, nie, to nie.
1: Potom ju otvorte. A ne, nebojte sa, že vám robím také starosti.
0: Chlácholiť ťa a utešovať nejakými výmyslami mi pripadalo smiešne. Bol si už zrejme so všetkým vyrovnaný a nachystaný. Vzala som ťa za ruku. A ty si sa chytil mojich prstov, ako by si sa v tme potkol a padal. A vtedy mi, svaťo, poprvýkrát prišlo na um, že si za celý ten čas ani raz nespomenul Boha. Ako by on riadil nejaký iný úrad. Ako keby si mal celkom iných šéfov. Ležte, oddychujte. Ak chcete, budem vám niečo rozprávať ja. Môžete si aj pospať.
1: Bol by som špatný regrut, keby som zaspal pri takej krásavici.
0: Nevedela som, čo také ti povedať. Odrazu som však z ničoho nič otvorila ústa a počula som svoj hlas, ako rozpráva čosi o susedovi Haladovi, čo ma vždy vo výťahu obchytkávať sa bieden, ale vravela som o ňom čosi celkom iné. Viete, mám suseda. Je to starý mladenec a chová hadov. Má ich aspoň 30 a možno aj viac. Aj nebezpečných a jedovatých. Raz večer som bola u ňoho na návšteve a popíjali sme koňak.
1: Teraz ste sa preriekli, srdienko. Tak vy chodíte po večeru k starým mladencom na kus reči. Ja? Nehovorte. Chcem povedať, hovorte. Hovorte len, hovorte. Nechcel som vás prerušiť, keď je to také napínavé.
0: Pohrozil si mi prstom, ako by som bola tvoja neposlušná vnúčka. Mal si ho trochu zahnutý, biely a ľahký ako z polystyrénu. A za nechtom nazbieranú žltú nemocničnú špinu. Tak som sa nadýchla a tárala som ďalej. Nebudete mi veriť, ale odrazu začali spod vankúšov tie hady vyliezať a plazili sa mu po kolenách, až na stolík a začali olizovať jeho pohár. On im odvial z toho koniaku na tanierik A tie potvory ho chlípali a to ešte stále nebolo všetko. Nakoniec sa maznal s dvoma, ktoré boli vraj najinteligentnejšie, ale aj najjedovatejšie, a začal im pískať hymnu. Najprv českú a potom aj tú našu. A oni sypeli a vyzeralo to, že pískajú spolu s ním. No, bolo to čosi fantastické. Poriadne trafený je ten môj sused, čo poviete? Súdruh plukovník.
2: Oči si mal pootvorené, ale nespal si. Utrela som ti pramienok čiernej krvi, ktorý ti stekal po brade. Odlepila z líca infúznu hadičku. Viečka som ti pretiahla cez oči a chcela som odísť. Vtedy som si spomenula na tú obálku. Trochu som ťa potočila na bok. Bol si strašne ťažký. A pod poduškou zašuchotal papier.

0: Prekvapilo ma, že mestský spoj ide až do krematória. Bála som sa tej cesty. Ale šofér autobusu mi na konečnej povedal, kam mám ísť a kde sa vydávajú urny. Po chvíli som stála pred bielými dverami. Zazvonila som. Dvere sa otvorili. Čakáreň. Bola plná slnka. Na stolíku čierna zamatová látka s čipkou, ktorú vbíjajú do truhly na želanie zákazníkov, a váza z modranskej keramiky s ozrutnou šťavnatou chryzantémou. Takou, čo ich v Japonsku na Vianoce vyprážajú v oleji. Prepáč. Prepáč, svaťo. Musela som myslieť na také hlúposti. Potom sa objavil krematorista. Taký skoro fešák s ústami až skoro peknými. Smutno, placho sa pousmial a ja ani neviem prečo, začala som krútiť zadkom viac, než to mám vo zvyku. Ako si som to nezvládla, svaťo?
1: Takže aké je to číselko? Tak, to je ono. Prosím.
0: Tváril sa veľmi súcitne, priam dojato. Ako by trpel skutočnosťou, že sa na svete ešte stále umiera, čo ho síce ako zamestnanca prosperujúcej fabriky na popol slušne živí, ale musím mu veriť, že tým všetkým nesmierne trpí.
2: Ferry, 211, štvrtok, prepravná.
1: Tak prosím, tuto máme. Žiadne špeciálne služby, vizážistické úpravy ani iný nadštandard.
0: Odrazu mi prišlo na úm, čo by som mohla reklamovať. Posťažovala som sa, že ti nezahrali boleraz, boleraz.
1: To je nám veľmi ľúto. Ospravedlňujem sa, ale bola to náhoda. Máme tu skvelého hudobníka, ktorý hrá na orgáne, lenže práve v ten deň sa mu vydávala sestra. Prepáčte, na budúce to už bude naozaj v poriadku.
0: Ten Pako povedal na budúce.
1: Urna je zatiaľ, ako vidíte, len takáto prepravná. Ale ak by ste mali záujem, máme momentálne slušný výber. Takto odľava 810, 1070, 1600 a 2200 korún. Takže keby ste si prijali...
0: Na to, čo sme mali v pláne, nám tá bakelitová urna celkom vyhovovala, svaťo. Ale povedala som si, že ho trocha podpichnem. Povedala som mu, že máš vo Viedni neter, ktorá už zabezpečila striebornú urnu so zlatým monogramom. Ha! Autobus tam ešte stál. Nastúpila som a šofér sa na mňa usmial. Ako keby sme si dali rande. Zaškulil na igelitku, ktorej som si ťa, svaťo, niesla.

A sme doma. Povyzliekala som sa. Osprchovala. Natiahla som si čisté nohavičky. Ale pod prsenkou nie, aby si z toho niečo mal. Sex pre zosnulých. To je taká novinka, svaťo. Čo? A čo ty na to? Skontrolovala som švábov v pohári. Boli celkom čulí. Potom som si zapla rádio. Vyhrávali akurát jubilantom. Dobre nám to vyšlo, svaťo. Na stôl som prestrela veľký igelit, ktorý používam na presádzanie kvetov. Pomaličky som ťa na ňu vysypala. Potom som popol rozdelila na dve kôpky. Jedna na rozptyl a druhá. A to malo byť to prekvapenie. Ľúbila, uletelo vtáča nad nami. Rozptyl sa podaril. Prvá kôpka vyletela von oknom do posledného zrnka popola. Bolo to krásne, svaťo. Až ma to dojalo. Potom som ten igelit poutierala mokrou handrou a bolo po paráde. Vybrala som obálku s listom a peniazmi a nahlas som prečítala poslednú vetu. Ale aj tak ma najviac rmúti, že už budem celkom na nič, srdienko moje. Zatiaľ, čo by som chcel byť užitečný aj po smrti, jak aj za života. Byť tej spoločnosti a ľudom na volačo, aj keď už nebudem. Ale to už bohužiaľ nejde. Pôjde to, svaťo. Malo by to ísť. A to malo byť to moje prekvapenie. Nabrala som trochu z tej tvojej druhej kvopky na špičku noža, poprášila som švábov v pohári. To si mal vidieť. Zastrihali fúzami, prevrátili sa na chrbát, ako by sa za teba chceli poležiačky pomodliť a bolo po nich. DDT je vedľa tých tvojich grádov práškový cukor. V špajzi som vzadu za lekvármi našla dva šikovné poháre. Preosiala som ťa do nich čajovým sitkom. Na pohľad si vyzeral celkom nevinne a neškodne. Tak som vystrihla z krabice od mlieka dva obdlžničky a prepisovačkou som na ne napísala: pravý ľudský popol. Vhodný na hubenie hmyzu a múch. Tak nám to nakoniec predsa len vyšlo, svaťo. Z peňazí zostalo ešte skoro 30 000. Ďakujem. Zídu sa. Chcem v lete ísť na Malorku. Takže ti za všetko ešte raz ďakujem. Ak súhlasíš, zaspievam ti konečne ja tú tvoju obľúbenú. Bol raz, zelený bol raz, prenocuj šuhajko, prenocuj šuhajko, prenocuj ty u

0: Banskobystrického štúdia ste počúvali rozhlasovú hru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. Účinkovali Eva Pavlíková ako ona, Milan Kíš ako on, krematorista Peter Sklár. Dramaturg Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Ingrid Guzmická, majster zvuku Boris Dobíš, asistent zvuku Peter Gazarek, stereoúprava Boris Dobíš a Andrej Turčan. Réžia Andrej Turčan.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: Milí poslucháči, máme pre vás pripravenú rozhlasovú hru baladickú grotesku Horiaci chlapec od Juraja Binzára. Započúvajte sa do príbehu detstva a mladosti siroty Edgara Poea, neskôr Edgara Alana Poea, amerického romantického básnika a prozaika, literárneho teoretika a eseistu, autora fantastických a mystických príbehov, zakladateľa detektívneho a hororového žánru, ktorý žil a tvoril v prvej polovici 19. storočia.

0: Vpravo, prosím, môžete vidieť veľmi originálny exponát. Je to indiánsky čln z fazuľových šupiek. Tie chumáče vlasov rozvešané po stene, to sú skalpy. A toto tu, to je japonská váza na lapanie myší. No, na druhej strane vidíte jeden z našich najvzácnejších exponátov. Je to múmia egyptského panovníka, ktorá má asi 3000 rokov. Tu pri nohách môžete čítať nápis. Je to faraónovo meno. Ramzes Mumo Primo. V obhliadke budeme pokračovať v miestnosti vzácnych papyrusov. Tu naprosím, dolu po schodu.
1: Poďte, deti.
2: Prepačte, prosím, vaša faraónska jasnosť, že vás ruším, ale chcel by som sa na niečo spýtať.
3: No, prosím, je to ale opovážlivosť, mladý muž. Čo si želáte? Prečo ma budíte? Je to nemoresné, uznajte. Tak, čo chcete?
2: Moje meno je Edgar Poe. Narodil som sa z vášho pohľadu asi tak včera. Ale som netrpezlivý a nedočkavý. A zvedavý, ako to všetko bude a čo ma na tomto svete čaká. A či to bude dobrý život, a či budem dlho žiť, a tak vôbec, či by ste mi teda o tom nemohli voľačo povedať. Som zvedavý.
3: A ako sa ti podarilo ma oživiť?
2: Maličkosť. Voltová batéria, 2 drôtiky, plus na palec pravej nohy, minus som zapojil na ľavú, no a už to bolo. Zašklbalo vám viečkami, kýchlo sa vám a začali ste dýchať, vaša faraónska výsosť.
3: Si špekulant a veľký kalamár. Ale máš šťastie. Dnes je to presne 3000 rokov a 3 dni, čo som zomrel. A mám dobrú náladu. Je zima, nie sú muchy, pohoda. No, tak sa pýtaj.
2: Čo to tu tak vonia, vaša výsosť?
3: Cédrové drevo. Z neho je zhlobená moja truhla.
2: Máte krásne oči, vaša faraónska výsosť. Modravo zlato zelené.
3: A to sú iba sklenené korálky. Ale poďme k veci. O 50 rokov už budeš známym americkým spisovateľom. Najznámejším. Budú ťa obdivovať, budú ti závidieť, budú ťa nenávidieť. Tvoje básne budú v čítankách. Tvoje poviedky sa budú prekladať do všetkých európskych jazykov. Budeš slávny.
2: Fakt? Naozaj? Nevymýšľate si vaše faraónstvo? Čestné slovo?
3: Podaj mi ruku. Tu mám prsty. Čestné slovo múmie.
2: A budem bohatý?
3: A nie. Ani náhodou.
2: A po tých 50 rokoch, keď už budem slávny?
3: No, potom už síce budeš slávny, ale už nebudeš.
2: Aha, chápem, rozumiem. Vy teda viete potešiť človeka.
3: A čo si čakal od múmie?
2: Veď áno, máte pravdu, jasná vec. No dobre teda, tak mi povedzte ešte voľačo o mojom živote. Nejaké podrobnosti, nech potom nie som prekvapený.
3: Si hlúpy. Život musí byť plný prekvapení. Potom by to nebol život. Si hlúpy.
2: A čo ste čakali od trojdňového mudrlanta? Ale ešte sa čosi spýtam, ak teda ešte smiem.
3: Smieš, ale pýtaj sa rýchlo. Už zaspávam.
2: A bude to aspoň zábava, ten môj život?
3: To teda bude. Ale choď už. S Bohom, Eddie. A drž sa.

0: No kde si, chlapče? To teda trvalo. Skoro som ten zvonec odtrhol. Ideme za pánom Solelsom.
1: Pán správca vás čaká, pane. Dobrý deň, madám.
2: Dobrý.
0: Veď nás.
1: Tadiaľ to.
3: Z radnice ma už pánstvo informovali o vašom bohumilom zámere adoptovať si dieťa z nášho ústavu. No, aby sme sa akosi vyhli nejakým možným nedorozumeniam, keby ste ráčili predostrieť svoje požiadavky, upresniť svoju predstavu. Hádam, madam Elenová, keby... No, chlapca, dievča, asi belocha, rozumie sa, a potom v akom veku asi, a samozrejme z nejakých slušnejších pomerov. Aj keď...
2: Nekupujeme otroka, pane. Ani mulicu. A vy prosím si...
0: Francis, aby... drahá, pán správca to iste nemyslel nejako zle.
3: No, zaiste, madam, prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť, ale to sú zvyčajné formality. Musíme o veciach hovoriť, lebo napríklad minulý týždeň sme poskytli jednému Rusovi hluchoneme dvojičky do varietného programu. Včera nám ich vrátil. Zistil, že počujú i hovoria po nemecky. A nás čaká súd. Ten Lotor nás žaluje za náhradu škody, takže prepáčte, madam, ale musíme mať jasno aj my, aj vy.
2: To bolo, pane, skutočne vyčerpávajúce vysvetlenie. Poprosím ťa, John, prejdime k veci.
0: Hluchoneme dvojičky a hovoria po nemecky. To je dobré. To ste ma pobavili, Sovels.
2: John, drahý, prosím ťa.
0: No, prepáč, no. Tak zasmiali sme sa a teraz teda k meritu veci. Mám referencie, že všetky tri deti herečky Arnoldovej Poovej sú tu u vás. A rád by som sa teda na ne pozrel.
3: No vidíte, pane, a už je tu problém. Vaše informácie už neplatia. Hneď na začiatku týždňa si odviedol ich dedo generál Pou, toho staršieho chlapca, do Baltimoru. Prepáčte, nazriem do agendy. Áno, tu je to. William Henry Poe, 5-ročný. A to dievčatko, to máme tu. Rozeli Poe, 16 mesiacov. Tu si vzali tunajší, Skotovci.
0: Tí pekári?
3: Áno, pane. Takže tu máme toho mladšieho chlapca. Ten sa volá... Moment, ten sa volá... Edgar, a tu je to. Edgar Poe, narodený v Bostone 11. januára 1809. Ten mal nedávno 3, tak... Prosím, pánstvo, ukážeme vám ho?
2: Áno, chceli by sme chlapca vidieť.
3: Franky! Počuješ? Chod za pani Burbitovou, nech privede toho Poa. Je to beloch, 3 roky, má oblečený dlhý modrý kabát a námornickú čiapku. A pohnite sa, čakáme.
4: Áno, pane, idem.
0: Viete, Sovels, ja som veľký milovník divadla. Ročne ma to stojí skoro $500. Na prvom balkóne máme lóžu. A 2-3 stovky im dám len tak, ako dar.
3: Pán továrnik Ellen je veľký mecenáš, to je známe. To vás ctí, pane. Amerika potrebuje takýchto mužov.
0: Tabak sa ešte stále predáva dobre.
3: Áno.
0: Vynikajúco.
3: Áno, viem, pane, hovorí sa, že skvele prosperujete, že sa vám darí. A tak sa odvažujem požiadať vás... Samozrejme, až potom, až bude tá záležitosť za nami, že... No, či by ste eventuálne nemohli...
0: Viem, o čo vám ide, Sovels. Nebojte sa, nezabudnem na vás, dostanete. No ale teraz by som sa ešte chcel vrátiť k tým Poucom. Lebo ona bola famózna herečka. Umelkyňu jej formátu sme tu, na juhu, ešte nemali. Richmond by jej mal postaviť pomník. No nie, drahá.
2: Áno, iste. Ale obávam sa, že pána správcu tvoje úvahy o divadle až tak veľmi nezaujímajú.
3: No tak, krivdite mi, madam. Ja som vášnivý obdivovateľ amerického divadla. Tú Poe som videl v Otelovi aj s manželom. On hral toho negra a ona tu... No, tú Ofeliu. No, čo ju on potom utopí v mori zo žiarlivosti. Čo si úžasné,
0: no,
3: úžasné.
0: Áno, Sovels. Je zrejme, že ste znalec. Ale už to trvá ako si dlho, nie? Mňa každá minúta stojí dolár.
3: Isté.
0: Sovels, pochopte, že...
3: Isté, pane, samozrejme. Rozumiem. Už to bude, prepáčte. Bulbitová! Kde len trčí tá baba s tým vaganom? Hýbte sa, osoba! Prepáčte, pánstvo. Personál je tu v podstate dobrovoľnícky.
0: To vidieť, Sovels. Kto ich vlastne platí?
3: Nikto, pane. Už sú tu konečne. Kde trčíte, Burbitová? Postavte ho tam do kúta a choďte mu zabaliť veci. Pre prípad, že by sa pánstvo rozhodlo si ho odviesť.
5: A čo mu mám zabaliť? Nič nemá, jednu podušku.
3: Tak mu ju zabalte a pribalte mu kus jablčného koláča, čo zostal od nedele.
2: To nemusíte, len už choďte.
5: Ja mu ale nemám do čoho zabaliť tú podušku, nemáme papier, panie.
3: Tak ju zabalte do novín, Burbitová. Ale už choďte!
5: Áno, panie, už idem, panie. S Bohom, pánstvo.
3: Tak, tu ho máme, madam. No, čo poviete, pane?
6: Tak som tam stál, rýzol som si gambu, tlačila ma ľavá topánka. Topánky mi tu zostali po Henrym, boli mi veľké a tak mi ich vypchali slamou. Tá pani sa na mňa pozerala milo, usmievala sa a z očí jej tiekli slzy. Potom na mňa zakývala, keď som k nej prišiel, zložila mi čiapku a keď zazrela všičo sa mi rozbehli po čele, tak zhýkla a rozplakala sa. Mal som 3 roky. Za oknom Richmondského mestského sirotinca snežilo. A mne bolo sladko. Ako v nebi. Ale veselo mi nebolo. A bol by som sa tiež rozplakal, keby som vedel, ako sa to robí.

0: vážení hostia, ctení páni radní, milí rodičia a žiaci. I tohto roku, ako vždy na konci júna, vás vítame na slávnosti ukončenia školského roka. I tentokrát sa stretnú naši premianti, aby pred váženým publikom predniesli svoje verše. Dnes sú to Peter Stanard a Edgar Poe. Ako už tradične, i toho roku sme našim mladým poetom zadali jedno slovo, ktoré musia vo svojich veršoch použiť. Je to slovo zvon. A pri tejto príležitosti venoval pán prezident našej škole, nesúcej jeho vzácne meno, pre víťaza krásny darček. Je to kolekcia hlinených figúrok indiánov. Ďakujeme, pán prezident. Bravo!
1: Bravo!
0: Vivat prezident Madison! Ďakujem vám, občania, za prejav loajality. A teraz už požiadam nášho prvého básnika duelanta. Prosím.
2: Dnes vyzváňa každý zvon. Báseň. Napísal Peter Stanard. Nech dnes vyzváňa každý zvon. Vývad prezident James Madison. Pán prezident je náš veľký hrdina. Takto sa moja báseň začína. Aj keď ja ešte len malý som, viem ja veru dobre, kto to je James Madison. Keď sa zo mňa ale stane muž, budem o ňom vedieť oveľa viac už. Naša krásna škola, tá sa po ňom volá a každý z nás nech teraz volá. Vývad náš prezident James Madison, hola, hola, hola.
1: Bravo!
3: Bravo!
0: Ďakujeme. A teraz, vážení, mi dovolte predstaviť druhého mladého, veľmi mladého básnika, keď to môžeme v takomto veku o nadanom chlapcovi vôbec povedať. Ale v tomto prípade je to vec široko ďaleko známa. A tak prosím, Edgar Poe. A Eddie nám zarecituje svoju báseň Najšťastnejší deň.
4: V tej chvíli som si uvedomil, že mám strach. Že mám strach, že ich všetkých sklamem, že...
5: Dúfam, že sa nebojí, že by? Len žiaden strach. Musíš si veriť.
6: To nie je strach. To nič. To je len tréma. A tréma musí byť. Len sa zhlboka nadýchni. Hovor na hlas a zreteľne. A zrakom neuhýbaj. Pozeraj sa všetkým do očí a... No... Choď už.
7: Najšťastnejší deň, napísal Edgar Poe. Keď sa z rána dúha smedná farieb napije, keď náhle zahlaholí ten zlatý slnka zvon, vtedy bývam šťastný. Ja vtedy najšťastnejší som. Ja vtedy naozaj najšťastnejší som, keď tiene krotké líhajú si za slnkom. Vtedy sa piesňou radosnou rozozvučí srdca môjho hlas. To je ten čas, to je ten deň, keď slova celkom obyčajné premenia sa na pieseň. To je ten čas, to je ten deň, áno, to je on, čo piesňou ranou rozoznieva ten srdca môjho zvon.
4: Počul som, že nejako zvlášť jasajú. A potlesk bol taký nejaký, neviem... Neviem, ako je to možné. Neviem, prečo som bol o tom presvedčený. Neviem. Ale vedel som, že vyhrám.
0: Ešte pred vyhlásením víťaza nášho básnického žiackého súboja by som chcel z celého srdca poďakovať nášmu mecénovi a veľkému vlastencovi, pánu veľkoobchodníkovi Johnovi Allenovi, ktorý i toho roku prispel na našu školu, a to značnou sumou. Tu prosím, ráčte pozrieť Toto je šek na $1,000, dámy a páni. Dámy a páni, vďaka, pán Ellen. Prosím, pánstvo, potlesk.
4: Potom riaditeľ uložil šek do ľavého vrecka a z pravého vrecka vybral bielú obálku. Otvoril ju a prečítal meno víťaza tohto ročných básnických pretekov na Richmondskej chlapčenskej škole prezidenta Madisona a bolo to moje meno. A v tej chvíli boli všetci tí sklamaní a závistliví rodičia mojich spolužiakov presvedčení, že mi odčím tú medailu kúpil. A povedzte mi, ako? Ako som ich ja mohol presvedčiť, že je to inak? A moja macocha sa na mňa usmievala, objímala ma a Ellen otrčala všetkým okolo ten kúsok postriebraného plechu a mňa uznanlivo potľapkávala, žiarila ako majiteľ žrebca, ktorý dobehol prvý, aj keď krýva. Už vtedy som ho nemal rád. Ale ešte som o tom nevedel. O 3 dni sme nasadli na loď a odplávali do Anglicka, lebo Ellenov virginský tabak bol v Európe vtedy už veľmi žiadaný. A mňa teda nalodili tiež. Ako spolu batožinu.

0: sú veci, ktorým chlapci v tvojom veku ešte nerozumejú. Jednoducho im nemôžu rozumieť.
1: Ale ja som vtedy už vedel, že veciam sa dá rozumieť. Rozumom alebo srdcom. A že moje oči má rozumu za dvoch, možno i za troch. Ale srdce... Srdce mu asi niekto čmajzol, alebo ho pri tom svojom kšeftovaní voľakomu výhodne predal. Mlčal som.
0: A preto Boh stvoril viaceré rasy. A preto sú na svete ľudia chudobní aj bohatí. A tí, čo vládnu tomuto svetu, aj tí, čo musia slúžiť. A ťažko robiť a lopotiť sa, lebo sú otroci. Ale tak to bolo na svete odjak živa Edy. A história nám dáva v tomto smere jasné ponaučenie. Iste si už čítal o vzťahu spoločnosti k nízkym rasám. Zober si Rím, či staroveké Grécko, alebo Čínu, Perziu, Mezopotámiu, Egypt. Prečo na mňa zazeráš, Edy? Prečo mi nič nepovieš? Ja naozaj nemôžem za to, že som biely. A chcel si sa niečo spýtať? Aha, pozri, albatros, vidíš?
1: Krížom ponad hornú palubu skutočne letel albatros. A ja som už aj potvoril ústa, že sa očima spýtam, že či by si ma boli zobrali zo sirotinca, keby som bol čierny. Ale uvedomil som si, že je to sprostosť. Oblizol som si pery, zaklonil som hlavu k oblohe a pozeral som za tým nádherným vtákom.
2: S láskavým dovolením kapitána lode si dovolím pozvať panstvo cestujúce v prvej triede na predvádzanie exotickej príšery zvanej Mexický divý pes. Pre cestujúcich prvej triedy vstup zdarma. Podáva sa aj občerstvenie a pre dámy sú pripravené lavice na sedenie. Prosím, vážení, príďte. Panstvo, nebudete ľutovať.
3: Aha, mama Francis, pozrite, aké má strašné zuby a jazyk. Aha, jazyk má celkom čierny. A ten hrb, pozrite, mama, aký má hrb. A prečo má také veľké oči? Pozrite, mama, aké má oči, aké zelené a také smutné.
4: Ako človek.
3: Naozaj, ľudské oči má. Kúpne si to zviera, mama Francis. Bude žiť s nami v Anglicku. Vidíte, mama, ako sa na nás pozerá? Ako keby ho volačo bolelo. Kúpme si ho, mama.
0: A čo vy dvaja? Čo si to tam šepkáte? Aj mne povedzte.
3: Kúpte mi očin, Ellen. Kúpte mi to zviera. Pekne vás prosím. Kúpte mi ho. Je to môj brat. Budem sa o neho starať.
4: Edy, preboha, čo to rozprávaš?
0: To je strašné. Čo je toto len za dieťa? No dobre, nechaj ho, Francis. Pozri, Edy. Aby si nepovedal, že tvoj očim je lakomec, aj keď je škód. No, dobre, pozri, dávaj pozor. Hej, pane, kúpim to zviera, nakoľko si ho ceníte, pane?
2: Je mi ľúto, pane, ale kuriozita nie je na predaj. Veziam ju do Londýna. Kráľovská učená spoločnosť pripravila verejnú bitvu. Takže je mi ľúto. Príšera nie je na predaj.
0: Aj, všetko je na predaj. Koľko vám zaplatia tí Briti? Ja vám dám 5-krát toľko v dolároch. A hneď tu, na dlaň. Pozrite, toto sú americké doláre. To sú najlepšie peniaze na svete.
2: Pán je Američan? Ja tiež.
0: Som John Allen, obchodník z Richmondu.
2: Ja som Arthur Gordon Pym, znám taký.

0: Aj vám, pánstvo, porozprávam jeden príbeh, keď dovolíte. Edimu ako bolestné a vám, madám a pánu veľkoobchodníkovi, len tak pre rozptýlenie ku káve. Pred časom ma niekoľko pánov z Virgínie požiadalo, či by som nestvoril niekoľko príbehov z južných morí pre Richmondské noviny. Cestu, že by financovali. Ja by som nemusel investovať ani korunu. Len nasadiť krk. Honorár, že bude slušný.
1: Ale tak je to vždy, pane.
0: Ja som ich ponuku prijal. Nalodil som sa v Nantakite na obchodnú loď Grampus, najprv smerom do Nového Bedfordu a potom ešte Boh vie kam. Vzal som si so sebou aj dve knihy, čo je pre cestovnú výbavu dobrodruhá vec, nie celkom typická. Bibliu a cestopisné dielo pánov Luisa a Clarka. Výprava k prameňom rieky Kolumbia.
1: O tom voľa čo viem, tú výpravu som totiž čiastočne financoval.
0: Oh, to vás nepochybne ctí, pane. Hneď v prvú noc sme sa dostali do búrky. Muži na palube zmáčení dažďom a bičovaní vetrom udatne bojovali s mohutnými porivmi výchrice. Ja som zbabelo zaliezol do svojej maličkej kajuty v podpalubí a zdesený som počúval rachot, za kým sa nado mnou prevaľoval zle upevnený náklad. Sudy, debny, koše, klietky plné sliepok a holubov a všelijaké haraburdie. Keď som už bol utrmácaný a poudieraný zo všetkých strán, upadol som do ťažkého spánku, akým zaspávajú ťažko chorí. Ako dlho som spal, neviem. A čo sa za ten čas udialo, tiež neviem. Je to zvláštne. A bude vám to, pánstvo, znieť veľmi nepravdepodobne, ale prebudilo ma ticho.
1: To je teda dosť nepravdepodobné.
0: Áno, bolo to ťaživé ticho tej strašnej poslednej opustenosti, tej desivej samoty a beznádeje. Bolo to ticho smrti. Keď som sa po niekoľkých minútach, alebo to boli hodiny, neviem, predsa len odhodlal vstať a výjsť po úzkých strmých schodoch na palubu.
2: Čo, pane? Čo ste tam videli?
0: Neviem, madam, či sa to hodí, aby Eddie...
1: No len hovorte, Pim. Eddie sa stýka takmer výhradne s dospelými. Nemusíte sa báť, je to múdre dieťa.
2: Francis, ja nie som dieťa.
3: Áno, Eddie, samozrejme. Ale aj tak neviem, John, drahý, či by sme túto zábavu nemali prerušiť. Nie si ospalý, Eddie?
2: Nie, nie som. Nech rozpráva.
1: No, pokračujte, pane, je to napínavé. No.
0: A keď som teda nadvihol šikmé palubné dvere a pridržal som ich ramenom, uvidel som obraz, ktorý mi navždy zostane v pamäti. V ohnivých posledných lúčoch zapadajúceho slnka som uvidel spúšť, ktorá mi vyrazila dých. Apokalyptický obraz skazy zaliaty prízračným oranžovým svetlom. Krížom cez palubu ležal zlomený sťažeň a plachty a lana pokrývali nehybné telá námorníkov. Nedaleko palubného mostika visel cez zábradlie kapitán s brutálne prerezaným hrdlom a na náplecníkoch skrvavenej uniformy sedelo niekoľko morských vtákov a ďobalo mu tvár.
3: Tak dosť. Ďakujem vám, pani, za pôsobivé rozprávanie, ale musíte nás ospravedlniť. Eddie musí ísť spať.
4: Otvorte, prosím. Je to súrne.
1: Čo sa deje? Čo sú to za more? Si vedie noc.
4: Prosím, prepáčte, ale váš chlapec tam vonku na palube.
5: Čo sa deje, John?
4: Poďte rýchlo, prosím.
5: Čo sa stalo?
1: Neviem, niečo s Eddiem. Je vraj na palube. Idem tam.
5: A ja. Počkaj ma, drahý.
6: Tak to tu chodí. Nikoho nepočuje. Prihováral som sa mu, on nič. Ako keby ma nevidel. A pozrite. Tam okolo neho. Tá žiara. Ako by svietil.
5: Ježiši Kriste. John, čo to je? Veď to je oheň okolo neho. On horí. Náš Eddie horí. Preboha, John, čo to je? Čo budeme robiť?
7: Stewart,
1: Chodte zobudiť

0: Áno, madam. Nazdávam sa, že hlboko spí. Pravdepodobne ide o jedinečnú formu námesačnosti spojenú s prudkým záchvatom horúčky. Možno z nejakého ťažkého sna, alebo je to reakcia na silné zážitky. Mladý pán má asi silnú a divokú predstavivosť. Poďte, madam, pomôžem vám.
1: Eddie, chlapček. To som ja, Francis. Počuješ ma, Eddie? Poď, daj mi ruku. Tak, poď so mnou, Eddie, poď. Láhneme si. Ešte je noc, vieš, musíme spať. A pozrite, doktor. A hľadí na mňa. A nevidí ma. A dlaň má ako oheň. Celý horí.

0: Dobrý večer, páni. Klaniam sa, vaše lordstvo. Som tu, prosím, páni. Zoradíme sa podľa veľkosti. Tak, pán Kilpatrick, prvý, prosím. Predpažíme, páni. Áno, áno, páni. Opäť veľmi smutný pohľad. Nerád to hovorím, páni, ale osobná hygiena je...
1: Predpoklad džentlmena.
0: Je mi to naozaj veľmi ľúto, vaše lordstvo, ale na pravej ruke máte za nechtami ešte zbytky fazulového nákypu. A ten sme mali ráčte prepáčiť vo štvrtok. Veľmi polutovania hodné. Píšem vášmu lordstvu 7 trestných bodov. Sir Bernacle, prvý lord admirality bude roztrpčený, keď ho bude musieť informovať a...
2: Prestaň smysi, lebo...
0: Ostatní páni, ako vždy, zanechta mi smútok. A pán Poe, prepáčte, toto, čo tu uviazlo za nechtom palca, to je pán Poe, až sa to bojím vysloviť, to je tabak.
3: A čo si myslel, smysi? Že fajčím orechové lístie. Môj očím posiela každý rok na ostrovy 5 lodí s tabakom. Otravuješ, smysi. Počul si? Počkáme si ťa a zabijeme ťa. Nielen tak volej, ako nemyslí si.
2: Obesíme ťa na traky.
3: Na hlavnú bránu. Budeš sa tam kolísať vo vetre a kuvik ti bude spievať.
0: Som z toho smutný, páni, ale budem musieť referovať.
3: Veď hej, my vieme. Poďme ďalej. Uši.
0: Áno, áno, prosím, uši. Tak, pán Wilson, dnes uspokojivo. Pán Southby, to je bohužiaľ horšie. Prepáčte, pane, ale počujete vôbec?
4: Veľa nie, pán Smith, ale mne to stačí.
0: Vaše lordstvo, je mi ľúto, ale...
2: Ale sa neondej, Smithy. Ja si ten ušný mas pestujem.
3: Mastí s ním topánky a ramence na školskej brašni, aby sa pekne blišťali.
0: Zarmútili ste ma, páni, ako každý večer. A budem musieť referovať riaditeľovi ústavu o katastrofálnej situácii v osobnej hygiene mladých pánov. Mrzí ma to. Ešte sa musím spýtať, či mladí páni navzdory zákazu nemajú v držbe zápalky, ostré predmety, či, nedaj Bože, whisky.
2: Chlipol by si, čo?
3: Ale vaše lordstvo... Pán Smith má preto červený nos, lebo má chronickú nádchu. To je predsa známe. Nie, že by bolo ožrát.
0: Dobrú noc, páni. Dúfam, že sa nebudú opakovať poľutovania hodné udalosti zo včerajšej noci. Pán Southby, keby ste sa opäť pomočili, zazvoňte, prosím. Prinesiem vám čistú bielizeň. Dobrú noc. A páni, viem, že nie ste zlí, iba hrubí. Ale žiaľ, ráno musím referovať.
4: Ráno bude zlé, uvidíte.
2: A čo, bojíš sa? Radšej zapálte sviečku a urobte miesto na stole. Eddie, si pripravený? Mm.
3: Tak páni, pousádzajte sa. Dnešný strašidelný príbeh bude obzvlášť strašidelný. Lebo
5: čo? No už sa vykokci.
3: Lebo sa končí smrťou. Budeš zabitý, Willy.
4: Nie, prestaňte, ja sa budem báť. Ja som sa včera skoro... No...
2: Rozprávaj, Eddie, nevšímaj si ich. A vylez na stôl, nech ťa dobre vidíme. Začína sa nočný, strašidelný príbeh pána Eddieho Poa, dnes nazvaný... Ako sa to bude volať, Eddie?
3: William Wilson, čiže dvojníková smrť. Napísal...
5: Tak to nie. Protestujem. Ja nemôžem za to, že mám také sprosté meno.
4: Ale Willy, prestaň. Nechaj ho rozprávať. Eddie, rozprávaj, ja už som pod perinou.
2: Buďte už do frasa ticho. Pokračuj, Eddie.
3: Napísal podľa pravdy a rozpráva Edgar Poe. Nenávidel som ho od prvej chvíle. Stále ma napodobňoval. Posmieval sa mi. A potom, raz v zime, mal som práve narodeniny a vracal som sa z vychádzky, Vyšiel som po schodišti a zahol do krížovej chodby, kde v takom krivom malom výklenku mal za záveson Wilson svoju posteľ. Na stoličke pri posteli bola na veľkom tanieri položená pudingová torta so zapálenými sviečkami a v posteli pod perinou ležal v Sheraton Wilson s čiapkou na hlave so šálom omotaným okolo hrdla, opieral sa o lakeť, usmieval sa na mňa a potom zasypel.
5: Tak predsa, konečne si sa ukázal. Vitaj, dnes máme narodeniny. 12. Neboj sa, nič ti neurobím. My dvaja sme jeden.
3: Naklonil sa nad plamienky tých sviečok a ja som uvidel, že ten Wilson, že som ja. Preglgol som, chcel som niečo povedať, ale on pokračoval.
5: V ten deň, keď máme narodeniny, sme vždy rovnakí. Nikto nás nerozozná. Všetko máme rovnaké. Vlasy, oči, tváre. Iba ten môj hlas je iný. A tvoje krásne šaty a moje handry. Inak sme jeden, milý Edgar Poe.
3: A už som ho viac nepočúval. Vybehol som z výklenku a bežal chodbou. Vybehol som na dvor, prebehol parkom a potom spiacim mestečkom a potom... Vlastne prebehol som detstvom, behol som do Paríža.
4: Čo to znamená, prebehol som detstvom? Nerozumiem.
2: Nevyrušuj, malý. Eddie je básnik. Je to prirovnanie, akože dospel. Chápeš?
4: Nie.
5: Tak čuža, počúvaj.
3: A v Paríži. Rovno do salónu Madame Dubarry. A tak tam sedím za stolom. Je zima roku 1789. Pred pol rokom padla Bastila.
5: Robespierre sa učí tancovať menuet.
3: Marat jezdí rybu príborom a ja hrade karté. Je večer. Za oknami salóna prší, ale je tu teplúčko. V kozube horí. Brezové polená praskocú, vznáša sa vôňa jemných parfémov. Štrngajú poháre so šampanským a ja sedím za kartárskym stolom a mám narodeniny. 33. A vyhrávam. A potom sa otvoria dvere a do dverí vstúpi on. A som to ja. A všetci zhyknú a dámy omdlievajú, lebo ja sedím aj za hračským stolom. Aj stojím vo dverách a chraplavým hlasom, ticho, ale zreteľne zasypí, že ten muž, ten tam nad kopou zlatých mincí, je falošný hráč. Ja vstávam a z rukávou sa mi sypú karty, esa a červené sedmi a dlhými skokmi sa rútim k tomu prízraku vo dverách. Tasím kort a bodám toho nenávideného netvora do prsa ešte raz a ešte počujem sa vykriknúť. V hrudi cítim ostrú bolesť a po celom tele sa mi rozlieva páľava. Dopotácam sa k zrkadlu a tam vidím, ako sa mi spod krásneho žabo, celého čipkovaného, na košeli rozlieva divoká krvavá škvrna.
4: Čo je to žabo, páni? Čo je to?
6: A verte mi, prosím, madam, že by som si nikdy nedovolil obťažovať pánstvo, keby vec nebola taká vážna.
7: Ale aj takto, mu ctihodný magister, ako si neviem porozumieť. Nerozumiem. Chcete vyhodiť študenta, ktorý píše eseje v latinčine, recituje vo francúzštine toho...
8: Korneja.
7: No, Korneja. A z ktorého ste mali za posledné 2 roky čistý príjem 50 libier mesačne. To je 500 libier ročne, direktor. To je skoro $2000. A za to ja vo Virgínii kúpim plantáž a pol tucta zdravých negrov tomu.
8: John, prosím.
6: Mr. Levin, musím vás ubezpečiť, že sme si veľmi vážili toho, že ste si v Británii ráčili vybrať práve náš ústav. Ale správanie mladého pána Poa sa za posledný čas tak zhoršilo, že máme obavy, že zásadne ovplyvnilo celkovú úroveň správania ostatných mladých pánov. A mám správy, že do istej miery trpí chýr našej slávnej a starobilej školy. Tu, prepáčte, pánstvo, tu musím zasiahnuť.
8: Zatiaľ ste nám, pane, uviedli dva prípady. Kedy bol Eddie prichytený na toalete pri fajčení?
7: Dúfam, že fajčil aspoň naše richmondské cigary. No, prepáčte.
8: Potom tu je akési podozrenie. Len podozrenie, pane, že tí chlapci ochutnali whisky a ešte niečo, pán Bransby. Niečo závažné. Uveďte prosím ďalšie a prosím konkrétne prípady nepristojného správania sa nášho syna, teda...
7: Nášho chovanca, ano. Keď dovolíš, drahá. Ale žiadne dojmy či podozrenia, Bransby. Fakty.
6: Isté, pánstvo, prosím. Chcel som vás len ušetriť, najmä tu na madam, istých podrobností. Smys, poďte.
0: Kloniam sa, pánstvo. Služobník.
6: To je, prosím, pán podučiteľ a hlavný vychovávateľ, pastor Ernst George Smith, ktorý mladých pánov vychováva, vedie si o správaní či eventuálnych priestupkoch mladých pánov každodenné a veľmi podrobné...
0: I hodinové, s dovolením.
6: Výborne, Smith, i hodinové záznamy, prosím.
0: Želáte si denné záznamy, pánstvo? Alebo radšej nočné?
7: Hm? No, tie nočné. Tie budú iste zaujímavejšie. Čo povieš, drahá?
8: Mňa zaujíma všetko, čo sa týka nášho Eddieho. Prosím, čítajte, pane.
0: S radosťou, madam. Tak prosím, napríklad 11. marca, pol jednej v noci, pán Wilson, Poe a Lord Bernekly hrajú karty, hlučia, počuť štrngot skla, zrejme pohárikov a fľaše, potom neskôr okolo pol tretej rušia páni predpísaný nočný kľud hlasným, a prepáčte, madam, opileckým vyspevovaním vulgárnych piesní, čo trvá až do ranných hodín.
7: A vy, pastor, ste boli vtedy kde? Keď to všetko tak viete. Mulatovali ste, hádam, s nimi? Alebo ste načúvali pod posteľou?
8: Priznám sa, že aj mňa by to zaujímalo.
9: Vaša ctihodnosť, je tu Pou.
6: Nech počká.
9: Môže sedieť, pane?
6: Nie.
8: To je nutné, pane.
0: Isté, madam. Mladí páni sa musia denne učiť trpezlivosti a disciplíne. Sedieť v predsieni riaditeľstva pokladáme u nás za nezdvorilé.
7: Dobre, pastor. Ešte nám dlhujete vysvetlenie.
6: Prepáčte, prosím, že vstúpim do debaty, ale musím uviesť jednu dôležitú informáciu. K povinnostiam hlavného vychovávateľa patrí, okrem iných vecí, načúvanie za dverami. To je úzusované v análoch školy už vyše 150 rokov, takže...
8: Takže... Vy načúvate za dverami a z toho, čo počujete, usúdite, či sa chlapci práve správajú mravne, či nemravne?
0: Tak, madam, neverili by ste, pánstvo, ako sa dá vycibriť sluch. Ja po tých rokoch už rozoznám to, či páni hrajú whist alebo poker. To je predsa podľa stávok zrejmé. Ale podľa štrngania mincí viem takmer presne určiť, či sa hrá o menšie či väčšie sumy.
6: Pastor Smith je v tomto smere absolútne nenahraditeľný.
8: Verím. Ďakujem za neobyčajné informácie, páni, ale chcela by som vás poprosiť, aby môj syn mohol vojsť.
7: Áno.
8: Rada by som ho objala.
6: Isté, madam, to je predsa pochopiteľné, ale ešte by sme radi upriamili vašu rodičovskú pozornosť k iným a myslíme si, že veľmi závažným defektom v správaní mladého pána.
7: No, napínate ma, Bransby.
8: Hovorte, pane, môj chlapec ma čaká.
6: Isté, že madam, ale je to skutočne povážlivé. Smith, prosím.
0: No, veď sa má, vážené pánstvo, tak, že náš chovanec Edgar Poe po nociach rozpráva mladým pánom čudné, zvláštne, nezvyčajné a záhadné príbehy. Častokrát desivé a strašidelné. Mladý pán Southby, ktorý mal nedávno len 12 rokov, sa už niekoľkokrát pomočil.
7: Tak má spávať vo flanelovej pyžame a v ponožkách.
8: Asi málo kúrite, pán Bransby.
6: V noci sa v internátnych spáňach nekúri, madam. Páni musia byť otužili.
7: Šetríte na našich deťoch, Bransby?
6: Nie, pane, ale vrátili by sme sa k problému, ak dovolíte. Edgar Poe v presvedčení, že je výnimočne nadaný a predurčený k skvelej kariére spisovateľa, si vymýšľa a píše príbehy pre dieťa jeho veku, ako si...
7: Náš Eddie nie je dieťa, vaša magisterská ctihodnosť.
8: Eddie nebol nikdy dieťa.
0: Vedíte, rozumie sa. Mladý pán je na svoj vek enormne vyspelý a dovolím si vysloviť obavu, že je i výnimočne nadaný.
7: Obavu? Hovoríte, pastor Smith?
0: Tak prosím, Mr. Allen, sú prípady, kedy je veľký talent prekliatím a osud takýchto jedincov býva ťažký, plný temných udalostí a škandálov.
8: Potešili ste ma, páni. Priznám sa, že som sa jednu chvíľu bála, že vychovávame Lotra.
0: A ešte som zabudol referovať pánstvu, že v máji sme pri pravidelnej kontrole objavili v skrini mladého pána Poa pohľadnice, na ktorých boli vyobrazené slečny v nemravných pózach a v jednom prípade dokonca v kúpacom úbore.
7: No prosím, konečne. Bolo by na čase, aby ste aj tu, na ostrovoch, zverejnili to, čo v Amerike už vieme. A keby ste s tým oboznámili aj študentov vašej skvelej školy, páni. Totiž, že nás nenosí bocian, ale že sa rodíme z ženského tela.
8: A z lásky. Páni, tešilo nás. Ďakujeme vám. Eddieho berieme so sebou.
7: Veci nám dopravte do hotela Astor. Budeme v jedálni obedovať a keby sa vám, páni, štikútalo...
8: Tak to sme spôsobili my. S Bohom, páni.

0: Chcel by som ti to povedať ešte raz. Ale poď bližšie. Lebo táto mucha, pozri. Tá ako keby nás špehovala. Ako keby počúvala, čo si rozprávame.
1: Aha, čo mi chceš povedať?
0: Veď vieš, to, čo som ti povedal za posledný mesiac už 100-krát.
1: 113-krát.
0: Ale chcel by som ti to povedať ešte raz. Že ako ťa mám veľmi rád. Ideš? Pozri, vidíš ju? Tu som istotne poslal moje oči.
1: No, alebo na štátko. Ale hovor, ešte mi to hovor.
0: A než si ťa vezmem za ženu, tak... Tak... Podaj mi ruku.
1: Prestane, Dí, sú tu ľudia. A... Čo to je? Ten je krásny.
0: To je náš zásnubný prsteň.
1: Oh, ďakujem, Edy. Ďakujem. Keby si len vedel, ako ťa ľúbim. Pozor, ide sem Marety, púšť ma.
2: Prepáčte, mladý pán, ale vaša slúžka je v kuchyni, vraj vás hľadajú rodičia. Poslali ju po vás, keby ste hráčili, no...
0: Vy, Marety, najprv prineste tie koktejly. A Maggie nech ide domov, ja viem, kde bývam.
2: No, ako si mladý pán želá. A koktejly už aj nesiem a pridám aj kvapku brandy s vanilkou.
0: A to brandy na zmrzli nezapálte, nech všetci vidia, že máme zásnuby.
2: No, prosím, prosím, pane, samozrejme. Horiaca sicílska zmrzlina, prosím pekne, zásnuby. Ježiši Kriste.
1: A prečo nemáš aj ty zásnubný prstienok, Edy?
0: Nevyšli mi peniaze. Ale jeden prsten nám predsa stačí, nie?
1: Samozrejme. Jeden prsten je ážaš. Ja ho budem nosiť iba v pondelok, stredu a piatok. A ty... Čo je ti, Edy? Prečo sa mračíš?
0: A ja v útorok a vo štvrtok. Nemračím sa. Iba... No... Veď vieš... Zle bude z tých našich zásnub. A len ma vydedí. Francis bude plakať.
1: Mňa tatko zastrelí. Uvidíš, má brokovnicu a stále ju čistí.
0: A náboje má?
1: Má.
0: Jane, to ale ešte nie je všetko.
2: Tak, prosím, mladý pán, tu máme dvakrát horiaci zmrzlinový koktejl Maretti Magno Uno Primo Fantastico. Vaša Maggie, mladý pán Pou, plače v kuchyni a nechce bez vás odísť. Prepáčte, dobrú chuť, slečna, služobník, panstvo.
0: Maretti!
2: Áno?
0: Prineste mi plný hlboký tanier čierneho richmondského kaká a misku oleja. Maggie, povedzte, že jej prikazujem, aby šla po pána Elena a pani Elenovú, že oslavu narodenín urobíme u vás v cukrárni.
2: Na?
0: No chodte.
2: Jo, ako si mladý pán želá, naša firma je poctená, ale bude z toho strašne zle.
0: To vieme aj bez teba.
1: A na čo potrebujeme to kakao, Edy?
0: Najprv sfúknime tú horiacu pálenku a pustíme sa do zmrzliny. Jedzme. Lebo odteraz už dlho nič príjemné asi nezažijeme. Ale zasa bude veselo, ako povedala tá múmia.
1: Aká múmia, Edy?
0: To nič, to si nevšimaj, Jane. Teraz k tomu kakao. Tu má za tým zamatovým závesom je zrkadlo. Najprv si rozotrieš po tvári olej. A...
3: Je tu niekde ten náš génius?
2: Mladý pán Edgar, prosím, tu za tým stolkom ráčte. Čím poslúžim?
4: Počkaj, John, ja to zariadím. Počkaj tu. Objednaj mi niečo dobré, drahý.
3: Dobre, Francis, ale len kvôli tebe sa krotím. Nech si ma nežiada, mladý pán.
2: Oj, oj, oj, oj, toto ja poznám, Mr. Ellen. Mám ich 11, aby som vám mohol rozprávať.
3: Moc rečníš, Maretti. V Mestskej rade sa o tebe nedávno hovorilo, že sa ti tu schádza čudná spoločnosť. Nejaký Číňan tu vraj ponúkal opium. A jeden neger, že tu dokonca spieva. Tak pozor, pozor, Maretti, mohol by si prísť aj o licenciu.
2: Panenka Mária Boloňská, ochraňuj nás. Takéto strašné lži, Mr. Ellen. Ako by ste si mohli niečo takéto o mne myslieť? Pán Boh vie, že sú to len lži a lži a lži. Oh, konkurencia, Mr. Ellen. Čo môžem ponúknuť, pane? Máme skvelú zlatú tekilu.
3: Pašovanú, čo? Ty lotor. No dobre, nalej mi za pohárik. Zapál mi. Tu máš. Aj ty si zapál.
2: Ďakujem, pán Ellen. Pravá viržínska cigára. K tej tekile štipku soli a premadám na ten sladký spôsob. Áno? Už aj, prosím, už aj.
0: Francis, toto je moja Jane. Jane, toto je Madame Francis Ellenová, moja macocha.
1: Eddie.
0: Prepačte, moja mamička. Francis, musíte nám pomôcť. Vidíte?
1: Vidím. Kriste, pane. Vidím, ale ako to? Kde ste sa zoznámili? Ako to, že si mi nič nepovedal, Eddie? No, toto neviem, či dokážem tvojmu očimovi vysvetliť. Prepáčte, slečna.
5: To som ja, pani Ellenová. Jane Meredithová. To mal iba Eddie taký nápad.
1: Môj ty Bože, naozaj Jane? Vy ste sa zbláznili. No čo je toto za komédiu? A čím si sa to natrela?
5: Kokosovým olejom a kakaom.
0: To bol môj nápad, Francis.
1: O tom nepochybujem. A viem aj, prečo si to vymyslel.
0: Ale neviete, mamička. To najdôležitejšie. My sme sa s Jane zasnúbili tajne.
1: Ale Eddie, prestaň.
0: Naozaj, mamička, je to pravda, Francis.
5: Je to pravda, Madame Ellenová. Pozrite, tu mám prstienok.
3: Francis, miláčik, už dosť s tým vyjednávaním. Idem za vami a Marety ti nesie tekilu za mízom a ľadovým sladom, ako to máš rada.
1: Áno, John, poď, čakáme ťa. A nech mi Marety urobí kávu. Silnú. Jane, zostaň za závesom.
6: No, tak tu ho máme. Pán Edgar Poe, 15-ročný richmondský bohém. Tak čo, mladý pán? Už ani domov nebudeme chodiť?
2: Prosím, madame. Aperitív. Káva bude už aj. Bežím po ňu.
1: Ďakujem, Marety.
2: Áno.
1: No chodte. Keby sme niečo potrebovali, zavoláme.
2: Áno.
1: Ďakujem vám.
0: Idem sa ospravedlniť, drahý očim Ellen. Drahá moja mamička, macocha Ellenová. Ja mám dnes 15 rokov. Vychovávate ma už 12. rok a dovolte mi, prosím, z celého srdca poďakovať sa vám za všetko, lebo nebolo za tie roky v Amerike šťastnejšie dieťa. Nie je vo Virginii dnes večer šťastnejší chlapec ako Eddie Poe. Ale nie je dnes večer v meste Richmonde väčšieho nevďačníka.
6: Počuješ, Francis, v našom Edim sa tuším ozvalo svedomie.
1: Len počkaj, drahý, neunáhli sa. To je len začiatok.
0: Áno. Tak, drahí moji pestúni, a chcem vám teda ako výraz vďaky, lásky a oddanosti oznámiť, že dnešným dňom sa budem podpisovať i svojim druhým menom, vašim menom, a tu, prosím, tu je moja posledná báseň, ktorú som už podpísal svojim druhým priezviskom Ellen.
1: Ďakujem, synáčik.
6: Ďakujem, Eddie. Ďakujem. Prekvapil si ma. Som dojatý. Som dojatý, chlapče. Marety, šampanské. A to najdrahšie, francúzske. Perignon, sem s ním.
1: John, drahý, keby si ešte chvíľu počkal.
0: Ano?
1: Eddie nám chce ešte niečo oznámiť. No, povedz to, Eddie. Neboj sa, o čím ti dnes odpustí. Dnes ti všetko odpustí, že?
6: No, o čo ide? Neboj sa, Eddie. Hovor, nech si vyviedol čokoľvek. Básnik Edgar Allan Poe. Ten si môže dovoliť všetko. Navyše, keď má narodeniny.
0: Ďakujem vám, očine, len nečakal som toľku láskavosť. Nezaslúžim si toľku zhovievavosť. Ja som sa totiž... Ja som sa pred hodinou zasnúbil. Prepáčte.
6: No čo? Čo? Básnici sú asi muži oveľa skôr ako ostatní chlapci. A ty, Eddie, si dieťa nikdy nebol, takže? Marety! No čo je s tým šampanským?
1: To ale ešte stále, drahý, nie je všetko.
0: Nie?
1: To najdôležitejšie ešte stále nevieš. Tá slečna, čo sa s ňou Eddie zasnúbil, je...
2: Prepáčte, panstvo, musel som po tú vzácnu fľašu ísť do pivnice, prosím.
6: Dobre, dobre, Marety, dobre, chodte, chodte. No a vy ma už toľko nenapínajte. Hádam, si sa nezasnúbil s opicou. Prepáč, alebo nedaj Bože.
0: Áno, očím, Ellen, zarmútim vás. Moja snúbenka je francúzska.
6: No ale prečo? Prečo? Francúzsky sú vraj krásne a múdre ženy.
0: Nie, oči Melen. Je to inak. Moja snúbenka je francúzska kreolka z New Orleansu. No, poď, Jane, ukáž sa.
1: Bonjour, madame. Bonjour, monsieur.
6: Do čerta. Eddie, veď to je miešanka. Bože môj, a jej tatko je možno nejaký smradľavý neger. Eddie, tak toto nie. Richmondský radný si predsa nepustí do familie takúto strakatú mačku. Nie, ak sa jej nevzdáš, vydedím ťa. No a neviem, veru, drahá, čemu sa smeješ. Veď ten Fagan sa mi posmieva.
4: Dobehli ťa, John. Lepšie sa prizri tej slečne. Hm? Poď sem, Jane.
1: Dobrý deň, pán Ellen. Čo ma nepoznáte?
0: Dovolte mi, očím Ellen, aby som vám teda predstavil moju snúbenicu. Slečnu Jane Meredithovú. Dceru nášho suseda. A vášho dlhoročného priateľa, advokáta Sydneyho Meredita.
2: Aha, to ste vy, pán doktor. Mamma mia, prečo s puškou?
7: Kde sú?
2: Tam, prosím, ale nestrieľajte, prosím, pane.
6: No ale vítam vás, doktor Meredith. Už vás čakáme.
7: Klaniam sa, madam. Prepáčte, že s brokovnicou, ale hľadám svoju dceru. Prepáčte, nebola tu.
4: Dobrý večer, pán doktor. Tuná tá elegantná kreolka v klobúčiku vám ju náhodou nepripomína? Je šarmantná však.
6: No tak vidíte, doktor, bláznou si z nás robia, urážajú nás. Sadnite si, tu máte cigaru.
7: Ďakujem.
6: Mareci, ešte jeden pohár.
0: V tej richmondskej cukrárni sa vtedy skončilo moje detstvo dospelej siroty. Moju snúbenicu Jane potom večer kúpali doma vo vani, drhli ju šichtovým mydlom, aby z nej zmyli kakaovú kožu kreolky. Počul som ju plakať a kričať moje meno. Sedel som pri otvorenom obloku, do záhrady padal studený januárový dážď. Vietor rozkýval holé vetvy japonskej čerešne a tie divo udierali do skla obloka. Plakať som už vedel. Naučil som sa. Ale naučil som sa plačom aj šetriť. Tak som len zízal do mokrej tmy a zo spálne som počul očima, ako sa opito háda s mojou milovanou macochou Francis. A potom... Potom sa to stalo. Odkiaľ si z tmy priletel havran, veľký čierny vták. Vynoril sa z korún stromov a mieril priamo do môjho otvoreného okna. Trochu som sa vyľakal a odstúpil som a zostal som stáť bokom v šere. Ten čudesný tvor si ma drzo prezeral cez záclonu, nakúkal škárov do miestnosti a dôležito a vážne prechádzal po múriku pod oblokom. Občas sa na mňa prísne pozral a tváril sa srdnato, ako keby ma strážil. Roztriasla ma zima. Oblok som zatvoril. Rozdúchal som oheň v kozube a sadol som si za stôl. Rozhodol som sa, že napíšem o tej čudesnej návšteve báseň. Išlo mi to ťažko. Niekoľkokrát som zadriemal. Písať sa mi veľmi nedarilo. Verše boli kostrbaté a svoju milú som pokrstil čudným menom Lenora. Pripadalo mi to... ako keby som svoju snúbenku Jane Meredithovú zradil. Ale... sníva sa mi to. Či Mari? Bolo to tuším v januári. Noc tichá a vôkol tiene. A všetky podobné tej žene milovanej mojej Lenore, ktorej telo už mdlé, choré, vzdialuje sa mi kamsi tam do hlbín. Tam do tmy hôr. Ach, prečo? Prečo, milovaná? Prečo nepoznal som ťa skôr?
8: a za úsvitu potom na záclonách hodvábnych, raného vánku sviežidých a krivoľaký tieň čierneho vtáka, akého si. Pýtam sa teda, čo si zač? Odpovedz. Hovor, kto teda si. Tnale mlčí. Mlčí záhadný ten tvor. A odvracia zlovestný svoj zrak tam do tmy hôr. Ach, prečo, milovaná? Prečo len som ťa nepoznal skôr? Bol som na svoju báseň pyšný. Dal som ju prečítať macoche, ale tá sa len ako si čudne usmievala či uškrňala. A u Jane som dopadol ešte horšie. Chvíľu sedavo plakala, potom mi vynadala do záletníkov a že ona tú Lenoru veru pozná a že je to veru poriadna fiflena a že už pobláznila polovicu Virginie a celý Richmond. A že toto si veru ona o mne nemyslela. A tak som už tu básne radšej nikomu ani neukázal. A vlastne ani veľmi nebolo komu. Oči Melen sa so mnou vôbec nerozprával. Chystal sa ma vydediť. Dedo Pou bol ďaleko v Baltimore a tak vôbec ako si ma to básne nenáčas prešlo. A rozhodol som sa vstúpiť do armády. Ale po rokoch som sa k tej básni vrátil. Napísal som ju trochu inak. A mala vraj veľký úspech. A dostala sa dokonca aj do čítaniek. A žiaci v školách sa ju potom museli učiť naspameť, čo ma mrzí. Mne je dosť dlhá. Ale s tým som ja už potom nemohol robiť vôbec nič. Veď viete, ako mi to vtedy dávno povedala tá múmia.

0: Počúvali sme grotesku Horiaci chlapec Juraja Binzára. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, majster zvuku Peter Daniška. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Benedikt Mladší, Ľuboš Kostelný, Martin Horňák, Renáta Rundová, Vladimír Minarovič, Dušan Taragel a ďalší.
1: Dramatické Rádio 9.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus Ako to bolo ďalej. Tomáš Hučko, Zememerač K. Réžia Ján Mikuš.
1: Už je to.
2: No tak, Klára, ovládaj sa, sme medzi ľuďmi.
1: Prepáč.
0: Rezidencia pána Westwesta, prosím. Rozumiem. Odkážem. Do počutia.
3: No tak. Milí priatelia, vážení hostia. Práve mi bolo oznámené, že zememerača zahliadli neďaleko dediny. Dá sa očakávať, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich minút do nej vkročí. Priatelia, prosím, upokojme sa. Pamätajte na pravidlá, ktoré sme si stanovili. Ako dobre viete, na zámku máme iba jeden ďalekohľad. Na zozname, ktorý ste dostali pri vstupe, je poradie, v ktorom môžete k ďalekohľadu pristupovať. Má každý zoznam pred sebou?
4: Áno.
3: Ďakujem. Hlavne prosím, nezabudnime, prečo sme tu. No, aby sme sa zabavili. Ide predsa o to, aby sme tento čas strávili príjemne. Preto sme spolu. Aby však nikomu nič podstatné neuniklo, poprosím hostia, ktorý bude práve pri ďalekohľade, aby bol taký láskavý a nám ostatným popisoval, čo vidí. Mať neúplný príbeh by bolo mrzuté. Ale teraz neváhajte a pustite sa do jedla. Môj tajomník pán Klam bude pozorovať dianie v dedine a keď sa v nej zememerač objaví, oznámi nám to. Na zdravie. Nech sa páči.
1: To je ale vzrušujúci večer, pán starosta, nemyslíte? Ja už sa neviem dočkať, kedy budem konečne na rade. Ani jesť mi nechutí, taká som nedočkavá a nervózna.
5: No, vzrušujúci je snáď príliš silné slovo, pani Klamová. Je to zaujímavé, to priznávam. Nikoho nového sme tu nevideli už, tak povediac, celú večnosť. Sám nemôžem potlačiť isté očakávania, ale treba udržať isté dekorum, mladá pani.
6: Pán starosta má pravdu a ako to pekne vystihol pán Westwest, ide predsa o zábavu. Tak sa trošku uvoľnite. Čin, čin. A na ex.
1: To sa ti hovorí, keď si prvý nás oznáme. Kto vie, komu si sa za to strkal?
7: Vážený, Kávo šiel do dediny a práve vstúpil do pánskeho hostinca. Kto je prvý na rade? Skontrolujte si, prosím, program, ktorý leží pred vami na stole.
5: Verím, že som to podľa všetkého ja.
7: No, pokiaľ si nás oznáme, tak iste pán starosta. No tak.
1: No.
7: Vidíte,
1: čo vidíte? Ako
8: vyzerá? Čo sa deje?
5: Hlavne sa upokojte. Nič sa nedeje. Zememerač si dal pivo, chvíľu sa okolo seba rozhliadal a teraz si ľahol na zväzok slamy.
1: Ako vyzerá? Je krásny?
5: Nevidím ho cez okno hostinca úplne jasne. Celý je nejaký rozmazaný. A vôbec, čo sú to za kategórie, pani Klamová? Krásny. Krása je subjektívna vec.
1: Ty by si nespoznal krásu, ani keby tebou zatriasla.
8: Môžeme sa prosím striedať rýchlejšie? On nám nič nehovorí, necháva si to celé pre seba. Ja som si sem neprišla veci predstavovať, to som mohla radšej zostať doma.
5: O tom pochybujem. Ale dobre teda. Teraz vošli do hostinca dvaja herci, ktorých pán West vo svojej nesmiernej láskavosti najal, aby nám do tohto predstavenia vložili tak povediac komický prvok. Tvária sa, že sú zememeračovi pomocníci. Áno, už teraz je to veľmi komické. Pomocníci sa podobajú tak povediac ako vajce vajcu a vystrájajú same psie kusy.
8: Pane Bože, koho to zaujíma? Neprišla som sa sem smiať.
6: Ale pán Westwest predsa hneď na začiatku hovoril...
4: Tá pani má pravdu. Nemôžete ho nejako popohnať? Nech už je tu.
5: Veľmi rád by som vám, a moja verejná funkcia ma k tomu tak povediať zavezuje, ale v hostinci teraz hasli všetky svetlá. Nič nevidím.
4: Ako to?
5: Asi šiel spať. Budeme to musieť nejak prečkať.

0: Prosím vás, nerobte nám tu z toho frašku. Tu ide o vážne veci.
1: Starosta je tam už 5 minút. Striedanie!
2: Vážení občania, chcel by som vám pripomenúť, že by bolo vhodné, aby som ako verejný zástupca obce dostal viac času k preskúmaniu...
0: Bohužiaľ, pán starosta, pravidlá sú rovnaké pre všetkých. Funkcia v tomto prípade nerozhoduje.
2: Samozrejme, rozumiem. Každý verejný činiteľ si veľmi dobre uvedomuje, keď nastane čas, aby odstúpil.
0: Pán starosta.
2: Áno?
0: Musíte sa pustiť ďaleko.
2: Pravda, že.
3: No tak. Pán starosta.
4: Znovu sa doňho pozerá. To si z nás snáď robí srandu. Vezmite mu ho niekto.
2: Ak to ponímate dôsledne, pani Klamová, už sa doň nepozerá. Mojich 5 minút ako súkromnej osoby skončilo, v tom máte pravdu. Neodvážil by som sa vám v tom odporovať. Teraz však už situáciu vyhodnocujem v mene verejnej inštitúcie, ktorú zastupujem. Áno, do ktorej ste ma vy sami, milí spoluobčania, ak sa dobre pamätáte, sami zvolili. Dá sa povedať, že iba svedomito vykonávam verejnú službu, ktorej vám zastupujem. Ale čo si to dovolujete? Ale pustite ma. No prepáčte, toto je...
0: Ospravedlňujem sa za menšie zdržanie, priatelia. Dúfam, že sa už nič podobné nebude opakovať. Ďalším nárade je...
3: Áno.
0: Pán tajomník Momus.
1: Áno. To nie je fér! Ďalší muž? Tu je jedna banda.
5: Áno. No, ako sa to zaostruje... Áno. Mám dobrú správu. Ká vyšiel z hostinca a podľa všetkého smeruje k nám. Ide priamo k zámku odhodlaným, reským krokom. Je radosť na ňo sa pozerať. Onedlho sem musí doraziť. Ale... Teraz sa zastavil. Pozerá sa na zámok. Mám mu zakývať?
4: Áno.
5: Skúsim. Myslím, že ma nevidí. Otáča sa. Obchádza zámok zľava. Obišiel ho a znova je tam, kde začal. Pôsobí zmetenie.
1: Pane Bože, dajte mu nejaké znamenie. Veď je pár metrov od vchodu, nič mu nebráni vojsť. Hoďte po ňom niečo.
5: Teraz sa otočil a pre zmenu nás obchádza správa. Znova stojí pred zámkom, pozerá sa sem, pozerá späť na dedinu. Asi sa rozhoduje, čo ďalej.
4: 5 minút, som na...
5: Ale ešte...
0: Klára, nerob mi hambu. Už doma som ti hovoril, že mená vyhlasujem ja. Dobre vieš, čo pre mňa, pre nás táto podsta znamená.
4: Hlavne sa z toho nezblázni.
0: Ďalšia na rade je Klára Klamová. Prosím, pristúpte, vážená pani.
4: Je krásny. Vedela som to.
6: Pane Bože, koho to zaujíma? Neprišli sme sem hodnotiť jeho vzhľad.
1: Ako vyzerá? Je vysoký?
4: Vyzerá ako... sen.
6: Ono teda pomohlo. Môžete láskavo pokračovať v konkrétnom popise.
4: Pre mňa, za mňa, ako chcete. Zememerač stále stojí pred zámkom. Vôbec sa nehýbe. Sneží. Vyzerá to, ako by spal, ale oči má pritom otvorené. Sneh mu už siaha po členky. Po kolená. Teraz mu sneh napadal až po hrudník. Ale to nie je možné, veď takto nám umrzne.
6: Pravte niekto niečo.
1: Pán starosta, zavolajte do dediny hasičov, strážnikov, kohokoľvek. Musíte tam mať predsa nejakých úradníkov. Je to vaša funkcia?
6: Áno.
2: Ani mi nenapadne. Teraz som vám dobrý, čo? Zavolajte si ich sami. Ja som s vami skončil s celou touto prašivou spoločnosťou. Človek sa celý život snaží...
4: Ale vďaka Bohu bežia za ním pomocníci. Snažia sa ho odtiahnuť. Nebráni sa, ale ani nespolupracuje. Len tam tak stojí... Spravili si z neho snehuliaka. Bože, tí pomocníci sú infantilní. Ale aj tak je krásny. Aj keď má na hlave hrniec. Teraz ho položili na zem a ťahajú ho po snehu preč. Každý za jednu nohu. Necháva za sebou hlbokú stopu. A už sú v panskom hostinci. Ale ja teraz nič nevidím. Zavreli za sebou dvere. To nie je fér.
1: Zrazu ju zaujíma, čo je fér. Tu nie je fér nič, ak ste si ešte nečili.
4: Ale mne ešte neprešlo 5 minút. Zastavte čas. Kto to tu má na starosti? Jozef, ak niečo nespravíš, tak ja som s tebou skončila.
0: A pravidlá platia pre všetkých. Čas sa zastaviť nedá.
4: A vy hneď nezastavíte čas, tak ja ten ďalekohľad hodím o zem.
0: Klára, neblázni.
4: Ja hodím.
3: No tak.
4: A nikto z vás už nič neuvidí.
0: Klára, presne.
6: To by ste si hádam netrúfli. Vy ju nepoznáte
4: urobiť to. Myslíte? Tak sa pozerajte.
1: Nie.
4: Tri.
0: Klára, hneď teraz ho polož. Nepraj si ma, keď sa mi dostaneš do rúk.
4: Dva.
0: Ty, že skončíš so mnou. Tak s tebou zatočím, že skončíš dole v dedine, kam aj patríš.
4: Jeden.
0: Klára!

0: Pani Klamová, no tak. Pani Klamová, máte moje slovo hostiteľa, že si môžete ďalekohľad nechať. Nebojte sa, ostatní budú súhlasiť. Môžete si ďalekohľad nechať, pokiaľ K opäť nevíde z hostinca. No.
1: Ďakujem, pán Westwest.
0: Zatiaľ si pripijeme a upokojíme sa. Áno. Hudba!
2: Ďakujem.
3: Tak, tak na zdravie a na ex!
4: Na ex!
3: A pozor, a znovu! Na ex! Reči! No tak. Vítam, prečo nemáte prázdny pohár, čo? Vyprázdniť! A hneď, a teraz všetci na nás! Ej!
5: Klára, teraz mi povedz úprimne. Naozaj by si bola schopná ten ďalekohľad rozbiť? To ti na mne už vôbec nezáleží.
1: Ja neviem. Asi. Mne je už všetko jedno. Ja som chcela iba niečo zažiť.
5: No tak, nie sa nedie. Stále máme predsa jeden druhého, nie? Choď sa pozrieť, možno už bude vonku, choď. Ticho! Klára ide zistiť, čo je nové.
1: Nič. Všetko sa zelená, kvety kvitnú. Tá čerešňa pred hostincom je plná nádherných ružových kvetov. A on? Nič. Stále je vnútri.
6: Niekedy si tak hovorím, aké to tam dole asi je. Znie to nádherne. Ako sa tak všetko mení. Nič nezostáva na svojom mieste. Na nič sa nedá spoľahnúť. Zima. Jar, biela, zelená.
0: Tak, a už mám toho dosť. Prečo tu sedíme? Nič nespravíme. Nemusíme predsa celý čas iba pozorovať. Už dosť dlho sme veci iba popisovali. Nastal čas, aby sme ich zmenili.
7: Áno.
0: Odchádzam. Ja nie som žiaden váš väzeň. Mám na to právo. A kto chce, môže ísť so mnou. Môj drahý, nikto vás tu samozrejme nedrží. Tam sú dvere, nech sa páči. Prajem vám, a myslím to úprimne, veľa šťastia.

0: Netreba, hádam, takto zbrklo. Musíme uvážiť všetky pre a proti. A vôbec ja som ešte ani nemal v ruke ďalekohľad. Nemôžem len tak z ničoho nič. To by bolo nezodpovedné. To si naozaj nemôžem dovoliť. Kto vie, aké by to malo následky.
1: Čo keby sme mu do hostica zavolali?
2: To je
1: áno! Dajte mi telefón, veď ja mu to vytmavím, čo si o sebe myslí, že my budeme len tak čakať? Ja s ním spravím krátky proces!
3: Proces!
1: Tu je vrchný tajomník Momus. Tu je vrchný tajomník Momus. S kým hovorím? Kto? Hostinským. Hovorím s Hostinským. Odkažte Zememračovi, že musí ísť preč. A von. Pýta sa, že kam?
3: To je jedno.
1: A kam?
4: Do školy.
3: Do školy, no.
1: Do školy. Prečo? Čo prečo?
3: Pretože sme ho práve vyhlásili školníkom.
1: Lebo je školníkom. A už nie je zememeračom. A basta. A šupí to presne, už tam má dávno byť. A vydržen!
5: Vychádza! Vyšlo to! Ako vyzerá? Ja som už zabudla, ako si ho predstavujem.
6: Je nejaký starší. Šedivý. Drží za ruku nejakú ženu. Myslím si, že je to tá čašnička z hostinca.

0: tak. O tak, neplač, Klári, neplač. Poď sem, poď si sadnúť ku mne, všetko bude v poriadku. Už sa do toho nepozeraj, dobre?
1: Prosím ťa, nedotýkaj sa ma. Rozprávaj, ak potrebuješ, hovor si, čo len chceš. Len sa ma, prosím ťa, nedotýkaj.
2: A môžem stáť ja za to, čo sa deje? Ja len plním príkazy. A chcem pre nás to najlepšie. A vždy som chcel, ty to dobre vieš. To robím pre teba. Keby som bol sám, tak sa na to dávno vykašlem. Myslíš si, že mňa to baví?
1: Jozef, radšej už nerozprávaj. Buďme ticho, prosím.
2: Vážení hostia, mám pokračovať vo vyvolávaní mien?
3: Ja som už bol. Ja už nemôžem. Nebolo by to spravodlivé a uznajte. V mojej funkcii si nemôžem dovoliť porušovať zákon.
4: Ja by som tiež samozrejme rád toto ako poslúžil. Ale ako sa to hovorí...
5: Dobre.
4: Nevstúpíš dvakrát do tej istej rieky. No, hej.
0: Rozumiem, páni. Rozumiem. Máme prípadne nejakého dobrovoľníka?
1: Nie, je dobre. Točí sa mi hlava. Nemala som toľko piť.
4: Už ani ja. Ja si netrúfam v tomto stave.
2: Na budúce.
6: Priatelia, vážení hostia. Viem, že je to obrovské bremeno zodpovednosti, ale dovolite, aby som sa teda v tejto neľahkej chvíli ujal tejto úlohy ja.
2: Ďakujeme vám, pán Westwest. Ste naozaj hrdina. Prosím, tu je ďalekohľad.
6: Ďakujem. No, tak... Pán Zememeračka odprevadil svoju ženu a deti do rodinného domu na okraji dediny. Majú to tam veľmi pekne zariadené. Teraz stojí sám uprostred poľa. Opiera sa... Čo to je? Starecká palica. Opiera sa o stareckú palicu. Ak sa nemýlim, pozerá sa našim smerom. Moment. Niečo vyťahuje z tašky. Je to ďalekohľad.
2: Ďalekohľad.
6: Pozrime sa. Pozerá sa. Myslím si, že sa pozerá priamo na mňa. Teraz ďalekohľad znovu odložil do tašky. Nie. Hľadí do zeme. Vyzerá to, že nad niečím rozmýšľa. Odhodil palicu. A priatelia, zdá sa, že smeruje k zámku. Krýva a vraští pritom tvár. Asi od bolesti, ale...

0: Približuje sa.
1: Ticho, ticho, ticho. Ako je ďaleko?
0: Už stojí pred zámkom.
2: Mám zakročiť?
0: A ako by ste si to predstavovali, drahý pán Klam? Teraz už nie je čas na hrdinstvá, ak vôbec niekedy bol.
1: Možno tam len bude stáť ako minule. Ešte to predsa neznamená, že musí vstúpiť.
0: Musím vás sklamať, pán Momus. Vošiel do dvorany. Áno, a stúpa po schodoch. Ide mu to ťažko. Je vidieť, že pri každom kroku a pri každom schode strašne trpí, ale postupuje. Už je takmer tu. Vidím ho zblízka. Už ani nepotrebujem ďaleko. Pani Klamová mala pravdu. Je krásny.
3: Keď budeme ticho, možno odíde.
0: Kto je tam?
4: Ka.

0: DJ! Čo sa deje? Je ešte za dverami? Nech sa niekto pozrie cez kľúčovú dierku.
1: Počkaj.
0: Nikto tam nie je.
2: Pán Klam, skontrolujte, prosím vás, situáciu ďalekohľadom.
3: No tak, milí priatelia, vážení hostia, práve mi bolo oznámené, že zememerača zahliadli neďaleko dediny. Dá sa očakávať, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich minút do nej vkročí. Áno, priatelia, prosím, upokojme sa. Pamätajte na pravidlá, ktoré sme si stanovili. Ako dobre viete, na zámku máme iba jeden ďalekohľad. Na zozname, ktorý ste dostali pri vstupe, je poradie, v ktorom môžete k ďalekohľadu pristupovať. Má každý zoznam pred sebou. Hlavne prosím, nezabudnime, prečo sme tu. No, no, no, aby sme sa veselili. Aby sme boli spolu. Tak, na zdravie. A dobrú chuť sa.
4: V cykle Ako to bolo ďalej ste si vypočuli hru Tomáša Hučka Zememeračka. Účinkovali Ivana Kivaderová, Natália Fašánková, William Hriadel, Ondrej Daniš, Michal Ďuriš, Ján Haruštiak, Juraj Smutný a Egon Tomajko. Dramaturgia Mária Danadová, hudobná spolupráca Ján Fiala, technicky realizoval majster zvuku Peter Janák, režia Ján Mikuš. Vyrobilo štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017. Prosím,

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosmickalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Číta Zuzana Kizeková.

Taška je naša. Taška je nová. Hovorí ako hluchej a vytrie si kútiky úst. Tašku ste si doniesli, alebo nová. Potom ich používam na smeti. Aj ja, ale niektorí tak šetria, že majú malý dôchodok. A kasa dopípkala a aj stará pani už je hotová. Nebolo toho veľa. Veľmi malý dôchodok. A stará pani znova berie svoju novú, poloplnú igelitku na všelijaké použitia a odchádza. A hlavou jej ide, vždy robí zlú náladu. Všade, všetkým. Divné slová. A za výkladom sa stmieva. A stará pani prechádza okolo tej ligotavej panej v stredných rokoch, ktorá toho mala ozaj hodne, a tak je tak cirka pri piatej igelitke, hoci je šikovná, ako už o tom bola reč. A hoci jej pomáha aj ochrankár. A stará pani je už skoro pri dverách, už chrbtom, ale vtedy pomaly zaspätkuje. A nadýchne sa a vydýchne, ako jej kázala jej stará mama, a potom horko ťažko prerečie. Milá pani, viete, urobili ste mi... Ja mám s vami celkom nový životný zážitok, viete? A vyrušená a už tiež spotená, ale ešte stále veľmi namaľovaná pani stredného veku, v strednom veku, sa obzrie na ochrankára a prevráti oči ako taká nadutá puberťáčka, čo sa tvári, že nie iba tuší, že už všeličo vie. Ja na vás nemám čas, moja. A pani sa otáča zadkom ako ten buldozérik, ale nový. Ja mám plné ruky práce, moja. A prsteňou. Pomyslí si naša stará pani a už sa ani nepoobzerá, koho by sa mala hanbiť. A pokrievkový hlas sa sem vlastne hodí. A hlava dole odchádza. A cestou si ticho mrmle. Ja nie som vaša, moja. Ja nie som vaša, moja. V televízii v správach vraveli, že v 2023 budeme na jedného dôchodcu pracovať dvaja. Začuje ešte. Aj včera tu jedna taká ukradla čokoládu. Prehodí ochrankár, ako tak prehadzuje, prihadzujú ešte rôzne sladkosti, drobnosti. A vtedy sa stará pani vracia do obrazu. Chrbtom, nečakane, ako Kolombo. Asi má malý dôchodok, viete? A meravo odchádza. Ale o sekundu je Kolombo opäť celkom nečakane späť. A veľkú chuť, viete? A ide ako vyfliaskaná. A Kolombo samozrejme do tretice celkom nečakane. Som rada, že sa máte fajn. A stará pani kývne na ten velikánsky nákup. Asi preto sme na námestí zvonili kľúčmi. A ide preč. Meravá ako taká stará lata. A za výkladom je tma. A stará pani vychádza spolu medzi faganmi ako hory, ani si ju nevšimli. Takú malú, starú. A všetci sú už vonku a stará pani si prekladá igelitku z ruky do ruky, ale najprv si dala poriadne zapnutú kabelku na plece. Cez plece. Keď cítiš, že ten druhý smrdí, to znamená, že ty nie? Myslíš nohy? Alebo že mu smrdí z huby? A prešli. A stará pani sa už pravdepodobne nikdy nedozvie, o ktorý koniec išlo. Lebo stojí a stojí. Divná chvíľa. A príde jej na úm
Nechceme mať tvoju kefku na našom záchode. Divná veta. No, na dnes mám hádam dosť. Povie si stará pani nahlas a otočí sa a ide. Pani, kúpte si notabene. Pani, kúpte si notabene. Ďakujem, už mám dva. A stará pani je už chrbtom, ale ešte začuje, ešte počuje a pochopí svoje obľúbené krava stará. A starú paniu to otočí a je pauza. Ale pozrieť sa na ňo, na toho človeka stará pani nevládze. Tak mu len tak nad hlavu povie. Ani to, ani to. Len stará a smutná. Šepne a radšej ide ako vždy. Ale nedá jej to ako vždy a zaspätkuje ako vždy. Ako Kolombo. Aj z vás, kamarát. A opäť chrbtom zamáva ako vždy. Nechali ma samú s cudzími. Príde jej na um. Nie, divná veta. A minule ten predavač mal také bledomodré a jednoznačné oči, že ste mali, že okamžite máte pocit, že o voľačo ide. Že len o to ide, čo vám dám, čo si želáte. A bol chudý a je chudý, sama šľacha, texasky zavesené tam, kde to majú zavesené sochy. A po pracovnom čase chce len to, na čo v robote myslí. Na Jarka sa neštimuje. Bez kabátov je celkom vykoľajený, nesústredený, teda sústredený, strašne nebezpečný. Kto vie, či sa nasíti, kedy sa nasíti, usadí, ustane. Miluj mne jak poprvé, miluj mne jak naposled. A pro tvoj nos po žhavém uhlí bos. A táto naša stará pani to mala odjak živa. Vôňala, vetrila, čuchala, zbadala, zaznamenala, sledovala. Bavili ju. Páčili, nepáčili sa jej. Všetky pocity, porivy, skryté, aj tie na prvý pohľad a aj tie, čo vôbec nepatrili jej, čo vôbec neboli pre ňu. Bola ako zvieratko. A city a polocity boli ako vône. A vône ako city. Ako pocity boli všade. A pocity a city sa ako vône prelínali a miešali. Tá troška pre ňu. S tými milión cudzími. Každý ich mal. Všetci ich mali. Nemohla si ich nevšimnúť. A jej sa triasol nos, chveli nozdry ako takej myši. Čuchla si aj tam, voňala im ich. A niekedy to bolo hlúpe lacné ako pred nejakým bufetom. Slabé ako ranné vtipkovanie o sexe na podnikovom zájazde. Hrané ako medzi svičkami preoblečenými za kamošky. Len na oko, na vonok, doma nuda, samota otrava a niekedy ako kvalitná voňavka. Ako v dobrom filme, ako vo sne. A kto vie, či to oni vedia, či to uhádnu, že teraz je to ako v dobrom filme, že teraz je to to pravé, že teraz je to, až kým nás smrť nerozdelí. Či raz nebudú ľutovať, že sa pustili tejto ruky? Či im to svetlo, čo zapálila hlavou, lebo sa boskávali podvečer pod bránou, bude svietiť celý život? Či to neprepasú? A tí dvaja pri plote, asi šli zo školy, voňali ako detský kočiarik. A stará pani omámene vychádza z toho meso údeniny, od toho s tými bledomodrými, zaviešenými proklate nízko a vchádza do naozajstného obchodu. A pred ňou
Nádherný chrbát. Ramená doširoka, šia dovysoka, texasky vyblednuté ako po ceste okolo sveta, zadok na dve peňaženky, jedna mu trčí z vrecka. A spoza ramena vykukla hlavička. Taká trochu kučeravá, trochu spotená, trochu blond, nahnevaná tvárička zlého barančeka. Synáčik. A stará pani si presne vie predstaviť, ako vyzerá tato. Mierne zarastený. A má pravdu. Dobieha ich mama. A vôbec sa nepodobá. A stará pani jej ustúpi. To už hej, takí dvaja. Gratulujem. Vraví jednoducho. Ďakujem. Jednoducho odpovedá tá mama a smeje sa. Presne vie, o čom je reč. A chytila sa toho veľkého za opasok. A synáčik sa za ňou naťahuje. To preto bol taký naštvaný. To ju vyzeral. A starej panej prišlo na úm celkom bez súvislosti. My ťa nechceme vedľa seba. Divná. A zajtra šla stará pani autobusom a uvidela niečo prvýkrát v živote. Oproti sedela mladá žena, čo vyzerá ako štvoročné dievčatko. Len zväčšené, nafúknuté, nafúkané, vážne pyšné. Všetko hladulinké, bledulinké, striebristé, rúžové, oblé záhyby, meké vankúše v krásnom kabátiku nadiate. Ideálne napchaté. Trčia len stehienka. Pardon. Stehná v strieborných pančucháčoch. A niekedy vidno vidieť až ten trojuholník, ktorým sú hore medzi nožiskami, tie štrimfle zošité. Pani nedáva pozor, ako sedí, len hľadá pohodlnú polohu ako také štvoročné dievčatko. A zasa vzdychne a stehienko hore. Takto je to pohodlnejšie. Hlúpe sedadlá. A my sa tvárime, že sa nedívame, že nevidíme. Ale nedá sa to. Je to nevídané. A pani preloží krásnu, tlstú nohu zasa inak a poškrapká sa. Tak dlho, tak veľmi ako treba. Ako dieťa. Belostnou, baculatou rukou s nechtami ako svet. V druhej, ružový telefón. Nádherný ako všetko. A z telefónu vedú ružové drôtiky do ružových slúchadiel. A v ružových ušiach briliantujú, žmurkajú vkusné briliantíky. Tá pani, to naduté dievčatko, sa celý čas, minúty za minútami, ani raz nezavadilo pohľadom o nikoho dookola, o nikoho z nás. Asi nebolo prečo. Nič nepotrebovala, všetko mala. A ostatné ju nezaujímalo. Ani to, čo sa mihalo, bežalo za oknom. Také ošarpané. Sa to tam striedalo, také zamračené to tam uháňalo. Len raz ju tam čosi zaujalo, až sa usmiehla. Ako by sa dobre napapala, aj bradičku si utrela a pozrela sa ešte pozornejšie. A ružový necht, čo sa hodil k ružovému telefónu a holúbecím melírom, červená by bola hlúpa. Šlo starej panej hlavou. Pohľadil oblúky obočia. A vtedy sa aj stará pani pozrela, čo to je to za tým oknom také krásne. Ona sa tam zrkadlila v celej svojej kráse. Vo vozni sa už svietilo a krajina za oknom zošedivila do zrkadla. A potom sa to veľké dievčatko v oknovom zrkadle opäť previnulo, zavlnilo. A stará pani sa vrátila do skutočnosti. A ono vzdychlo
a započúvalo sa do niečoho ružového v ružovom telefóne. A naša stará pani vidí všetko, čo býva malým dievčatkám vidieť, a hľadí, lebo ešte nič také nevidela. A slečna zrazu vstala a všetci okolo zamreli. Ale ona si len vyložila nohu v nádhernej mekej čižme až nad kolienko, teda nad koleno, na sedadlo a sadla si na ňu, ako malá. A pomechrila sa. A prsty s 2-centimetrovými ružovými nechtami zahrali na ružovom smartfóne a oči sa spokojne prižmúrili a otázne mihálnice meko pristáli a celé telo kleslo, sa rozprestrelo na skoro 2 sedadlá. V autobuse bolo skoro plno, ale stará pani si nevedela predstaviť, kto by si dovolil vyrušiť. Dovolíte, je tu voľno. A vtedy starej pani prišlo na úm, lebo odtiaľ šla, že čo by sa stalo, keby náhodou sklzli tie sivé oči spod týchto vysnívaných mihalníc, keby sa náhodou zošmykli z toho úžasného mobilu na texasky vypraté morom. Na texasky vyblajchované slnkom ako z cesty okolo sveta. Či by sa zachveli prská, vlastne prsiská, či by vypla mobil? Tú manželku ani toho nahnevaného barančeka by si to dieťa ako svet, ako kvet, asi ani nevšimlo. A ešte starej panie prišlo na úm, že aká bude dcéra toho barančeka zožerie s chlopkami. Že arogantným, sebastredným, sebaistým patrí svet. Že my ostatní sme len takí ostatní. A je to tu zastávka. A je to tu nádych. To nádych zahájil tú dvíhajúcu sa vlnu a ona s veľkým O sa k nám otočila s takým istým zadkom. A melírovaný kabát má šlic vymyslený ako na výstavu. A vôbec sa nepokrčil. A ona povedala dovidenia a tlsto sa odvlnila. Takže vedela, že sme tam boli. A vtedy starej panej prišlo na úm, kto by mohol zachrániť barančeka a jeho mamu, čo sa krásne smeje, lebo sa má prečo. No predsa ten, čo má texasky zaviešené proklatenísko. Ten by ju naučil po kostole hvízdať. Zmestiť sa na svoju polovičku, ale nie v posteli. A tá smiešná, naivná, hlúpa stará pani normálne začne premýšľať, ako pomôcť osudu. Do všetkého sa stará táto stará. Nestaraj sa do nás, to je naša vec. Ty nie si my. Divné vety jej zišli na úm. A stará pani stojí pred svojou skriňou a do skrine svieti slniečko. Už si to nemám kam obliecť. To si už v živote nebudem mať kam obliecť. A stará pani prehrňa ručičkou skriňu a hovorí nahlas, to sa takým osamelým starým paniam stáva, hoci kedy. Joj, ani toto. Joj, čo ja všetko mám? Joj, a na toto som celkom zabudla. A stará pani sa musí usmiať, že jojká ako mama. Lebo jojká ako jej mama. A krúti hlavou, že každá, tuším, jojkáme, ako jojkávala mama. Joj, tuším, to budem musieť vyhodiť, aby mi to stále niečo nepripomínalo. Ty si mala všetko. A všetko si pokazila. Prišlo starej panej na úm. Divná veta. A stará pani zatrasie hlavou. A v ruke sa jej ocitnú, visia plavky. Chúďatá, mala som vás zabudnúť dakde pri mori. Už sa tam nedostanete. A stará pani zdvihne pesť.
Nech žije sauna. A zľava pre dôchodcov. A zľava pre dôchodcov. Vydýchne stará pani zhnusene. A vtedy, a práve vtedy sa ozve dobrá pesnička v rádiu. A stará pani zodvihne hlavu a napne uši ako laň. A prejde ňou malá radosť. A narovná sa a tuším bude tancovať. Ako vždy. Nie ako stará pani. A síce sa neusmeje, ale skriňu zaklapne. A rádio dohralo a dospievalo. A pomoc, povedala stará pani. Ale to nemohol počuť ani domáci pavúčik tejto starej panej. Vždy je vraj taký voľajaký, tak na 2 metre. Aspoň taký malý. A stará pani stojí opäť v obchode v rade na kasu. Ale teraz v takom tom klasickom. A pred ňou čakajú 3 a 4 ľudia. A prvá je zasa voľajaká stará pani. Všade samé staré panie. A tá už má tašku, kabelku, položenú, roztvorenú na pulte a chce platiť. Ide platiť. A ruky zavíria. Nemám peňaženku. Kde mám peňaženku? A ruky šibrinkujú a rozďavená taška vracia vnútornosti na pult. Tu bola! V tichu to klopká, cvenží, počuť to na celé kolo. Tu bola! Teraz som ju mala! A pani vytria sa tú chuderu, čo už všetko vyvracala. Trasie tým prázdnym bruchom. Kriste, pane! Kriste, pane! A voľačo kloplo. Voľajaký starý zabudnutý gaštán alebo orech sa konečne pustil, odkotúľal. A tá stará pani si hľadí pod nohy, aj klasicky prestúpi, či tú peňaženku nepristúpila. Ale to je hlúposť. Ale klasická. A už sa len otáča okolo svojej osy. Bože môj, Bože môj! A stále pomalšie a pomalšie šmátra znova a znova vo vreckách. Po tých dvoch, čo má. Prehrňa tých pár sprostostí na pulte. Vytria sa to zneúctené, zahanbené staré kabelisko. Ošúchané futro pľance. A bledá stará pani tvrdne, meravie, mrie. A ľudia zamračene hľadia. Len jeden 14 či 15 ročný cigánik sa tvári, že tu nie je. A ako tieň mierí von, pohľad do zeme. Vráť to, ale už aj! Zajačí v tichu tenký, zdesený hlas a všetkých trhlo a naša stará pani vytne cigánikovi za ucho. Ale také poriadne, podarené, mľaskavé, že mu čosi, že mu tá peňaženka vypadne z rúk alebo odkiaľ. A teraz máš, ale už aj! Ječí stará pani zľaknutým, zjašeným, naježeným hláskom. A zmetený cigánik veľmi chce. By veľmi chcel, ale lapil sa do dverí. Ako taká mora sa tam trepoce, kým nájde správny smer. Asi si prečítal. Tam. Má šťastie, že vie čítať. A vybehne von. A diváci sú bez slova, bez pohybu hľadia, a dvere sa vrátia a zaklapnú. Hlasno a poriadne. Prebehlo to ako blesk tých 5 nečakaných minút, keď je človek taký, aký je. Keď je taký, aký ani neviete, že ste, lebo si to nemáte kde vyskúšať. A je ticho. A ľudia sa nadýchli a obzerajú sa a stará pani si medlí dlane. Ako si to môžeš dovoliť v našom dome? Toto je náš dom. A čo to sú zasa za vety, čo jej prišli na um? Divné. A vtedy sa druhá stará pani už pomaly zohýba, zbiera peňaženku a ešte jej zo 2-krát vypadne z nešikovných chľavých rúk
a konečne ju má v hrsti. A narovnáva sa a vystiera sa a otvára a zatvára tú peňaženku. Ale to sa už všetci otáčajú k našej starej panej. To už hej. Aj pani v kase je celá preč. Ešte aj tá pani v kase má dojatý hlas. To už hej. To už áno, teda vy ste. To by som si netrúfla. Ste dobrá. A pani ukáže vstýčený palec a potom si poupraví podprsenku pod pazuchami. Aj včera tu jednému starému pánovi ukradli peňaženku. A prsty dokončia základnú údržbu vytrením kútikov úst. A starej panej brnkne s jašenou mysľou, že to asi tak robia všetky kasírky sveta. Zo zadného vrecka. Vraj tam mal všetky peniaze. A našej panej príde na um, ako ty môžeš chcieť nejaké peniaze. To je nemorálne. Zase také voľajaké divné vety. A nemáte tu nejakú stoličku? Tenký hlas celkom stratil silu. Trasie sa. Všetko sa jej trasie. Celá naša stará pani. Ale to už spoza kasy, spoza pultu, rípe pani kasírka svoju stoličku. Ale potom ju tam zasa vráti. Je to ťažké a nedá sa to vykerovať. Sem si poďte sadnúť. A ide po starú paniu a usádza ju. To je ľahšie. Len chvíľu, len na chvíľku. Uvedomí si stará pani svoje postavenie, teda posedenie, ale hlavne ľudí. A nie je jej to príjemné, ale sadnúť si potrebuje. Tak sa jej trasú kolená, že sa jej trasie celá sukňa. Nemali sme zavolať policajta? Kto to povedal? Kto je zrazu taký múdry? Aby ho zavreli do basy? A stará pani sedí a trasie sa. Z toho by sa už nespamätal. Aj si chytí kolená, ale ďalej sa jej všetko myká. Až sa pozrie na pani z kasy, že aké je to smiešné. Taký pekný chlapec, vzlikne. Ste dobrá. A pani kasírka ju ešte raz poklepe po pleci a potom jej ešte raz ukáže tú novú módu, ten palec hore. A neponáhľajte sa, máte čas. A to znelo naozaj úctivo. A potom podprsenka a kútiky. A kasa začne pípkať a život ide ďalej.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Čítala Zuzana Kizaková, produkcia Marcela Stánková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvuk Rudolf Fritzmann, réžia dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Rádio Devín. Príjemný večer, milí priatelia. Kompozičnú tvorbu domácich autorov máme pre vás pripravenú na samotný záver dnešného vysielania Rádia Devín. Počúvať budeme hudbu Williama Greffingera, Antona Steinekera, Petra Breinera a celkom na úvod sa nám predstaví Michal Paľko. Fujover Fountain Square, fujarový prelet nad námestím s fontánou, skomponoval Michal Paľko v rámci projektu Fontana Mix. Viacerí stredoeurópsky skladatelia na jeho popud napísali diela špecificky prispôsobené predvedeniu v plenéri na hlavnom námestí v Košiciach. Tam boli zasadené do prostredia, ktorému dominuje fontána so zvonkohrou. Vznikli však aj záznamy z koncertného uvedenia skladieb. Môžeme si teda vypočuť tzv. Akompaňáto happening Michala Paľka v podaní súboru Veni Academy. Diriguje Kornel Fekete Kováč. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Michal Paľko je autorom otvorenej skladby Fuj over Fountain Square. Na živej nahrávke diela účinkoval súbor Veni Academy pod vedením Kornela Fekete Kováča. V Rádiu Devín pokračuje relácia domácej hudobnej tvorby Muzika Slovaka. Na nasledujúcej nahrávke sa predstavia Erik Rothenstein a jeho ansámbel SO36, ktorý od svojho založenia v roku 2018 pripravil niekoľko rôznych koncertných koncepcií a nahral viacero albumov. Ansámbel naďalej pokračuje vo svojom hľadaní novej zvukovosti, stavia na spájaní hudobníkov rôznych štýlových zameraní a interpretuje komponovanú autorskú hudbu s prvkami improvizácie. Komponujú pre ňho autory z oblasti klasickej hudby aj jazzu. My vám ponúkame nahrávku diela Raw Changes, pod ktorým je podpísaný William Greffinger. Účinkovať bude ansámbel SO36 v zložení Juraj Tomka, prvé husle, Jozef Ostrolucký, druhé husle, Roman Rusňák, viola, Pavol Mucha, violončelo, Erik Rothenstein, baritónový saxofón, Ľuboš Brtaň, elektrická gitara a Vladislav Šarišský, klavír.

Ensemble SO36 zahral skladbu Raw Changes. Jej autorom je William Greffinger. Na predošlej nahrávke účinkovali Juraj Tomka, prvé husle, Jozef Ostrolucký, druhé husle, Roman Rusňák, viola, Pavol Mucha, violončelo, Erik Rotenstein, baritónový saxofón, Ľuboš Brtáň, elektrická gitara a Vladislav Šarišský, klavír. Komornej klasickej hudbe s tradičnejším obsadením bude venovaná druhá časť dnešnej relácie Muzika Slovaka. Anton Steinecker je autor, ktorý sa vo svojej tvorbe už od študentských rokov venuje komponovaniu pre rôzne klasické aj inovatívnejšie komorné zoskupenia a opakovane sa navracia k zostave Sláčikového kvarteta. Meilensteine, teda míľniky, je titul Steineckerovho Sláčikového kvarteta číslo 5, ktorého premiérového predvedenia sa zhostilo kvarteto Fama Qué na koncerte v rámci festivalu Melos Ethos 2024. Autor v diele plynulo nadväzuje na genézu svojich predošlých kvartet. Zaužívané kontrapunktické techniky transformuje smerom k hoketu a heterofónii. Party jednotlivých nástrojov prekračujú hranice svojej autonómie, zvukové spektrum je transparentnejšie vrstvené a tvorí koherentný, viac rozmerný celok. Toľko Anton Steinecker k svojmu Sláčikovému kvartetu číslo 5, ktoré venoval pamiatke Jacques Martina Händlera. Na nahrávke z premiéry bude účinkovať kvarteto Fama Qué, David Danel, Roman Hranička, Ondrej Martinovský a Baláš Adorián.

Kvarteto Fama Kve, teda David Danel, Roman Hranička, Ondřej Martinovský a Baláš Adorián predviedli sláčikové kvarteto Meilensteine. Mílniky sú piatým sláčikovým kvartetom, pod ktorým je podpísaný slovenský autor Anton Steinecker. Počúvali sme nahrávku z premiérového uvedenia v rámci festivalu Melos Ethos 2024. Najstarším autorom na dnešnom programe relácie Muzika Slovaka bude dirigent, skladateľ a pianista Peter Breiner. Z roku 1988 pochádza jeho sonáta Ostinata, dielo vystavané na tradičnom formálnom pláne sonáty, avšak charakterovo naplnené espritom, aký poznáme skôr z výkonov jazzového klavírneho tria. Sonáta Ostinata je v skutočnosti koncipovaná pre klavírne trio klasické. Na nasledujúcej nahrávke bude účinkovať trio anime, teda Tomáš Dratva, klavír, Jean-Christophe Gavrišák, husle a Dieter Hilpert, violoncello. Časti Allegro, Adagio Cantabile, Allegro.

0: Sonáta ostináta je názov kompozície, ktorú v roku 1988 vytvoril Peter Breiner. Dielo zaznelo na nahrávke Tria Anime. Účinkovali Tomáš Dratva, klavír, Jean-Christophe Gavrišák, husle a Dieter Hilpert, violončelo. Časti Allegro, Adagio cantabile, Allegro. Milí priatelia, v relácii Muzika Slovaka ste si dnes mohli vypočuť diela Michala Paľka, Williama Greffingera, Antona Steineckera a Petra Breinera. Lúči sa s vami Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludnie vám z Rádia Devín želajú Marta Pelikánová a Ján Dúbravský. Začína sa relácia Hudobná skladačka. Dnes bude jej spoločným menovateľom suita alebo skupina skladieb. Mená ako Johann Sebastian Bach, Ottorino Respighi, Jacques Paisible či Dmitri Šostakovič budú našimi sprievodcami najbližšiu hodinu. Ideme teda priamo k veci. Johann Sebastian Bach venoval lutne niekoľko kompozícií. Pomedzi to môžeme spomenúť jedno prelúdium C-moll, tri suity, potom je to prerubená suita E-dur, ktorá je vlastne prepracovaním slávnej huslovej partity, ale v tomto celom súpise vyniká dielo Prelúdium, Fuga a Allegro S-dur, zoznam Bachových diel 998. Dvojicu skladieb typu Prelúdium a Fuga poznáme najmä z dejín baroka. Trojicou skladieb, ako je aj to, ktoré o chvíľu zaznie, teda Prelúdium, Fuga a Allegro, sa zaoberal najmä Johann Sebastian Bach. Za všetky spomeňme napríklad slávnu tokatu, adagio a fugu C-moll. Prelúdium, Fugu a Allegro S-dur, zoznam Bachových diel 998, budeme počúvať v interpretácii Narcisa Jeppesa, ktorý sa preslávil brilantnou hrou na svojej 10-strunovej gitare.

Na úvod hudobnej skladačky zaznelo Preludium, Fuga a Allegro Esdur zoznam Bachových diel 998. Interpretom bol Narciso Yepes. Naším ďalším autorom bude Ottorino Respighi. Na koncertných pódiách žije vďaka rímskej trilógii a niekoľkým ďalším orchestrálnym skladbám. Keď sa bavíme o suite, mimochodom suita podľa poučky je súbor skladieb, ktorý tvorí jednu kompozíciu. Keď sa bavíme o suite, tak Ottorino Respighi venoval tomuto žánru či druhu hudobného umenia niekoľko opusov. Spomeňme napríklad suitu pre sláčiky z roku 1902. Dnes zaznie pomerne málo hrávaná suita G-dur pre sláčiky a orgán. Tá pozostáva z častí Preludio, Aria, Pastorale, Cantico. Podľa Respighiho manželky Elzy, autor písal toto dielo medzi rokmi 1904 až 1906. V tlačenej partitúre je však uvedený ako rok napísania a vydania rok 1905. Nenechajme sa zmiasť, dejiny hudby sú plné takýchto mikroomylov. Nič to však nemení na tom, že Ottorino Respighi vo svojich dielach nechával sa inšpirovať aj talianskou duchovnou tradíciou, ku ktorej orgán neodmysliteľne patrí. Solistom bude Antonio Palčič, Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco La Vecchia.

Počúvate hudobnú skladačku a v nej teraz zaznela suita G-dur pre sláčiky a orgán Ottorina Respighiho. Solistom bol Antonio Palčič, Orchestra Sinfonica di Roma dirigoval Francesco La Vecchia. Hudobná skladačka to je aj cesta medzi storočiami. No a my sa zo začiatku 20. storočia teraz presúvame na hranicu 17. a 18. storočia. Autor bude takisto, ak by som mohol nadnesene povedať, taký hraničný. Jeho meno znie Jacques Paisible a ak si mnohí myslíte, že je to Francúz, máte pravdu, avšak Jacques Paisible vo svojom živote ovplyvňoval najmä hudobné dianie v Londýne, kde tvoril takmer 40 rokov. Zo všetkých jeho skladieb sú populárne najmä sety piesní alebo sets of airs. Týchto setov dnes poznáme 6. Týmito setmi sa práve Jacques Paisible zaradil medzi najvýznamnejších autorov orchestrálnej hudby v Londýne. Jeho sety sa používali tak ako koncertná literatúra, ale aj ako výplňová hudba počas divadelných predstavení. Jeden zo setov, konkrétne to bude set F-dur, si teraz vypočujeme v interpretácii súboru Muzika baroka.

Súbor Muzika baroka interpretovala set F-dur Jacquesa Paisibla, autora, ktorý sa v roku 1656 narodil vo Francúzsku a umrel v roku 1721 v Londýne. Milí priatelia, opäť si zacestujeme tak geograficky, ako aj chronologicky a presúvame sa opäť do 20. storočia. Pristavíme sa pri mene Dmitrij Šostakovič. Dmitrij Šostakovič vytvoril niekoľko suit. Je to napríklad slávna baletná suita Ovad alebo suita Blesk. My si však vypočujeme jednu z dvoch jazzových suit pre pódiový varietný orchester. Bude to konkrétne jazzová suita číslo 1, ktorá je neprávom menej hrávaná. Popularitu suite číslo 2 zabezpečil najmä populárny druhý valčík, ktorý sa stal ozdobou mnohých plesov či tanečných zábav. Jazzová suita číslo 1 má časti valčík, polka, foxtrot aj s podtitulom blues. Ruský štátny symfonický orchester diriguje Dmitrij Jablonský.

0: V hudobnej skladačke zaznela aj jazzová suita číslo 1 Dmitrija Šostakoviča. Počúvali sme ruský štátny symfonický orchester pod vedením Dmitrija Jablonského. Milí priatelia, a to je pre dnešok z hudobnej skladačky všetko.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobrý deň, vitajte pri dnešnej Ars Litere, v ktorej zavítame na tzv. Smaragdový ostrov. Hovorí sa tak krajine, ktorá je pokrytá zelenými kopcami, lemujú ju skalnaté útesy, o ktoré sa rozbíjajú vlny Atlantiku, a vo vidieckých puboch vám miestni pri pive či whisky porozprávajú príbehy, v ktorých vystupujú víly a elfovia, čo tu sídlia už od čias Keltov. Po tomto romantickom úvode ste, dúfam, pripravení na literárnu výpravu do Írska. Reč bude o živote a tvorbe Samuela Becketa, Edny O'Brien, Williama Butlera Yeatsa a Jamesa Joycea. Pri počúvaní vás vítajú majster zvuku Michal Jadoň a od mikrofónu Tereza Simanová.

0: 16. jún, tzv. Bloomsday, je írsky štátny sviatok, ktorý sa oslavuje najmä v Dubline na počesť írskeho spisovateľa Jamesa Joycea. Dublinčania si tento deň na pripomenutie si svojho velikána nezvolili len tak. Je to totiž deň, kedy mal James Joyce prvé rande so svojou nastávajúcou Norou Barnacle. Tento sviatok je pomenovaný podľa hlavnej postavy románu Ulysses alebo Odysseus Leonardovi Bloomovi, bezvýznamnom dublínskom novinárovi. Íri sa 16. júna už tradične obliekajú do dobových kostýmov, pochodujú po uliciach, prehrávajú scénky z Bloomovho príbehu a skalní fanúšikovia dokonca organizujú čítacie maratóny z tohto Joyceovho opusu Magnum. Len pre zaujímavosť, čítanie zo 700-stranového Odyssea bez prestávok trvá zhruba 36 hodín. James Joyce bol skutočne výnimočným literárnym zjavom nielen pre Írsko, ale i pre celú svetovú modernu. Narodil sa v roku 1882 v Dubline, v prísne katolíckom prostredí a formovala ho ešte prísnejšia jezuitská škola, ktorá neskôr nepochybne ovplyvnila aj jeho tvorbu. Už počas štúdií Joyce rebeloval. Svoju prvú báseň údajne napísal ako 9-ročný a ani náhodou to nebola básnička, aké píšu deti v tomto veku. Zachovali sa len jej fragmenty, z ktorých sa dá dedukovať, že pojednávala o rozchode politických partnerov, ktorému predchádzal sexuálny škandál. 9-ročný Joyce tu jedného z aktérov tejto aféry prirovnal k Cézarovi a druhého k Brutovi. Joyceov otec zrejme chápal, že jeho dieťa je vyspelejšie ako ostatné, ktoré v tomto veku píšu básničky o zvieratkách, a údajne túto báseň poslal až pápežovi. To, aký bol Joyce nadaný, potvrdzuje aj fakt, že už v rannom veku ovládal niekoľko jazykov a neskôr sa plynule dohovoril až v 17 rečiach. O pár rokov neskôr, stále ako študent jezuitskej školy, sa mladý Joyce odvážil napísať negatívnu recenziu na predstavenie miestneho divadla. Bola taká štipľavá, že predstavení školy a redaktori školských novín ju odmietli vytlačiť. Mladý Joyce dal za svoje peniaze vytlačiť 85 kópií a dal ich rozdistribuovať po školskom areáli. To bolo prvý, nie však posledný krát, čo Joyce bojoval s cenzúrou. Hoci Joyce nazýval Dublin stredom vesmíru a jeho celé literárne dielo sa odohráva práve v tomto meste, takmer celý život prežil na cestách. Po ukončení štúdia v Dubline Joyce odišiel do Paríža, kde chcel pôvodne študovať medicínu, no pôsobil tam ako novinár a učiteľ angličtiny. Jeho meno sa spája i s Zürichom, či s vtedy rakúsko-uhorským Terstom, kde vyučoval angličtinu. Dnes by sme ho mohli označiť za nomáda. A keby sa to v tej dobe dalo, určite aj digitálneho. Joyce cestoval so svojou životnou láskou Norou Barnacle. Zoznámili sa v roku 1904 neďaleko hotela, kde Nora pracovala ako chyžná. Oslovila ho, pretože si ho vďaka čiapke a Joyceovým prenikavo modrým očiam pomýlila so švédskym námorníkom. Nora sa stala jeho múzou. Inšpirovala Joycea i k vytvoreniu postavy Molly Bloomovej v Odysseovi. A zaujímavá jej ľubostná korešpondencia spisovateľa a jeho múzy. Vraví sa, že aj tí najotrlejší literárni historici sa pri jej skúmaní musia červenať. Prvým naozajstným literárnym debutom Jamesa Joycea bola zbierka básní Komorná hudba, ktorá mu vyšla, keď mal 25 rokov. Jeho druhým literárnym počinom bola zbierka poviedok Dublinčania. Nasledoval autobiografický román Portrét mladého umelca a v roku 1922 vyšiel najznámejší Joyceov román, už spomínaný Odysseus. Odysseou je aj cesta tohto textu k vydaniu. Joyce písal román po kúskoch od roku 1914 a s pomocou básnika Ezru Pounda ho vydával v americkom časopise The Little Review. Vydanie 13. epizódy v tomto časopise vyústilo kvôli na ten čas obscénnemu obsahu do problémov s cenzúrou a nákladného súdneho sporu, po ktorom bolo vydávanie Joyceových textov v USA zakázané. Joyce následne hľadal vydavateľa v Európe, no nikto do takéhoto riskantného biznisu, s vedomím, že knihu určite zakážu aj v Európe, nechcel ísť. Joyce dokonca oslovil aj Leonarda Woolfa, manžela Virginie Woolfovej, a jeho vydavateľstvo Hogarth Press, no aj oni odmietli. Napokon Joyce zveril vydanie svojho najväčšieho diela malému vydavateľstvu bez kapitálu Shakespeare Press, ktoré takto nakoniec vydalo knihu v náklade 1000 kusov, z toho 100 kusov s podpisom autora. V tomto vydavateľstve sa Joyce zoznámil aj s jeho najväčšou hviezdou, Ernestom Hemingwayom, ktorý sa stal jeho spoločníkom pri potlkaní sa parížskymi barmi. Hemingway Joyce opisoval ako človeka, ktorý pod vplyvom alkoholu rád provokoval krčmové spory. Mal však veľmi slabý zrak a keď sa schylovalo k bitke, svojho protivníka by zrejme ani netrafil a preto vždy ustúpil a povedal: Hemingway, je to na tebe. Niekedy sa podľa spomienok Hemingway a Joyce nad pohárikom zvykol aj otvoriť a priznať sa k svojim najhlbším pocitom. Raz pri takomto výlave v parížskej putike vraj priznal, že má strach, že jeho texty sú príliš provinčné a preto by mal možno viac cestovať a zažiť svet. V parížskych kuloároch sa dlho hovorilo o stretnutí dvoch modernistických titanov, ktoré sa odohralo v roku 1922 v byte Igora Stravinského. Svedectvo o tomto stretnutí zanechal Italo Svevo. Stretli sa tam podnapitý James Joyce vo šúchanom kabáte, pretože si lepší nemohol dovoliť, a autor kultového Hľadania strateného času Marcel Proust. Vraj sa chvíľu pretekali, kto má väčšie zdravotné problémy, a napokon obaja s poriadnou dávkou pasívnej agresivity vyhlásili, že svoje diela navzájom nečítali. Joyce sa neskôr s neskrývanou ľahostajnosťou vyjadril, že ich rozhovor pozostával hlavne zo slova nie. Mimochodom, ani ďalší Joyceovi súčasníci neboli z jeho prác nadšení. Taká Virginia Woolfová prirovnávala jeho písačky k takým, aké píšu študenti, čo si škrabú vyrážky, a dosť pohrdavo sa o ňom vyjadril aj D.H. Lawrence. Dokonca aj Joyceova partnerka a múza mala problém s textami svojho manžela a vraj sa ho po vydaní Odysea spýtala: prečo nepíšeš rozumné knihy, ktoré ľudia chápu? Nož, kto Odyseom aspoň listoval, musí s týmto tvrdením aspoň súcitiť. Zdá sa, že toto neporozumenie čitateľov Joycea skutočne mátalo. Keď ho v roku 1941 hospitalizovali v Curišskej nemocnici s prasknutým vredom dvanástnika, jeho posledné slová boli: prečo tomu nikto nerozumie? Odpoveď na túto otázku možno nájdete v nasledujúcej ukážke z Joyceovho románu Dublinčania. Číta Dušan Sabo.
1: Sestry. Tentoraz už nemal nádej. Bola to tretia porážka. Večer čo večer som chodieval okolo jeho domu, boli prázdniny, a skúmal svietiaci štvorec obloka. A večer čo večer sa z neho lialo rovnaké svetlo, slabé a rovnomerné. Keby bol mŕtvy, rozmýšľal som, videl by som odraz sviec na temnej rolete, veď viem, že k hlave mŕtvého treba postaviť dve sviece. Často mi vravieval: nebudem už dlho na tomto svete, a ja som to dosiaľ pokladal za prázdne slova. Teraz som už vedel, že boli pravdivé. Keď som večer pozrel hore na oblok, za každým som si ticho pre seba vyslovil slovo paralýza. Vždy mi znelo cudzo, ako slovo gnomon v Euklidovi alebo svetokupectvo v katechizme. Ibaže teraz som ho vnímal ako meno nejakej zločinnej a hriešnej bytosti. Vyvolávala vo mne strach a jednako som túžil byť pri nej bližšie a prizerať sa jej vražednému dielu. Keď som zišiel dolu schodmi na večeru, pri kozube sedel starý koter a fajčil. Kým mi teta nakladala ovsenú kašu, vyhlásil, akoby nadväzoval na svoju predchádzajúcu poznámku: nie, nepovedal by som, že bol celkom, ale bolo na ňom čosi čudné. Mal v sebe čosi hrozivého. Podľa mojej mienky... Začal poťahovať z fajky, ak iste si tú svoju mienku v hlave usporadúval. Nudný starý blázon. Keď sme sa zoznámili, býval zaujímavejší s tými svojimi rečami o nečistom alkohole a o šenkoch. Ale čoskoro sa mi zunoval aj on, aj jeho nekonečné histórie o destilovaní. Mám na to vlastnú teóriu, povedal. Myslím si, že patril k tým zvláštnym prípadom, lenže ťažko povedať, Na novo začal bavkať z fajky a svoju teóriu nám neprezradil. Strýko zbadal, že som sa zamyslel a povedal mi: Veru tak, nerád ti oznamujem, že tvoj priateľ sa už od nás odobral. Kto? Opýtal som sa. Otec Flynn. Zomrel? Tu pán Kotter nám práve povedal. Išiel okolo. Vedel som, že ma pozorujú, preto som len ďalej jedol, ako by ma správa ani nezaujímala. Strýko vysvetľoval starému Kotterovi. Boli s chlapcom veľkí kamaráti, starký ho mnohému naučil, viete, a mal ho vraj veľmi rád. Boh mu buď milostivý, zbožne si vzdychla teta. Starý Kotter chvíľu na mňa pozeral. Cítil som, ako ma iskrivými čiernymi očkami prebodáva, ale nechcel som mu spraviť radosť a zdvihnúť zrak od taniera. Znovu začal poťahovať fajky a napokon si prudko odplul do kozuba. Bol by som nerád, vyhlásil, keby sa moje deti veľmi často stretávali s takým človekom. Ako to myslíte, pán Kotter? Spýtala sa teta. Myslím to tak, odvetil starý Kotter, že to deťom nie je na osoch. Nech si chlapčisko lieta a hrá sa s chlapcami vo svojom veku a nie. No, čo ty na to, Jack? To je aj môj názor, povedal strýko. Nech sa naučí sám oháňať. Vždy to hudiem tomu Rosenkruciánovi. Keď som ja bol taký soplioš, v zime či v lete som sa každé božie ráno sprchoval studenou vodou a to ma teraz drží. Všetko, čo sa človek naučí, je ušľachtilé a dôležité. Pán Kotter by si možno vzal kúsok baranieho stehna, doložil pre tetu. Nie, nie, naozaj nie, bránil sa starý Kotter. Teta doniesla zo špajze misu a položila ju na stôl. Ale prečo si myslíte, pán Kotter, že to nie je pre deti? Spýtala sa. Deťom to škodí, povedal starý Kotter, lebo sú veľmi citlivé. Keď deti niečo také vidia, chápete, pôsobí to na ne. V strachu, aby som náhodou nedal najavo zlosť, napchal som si plné ústa kaše. Nudný starý somár s červeným nosom. Zaspal som len veľmi neskoro. Hoci som sa hneval na starého Kottera, čo ma pokladá za dieťa, lámal som si hlavu nad presným zmyslom jeho nedopovedaných vied. V tmavej izbe sa mi zdalo, že znovu vidím paralytikovú sivú, ospanlivú tvár. Šomrala si. Pochopil som, že sa mi chce s niečím priznať. Cítil som, ako sa mi duša vzdialuje do akéhosi príjemného a nerestného kraja. A tam tá tvár zase čakala. Po šepky sa mi začala zdôverovať a ja som sa čudoval, prečo sa stále usmieva a prečo má pery také vlhké od slín. No potom som sa rozpamätal, že zomrela na paralýzu a cítil som, že i ja sa usmievam, ako by som dával svetokupcovi rozhrešenie. Na druhý deň po raňajkách som sa zašiel pozrieť na domček v Great Britain Street. Bol to skromný obchodík s neurčitým úradným názvom súkeníctvo. Súkenný tovar tvorili najmä vysoké detské topánočky a dážniky. A vo všedný deň vysievala vo výklade ceduľa poťahovanie dážnikov. Teraz nebolo vidieť nejakého známenie, lebo okenice ostali zavreté. Na klopadle visela mašľou priviazaná papierová kytica. Dve chudobné ženičky a chlapec, čo roznáša telegramy, hľadeli na vizitku prišpendlenú na kytici. Podišiel som aj ja bližšie a čítal. 1. júla 1895 dôstojný pán James Flynn, predtým v kostole svätej Kataríny na Maid Street, v 65. roku života, odpočívaj v pokoji. Nápis na vizitke ma presvedčil, že je naozaj mŕtvy a hneval som sa, že ma to privádza do Pomikova. Pomaly som odchádzal po slnečnej strane ulice a cestou si čítal všetky nadnesené oznámy vo výkladoch. Bolo mi čudné, že ani ja, ani dnešný deň nie sme v smútočnej nálade, ba takmer som sa namrzel na objavený pocit voľnosti, ako by ma jeho smrť naozaj bola od niečoho oslobodila. Čudoval som sa, lebo, ako povedal v predchádzajúci večer aj strýko, veľmi veľa som sa od neho naučil. Študoval na írskom gymnáziu v Ríme a naučil ma správne vyslovovať latinčinu. Rozprával mi o katakombách a o Napoleonovi Bonapartem. Vysvetľoval mi zmysel rozličných omšových obradov a kňazských ornátov. Niekedy sa obveseľoval tým, že mi kládol ťažké otázky. Vypytoval sa, ako sa má človek zachovať v istých okolnostiach a či také alebo onaké hriechy sú smrteľné, odpustiteľné, alebo sú to len slabosti. Jeho otázky mi odhaľovali, aké zložité a záhadné sú tie cirkevné ustanovenia, ktoré som vždy pokladal za najjednoduchšie.

0: Keď sa raz jednému mladému dievčaťu, vyrastajúcemu v prísne katolíckom prostredí írskeho vidieka, dostala do ruky Joyceova kniha Portrét mladého umelca, zaumienila si, že sa musí stať spisovateľkou. Reč je o Edne O'Brien. Zomrela v roku 2024 vo veku 93 rokov, no do poslednej chvíle písala, zaujímala sa o literárne i politické dianie a ako o nej jej okolie zvyklo hovoriť, bola party girl. Debutovala v 60. rokoch odvážnym románom Country Girls. Otvorene v ňom hovorila o sexualite, túžbách a diskriminácii žien, čo bolo vtedy v konzervatívnom Írsku priam škandalózne. Táto kniha sa dokonca dočkala verejného pálenia a Edna O'Brien si vyslúžila nálepku feministka, hoci ona sama sa tohto označenia stránila. V knihách Edny O'Brien vystupujú ženy hľadajúce lásku, slobodu a vlastný hlas v spoločnosti, no nevyhýbala sa ani kontroverzným spoločenským témam. Jej neskoršie diela tematizovali napríklad útoky Ira, únos nigerijských dievčat, písala o skupine Boko Haram a rozoberala i psychológiu ženského odporu a traumy. V slovenskom preklade vyšli dve jej prózy, a to Osamelý dom a Večná láska. A hoci by sa pri pohľade na tieto knižky mohlo zdať, že ide o červenú knižnicu, nie je to len romantika bez pointy. Spisovateľ Philip Roth sa o Edne O'Brien pred pár rokmi vyjadril, že je to najtalentovanejšia anglicky píšuca spisovateľka v súčasnosti. Okrem prózy písala aj divadelné hry, ale i životopisné romány a dokonca i poéziu. Bola vydatá za írskeho spisovateľa českého pôvodu Ernesta Gablera, s ktorým mala dve deti. Ten jej vraj raz povedal: "Môžeš písať, ale ja ti to nikdy neodpustím." Nečudo, že ich manželstvo skončilo rozvodom. Vypočujte si teraz ukážku z prózy Edny O'Brien s názvom Predmet lásky. Číta Mária Šloserová.
1: Do dediny viedli dve cesty. Vybrala som si tú horšiu, aby som bola bližšie k vrchu než k moru. Je to prašná, ledva vyznačená cesta posiata kameňmi. Kamene, čo sa zrútili z útesu a roztrieštili, majú hrozivý červený odtieň. Útes sa na povrchu zdá sivý. Tu i tam na jeho sivom a červenom povrchu sú skupinky stromov. V lete ich spaľuje horúčava, v zime nimi lomcujú vetry a predsa žijú, hoci nerastú, ani sa nezmenšujú. V takejto skupinke stromov rovno pod útesom som zazrela dievča. Stálo a pomaly si zapínalo podvesky. Ťažko udržiavalo rovnováhu, keď si naťahovalo nohavičky, viackrát stratilo oporu. Pretiahlo si sukňu cez hlavu a nakoniec si oblieklo sveter, na ktorom bolo tuším niekoľko gombičiek. Keď som sa priblížila, odišlo. Dievča v hnedom svetri a

čiernej sukni. Mohlo mať asi 20. Zrazu som sa celkom nečakane obrátila naspäť k domovu, aby to vyzeralo, že sa len tak prechádzam. V zápätí som si uvedomila smiešnosť svojho počínania. Znova som sa obrátila a šla som k jej tajnému miestečku. Celá som sa chvela, ale tieto cesty sa museli završiť. Aký to bol pre mňa šok, keď som zistila, že sa tam nik neskrýva nejaký muž, nejaké zviera. Kríčky pritlačené váhou jej tela sa ešte nenarovnali. Domyslela som si, že tam asi ležala dosť dlho. Potom som videla, že aj ona sa vracia. Zabudla si niečo? Chce odo mňa niečo? Prečo sa ponáhľa? Do tváre som jej nevidela, hlavu mala sklonenú. Obrátila som sa a tento raz som sa priam rozbehla k súkromnej ceste, čo vedie k môjmu prenajatému domu. Pomyslela som si, prečo bežím, prečo sa chvejem, prečo sa bojím. Pretože je žena a ja tiež? Pretože... Nevedela som. Keď som vošla do dvora, povedala som ovievajúcej sa slúžke, aby pustila z reťaze psa. Potom som sedela vonku a čakala. Kvitnúci strom vyzeral neobyčajne dramaticky. Kvety boli síto-ružové a mali omamujúco sladkú vôňu. Jediný strom v kvete. Slúžka ma pred týmito kvetmi varovala. Dokonca sa jej neťažilo doniesť slovník a ukázala mi slovo venondo, jed, jedovaté kvety. A predsa som dala preniesť stôl, aby som bola bližšie k tomu stromu. A pod dve nohy sme podložili poskladané balíčky od cigariet, aby pevnejšie stál. Povedala som slúžke, aby prestrela pre dve osoby. Ba rozkázala som aj, čo má byť na večeru, hoci normálne to nerobím. Chcem, aby dni mali aspoň aký taký prvok prekvapenia. Povedala som jej, aby doniesla obidva druhy vína, aj tie podlhovasté keksy s cukrovou polevou, ktoré sa namáčajú do bieleho vína a cmúľajú, kým sa z nich nevyťahá všetká sladkosť, potom sa znova namáčajú a znova cmúľajú do nekonečna. Dom sa jej bude páčiť. Bol majestátny a pritom prostý. Bielý dom so zelenými okenicami a kamennou striežkou nad všetkými troma vchodmi. Slnečné hodiny, studňa, kaplnka. Steny a povaly boli mliečno-belasé, ich farba kombinovaná s farbou mora a oblohy vyvolávala v človeku podivnú halucináciu, ako by sa more a obloha presťahovali dnu do domu. Namiesto obrazov viseli na stenách mapy. Žiarovky mali tienidlá z ružových mušlí, ktoré sa rokmi trochu vyštrbili, ale to len zvyšovalo útulnosť domu. S večerou sa nebudeme ponáhľať. Zo stromu budú padať lupene, niektoré možno padnú na kamenný stôl a ozdobia ho. Figy, výborne chladené, nám donesie slúžka vo veľkej mise. Budeme ich ohmatávať prstami, budeme si vyberať tie najlepšie, najšťavnatejšie. Ona ako domorodka sa v nich možno lepšie vyzná ako ja. Jedna či druhá do nich zahryzneme azda priveľmi nedočkavo a zistíme, že dužina, šťavnatá, kašovitá, klská, skvostná, nám vystrekla na bradu. Utriem si bradu rukou. Urobím všetko, aby sa cítila voľne. Opijem sa, ak bude treba. Sprvu budem hovoriť, ale neskôr sa odmlčím, aby som jej dala príležitosť. Preobliekla som sa do oranžovej toalety a vzala si dlhý náhrdelník z mušlí rozličnej veľkosti. Pes bol ešte vždy odviazaný, aby ma na ňu upozornil. Len čo zabreše, dám ho priviesť a uviazať vzadu za domom, odkiaľ ho nebudeme počuť ani kňučať. Sedela som na terase. Slnko zapadalo. Presadla som si na inú stoličku, aby som sa ním mohla pokochať.
Svrčky spustili svoje neúnavné, takmer mechanické cvrlikanie a spoza máp začali vyliezať jašteričky. Čo si v ich obratných, kradmých pohyboch mi pripomenulo ju, ale vtedy mi ju pripomínalo všetko. Bolo tak ticho, že sa zdalo, akoby si sekundy zaznamenávali vlastné ubiehanie. Boli len svrčky a v diaľke cengo dovčích spiežovcov, zvuk snivejší ako bľačanie. Takisto v diaľke verne signalizujúci maják. Šortky, vysiace na háku, sa zatrepotali v prvom vetríku. Uvítala som ho, lebo som vedela, že ohlasuje noc. Čakala na tmu, na nežnú tmu, láskavú spoluvinníčku hriešnikov. Moja slúžka kdesi čakala. Nevidela som ju, ale uvedomovala som si jej prítomnosť, ako si človek niekedy uvedomuje šepkára medzi kulisami. Znervózňovalo ma to. Počula som, ako zbiera a ukladá taniere a vedela som, že to robí len preto, aby ma na seba upozornila. Musela som zápasiť aj s vôňou šošovicovej polievky. Zdalo sa mi, že tá vôňa, taká príjemná, ma chce podplatiť, aby som urýchlila vývin udalostí, a to som nemohla, lebo predtucha mi vravela, že len čo raz začnem jesť, možnosť, že príde, bude vylúčená. Musela som čakať. Nasledujúca hodina mala podľa očakávania ostrý, tríznivý priebeh. Prechádzala som sa, presadala zo stoličky na stoličku, zapaľovala si cigarety, ktoré som zápätí zahadzovala, stále som si dolievala víno. Chvíľami som zabúdala na príčinu svojho vzrušenia, no len čo som si ju znova pripomenula v tmavých šatách so sklopenými očami, opäť som sa vzrušene tešila na okamih, keď ju príjmem. Na druhej strane zálivu sa zažíhali skupinky svetielok. Načrtávali mestečká či dediny, ktoré sú za denného svetla neviditeľné. Dokonalosť hviezd bola odporná. Nakoniec donesla slúžka psovi žrať. Žral mi ako obyčajne pri nohách. Keď sa prázdny tanier skotúľal po hladkých kameňoch pre moju nešikovnosť a nad píniami sa zjavil mesiac v splne, taký blízky, taký červený, taký čudne pohostinný, rozhodla som sa začať. Vytiahla som z kolieska obrúsok a pomaly, obradne som si ho rozprestrela na kolená. Priznávam sa, že za tých pár sekúnd bola moja viera nesmierna a nádej pevnejšia než kedykoľvek predtým. Jedlo bolo pokazené. Veľa som pila. Na druhý deň som sa vybrala do dediny, ale pustila som sa prímorskou cestou. Odvtedy už nechodím cestou po podútes. Často ma ta ťahá, najmä po práci, keď viem, aký budem mať program. Vyzdvihnem si listy, dám si jeden pernot v bare, kde plukovníci vo výslužbe hrajú karty. Budem sedieť a zhovárať sa s nimi o ničom. Už dávno sme sa zmierili s tým, že sa navzájom vôbec nepotrebujeme. Noví ľudia sem takmer neprichádzajú. Prišiel istý austrálsky maliar, ktorého som pozvala na večeru, lebo sa mi videl dosť príťažlivý. Po niekoľkých pohárikoch začal byť agresívny a ustavične opakoval, aký nesprávny obraz majú ľudia o jeho krajanoch. Bolo to skôr smutné ako nepríjemné a nakoniec sme ho museli so slúžkou odprevadiť domov. V nedeľu a vo sviatky sa prechádzajú popri mojom dome asi 20-ročné dievčatá, objaté, telá stratené v tmavých voľných šatách, ani jedna na mňa nepozrie, hoci teraz už o mne vedia. Aj ona musí o mne vedieť. A predsa mi nedá nikdy znamenie, aby som ju medzi nimi spoznala. Ak iste sa ma priveľmi bojí. V optimistickejších chvíľach sa potešujem myšlienkou, že tam čaká v nádeji, že prídem a vyhľadám ju. Áno,
Vždy si vyberám prímorskú cestu, hoci zúfale túžim ísť tou druhou.

0: Ak hovoríme o írskej literatúre, vždy sa musíme nejak vrátiť k Jamesovi Joyceovi. Zdá sa, že každý literát zo Smaragdového ostrova ho buď poznal, alebo ním bol ovplyvnený. Rovnako tak to bolo aj v prípade Samuela Becketa. Žil v rokoch 1906 až 1989, teda prežil takmer celé turbulentné 20. storočie a dalo by sa povedať, že život tohto literárneho otca absurdnej drámy, absurdnú drámu v mnohom aj pripomínal. Mohlo by sa zdať, že detstvo mal priam bezproblémové. Narodil sa do dobre situovanej rodiny, dostalo sa mu výborného vzdelania a už od malička sa mohol venovať tomu, čo ho bavilo najviac – literatúre a divadlu. Okrem toho bol v mladosti zdatným športovcom. Doma mali vlastný tenisový kurt, na ktorom často hrával a venoval sa i kriketu. Ten dokonca hral i súťažne za univerzitný klub. Po ukončení štúdia práva a jazykov sa 22-ročný Samuel Becket vydal do Paríža prednášať angličtinu. A práve tu sa zoznámil s Jamesom Joyceom. Joyce mal vtedy už po 40-ke a bol už skúseným spisovateľom. Becket bol ešte len ucho a Joyce si ho vážil pre jeho brilantný intelekt a znalosť jazykov a literatúry. Keď Joyce pracoval na románe Finnegan's Wake, Becket mu pomáhal ako asistent. Prepisoval texty, čítal korektúry a diskutoval s ním o zložitých jazykových otázkach. Ich spolupráca bola intenzívna, no nerovná. Joyce bol mentor a Becket bol žiak. O ich vzťahu vypovedá aj to, že Becket bol jeden z mála, komu Joyce dôveroval, keď takmer úplne stratil zrak. Becket neskôr poznamenal, že práca pre Joycea bola ako navigovať niekoho v labyrinte, plná nečakaných požiadaviek a zložitostí. Vplyv Joycea na Becketovú prácu je nepopierateľný, no Becket nakoniec našiel svoj výrazný hlas, ktorý sa líšil od Joyceovho štýlu. Zatiaľ čo Joyceov Odysseus je uznávaný najmä pre svoje encyklopedické detaily a zložitú štruktúru, Becketovú tvorbu, najmä jeho neskoršie diela ako Čakanie na Godota, charakterizuje minimalistický jazyk a existenciálne témy. Becketov vývoj bol poznačený vedomým odklonom od Joyceovho tieňa, hľadaním jednoduchosti a skúmaním absurdity ľudského stavu. V roku 1930 sa Becket vrátil do rodného Írska. Zhruba v tomto období u neho prepukli depresie. Po prepustení z liečenia chvíľu cestoval po Európe a napokon sa natrvalo usadil vo Francúzsku. Osudným sa mu takmer stal jeden januárový deň v roku 1938, keď ho na ulici v Paríži do hrude bodol akýsi pasák. Jeho známa, s ktorou občas hral tenis, Suzanne, sa o neho v nemocnici starala a z tohto neskôr vznikol vzťah a manželstvo, ktoré pretrvalo až do ich smrti. Počas druhej svetovej vojny sa Becket aktívne zapájal do odboja. Prekladal rôzne dokumenty a svoj byt využívali odbojári na rôzne tajné stretnutia. Počas okupácie ho niekoľkokrát takmer chytilo gestapo, pred ktorým napokon v roku 1942 utiekol na juh Francúzska, kde do konca vojny žil a pracoval ako robotník. No i tu pokračoval v odboji prípravou sabotáži proti nemeckej armáde. Po skončení vojny sa vrátil do Paríža, kde ostal žiť do konca života so svojou manželkou Suzanne. Becketovo dielo bolo v roku 1969 ocenené Nobelovou cenou za literatúru. Keď sa to jeho manželka dozvedela, údajne vykríkla: aká katastrofa! Vedela totiž, že jej manžel je nerád v centre pozornosti. Napokon sa na slávnostnom udeľovaní tejto ceny odmietol zúčastniť, aby nemusel predniesť slávnostný prejav. Cenu prevzal jeho vydavateľ a Becket sa zriekol finančnej odmeny spojenej s cenou v prospech knižnice na svojej alma mater Dublin's Trinity College. Vypočujte si teraz ukážku z poviedky Samuela Becketa, ktorá sa volá Koniec. Číta Vladimír Durdík.
1: Dostal som šaty a peniaze. Vedel som, na čo mi majú byť tie peniaze. Mali poslúžiť na to, aby som odštartoval. Keď ich miniem, mal som si zaobstarať ďalšie, ak budem chcieť ísť ďalej. To isté platí aj o topánkach. Keď ich zoderiem, mal by som si ich dať opraviť alebo si zaobstarať iné, alebo ísť ďalej bosý, ak budem chcieť ísť ďalej. To isté Osaku a nohaviciach. Nemuseli mi to hovoriť, iba že by som bol mohol pokračovať bez kabáta, keby som chcel. Šatstvo, topánky, ponožky, nohavice, košeľa, sako a klobúk nebolo nové, ale neboštík mal zrejme skoro takú postavu ako ja. Klobúk bol spočiatku priveľmi malý, potom sa poddal. Po dlhých debatách mi dali kravatu. Videla sa mi pekná, ale nepáčila sa mi. Keď napokon prišla, bol som už príliš unavený, aby som ju vrátil. Ale nakoniec sa mi zišla. Bola modrá, ako keby s hviezdičkami. Nebolo mi dobre, ale povedali mi, že mi je dosť dobre. Nepovedali doslova, že mi je tak dobre, ako mi už nikdy nebude. Ale mysleli to tak. Ležal som bezvládne na posteli a museli prísť tri ženy, aby mi natiahli nohavice. Nevyzerali na to, že by ich veľmi zaujímali moje dolné partie, ktoré, pravdu povediac, neboli v ničom mimoriadne. Ani ja som sa o ne nezaujímal. Ale tie ženy mohli povedať aspoň dačo. Keď boli hotové, vstal som a doobliekal som sa celkom sám. Povedali mi, aby som si sadol na posteľ a čakal. Všetko z postele zmizlo. Rozhorčilo ma, že ma nenechali čakať radšej v dôverne známej posteli, ale postojačky v chlade, v šatách, čo razili sírov. Povedal som, mohli ste ma nechať v posteli až do posledku. Vošli chlapi v montérkach s kladivom v ruke. Rozobrali posteľ a po kusoch ju poodnášali. Jedna zo žien šla za nimi a vrátila sa so stoličkou, ktorú postavila predo mňa. Spravil som dobre, že som sa zahral na rozhorčeného, ale aby som im aj patrične ukázal, aký som rozhorčený, že ma nenechali v posteli, kopol som do stoličky, nech letí do čerta. Vošiel nejaký chlap a kývol mi, aby som šiel s ním. Vo vestibule mi dal podpísať dáky papier. Čo je to, spýtal som sa. Priepustka? Potvrdenka, povedal. Za šatstvo a peniaze, čo ste dostali. Aké peniaze? Zaujímal som sa. A vtedy som dostal tie peniaze. Len si pomyslieť, že by som bol takmer odišiel s úplne prázdnymi vreckami. Suma nebola veľká v porovnaní s inými sumami, ale mne pripadala veľká. Videl som blízke predmety spoločníkov toľkých znesiteľných hodín. Stoličku napríklad, mne najbližšiu spomedzi všetkého. Koľko sme sa len spolu načakali, koľké popoludnia, kým príde čas ísť do postele. Chvíľami som cítil, ako do mňa preniká jej drevený život, až kým som aj ja sám nebol iba starým kusom dreva. Bola v nej dokonca aj diera na moju cistu. Potom okno, miesto, kde sa matovanie na skle ošúchalo a kam som vo chvíľach, keď mi bolo úzko, prilepil oko a zriedka nadarmo. Som vám vďačný, poďakoval som sa. Existuje nejaký zákon, ktorý vám bráni vyhodiť ma na ulicu náhého a bez peňazí? To by sa nám neskôr vypomstilo, odvetil. Nešlo by to nejako, aby si ma tu ešte trochu nechali? Spýtal som sa. Mohol by som byť užitočný. Užitočný, zopakoval. Vážne by ste boli ochotní? Po chvíli ešte povedal, keby boli presvedčení, že by ste naozaj boli ochotní, nechali by vás, som si istý. Koľkokrát som už povedal, že budem užitočný, nebudem to opakovať. Aký som sa len cítil slabý. Tie peniaze, povedal som, možno, že by boli takí láskaví a vzali si ich späť, a ešte si ma tu trochu nechali. Sme charitatívna inštitúcia, povedal. A peniaze sú darom, ktorý vám dávame pri odchode. Keď ich miniete, budete si musieť zaobstarať ďalšie, ak budete chcieť ísť ďalej. V žiadnom prípade sa sem viac nevracajte, lebo už vás sem nepríjmú. A aj naše pobočky vás odmietnú. Výborne! Vykrikol som. No tak, ale no tak, povedal. Vlastne nerozumieme ani desatinu toho, čo hovoríte. Som už taký starý, povedal som. Nie ste až taký starý, povzbudil ma. Dovolíte, aby som tu chvíľku ostal, spýtal som sa. Kým neprestane pršať? Môžete počkať v krížovej chodbe, povedal. Bude pršať celý deň. Môžete počkať v chodbe až do 6. Budete počuť zvon. Keby sa vás niekto niečo pýtal, povedzte len, že vám dovolili schovať sa v kláštore. Aké meno mám povedať? Spýtal som sa. Vejr, on na to. Nebol som v kláštore ani veľmi dlho a prestalo pršať. Znovu vyšlo slnko. Bolo nízko, z čoho som usúdil, že nemôže byť ďaleko do 6, ak vezmeme do úvahy ročné obdobie. Zostal som tam a díval sa pod klembou na slnko, ktoré zapadalo za kláštor. Objavil sa nejaký chlap a spýtal sa ma, čo tam robím. Čo by ste rád? Tak sa spýtal. Veľmi milé. Odpovedal som, že pán Vejr mi dovolil zostať v kláštore až do 6. Odišiel, ale čoskoro sa vrátil. Medzičasom sa zrejme pozhováral s pánom Vejrom, lebo mi oznámil, nemôžete sa už viacej zdržiavať v kláštore. Teraz, keď už neprší. Na ulici som bol stratený. Už dávno som nevkročil do tejto časti mesta. Zdalo sa mi, že sa veľmi zmenila. Celé budovy zmizli, ploty stáli inde a zovšadiaľ som videl veľkými písmenami napísané mená obchodníkov, ktoré som jak živ nikdy nevidel a ktoré by som dokonca aj sotva vyslovil. Ulice sa ťahali tam, kde som si nepamätal, že by som ich bol videl. Niektoré z tých, čo som si pamätal, zmizli a ďalšie napokon úplne zmenili meno. Moja lavička bola ešte vždy na mieste. Vytvarovaná krivkami ľudského tela. Stála pri napájadle, dar akejsi madame Maxwellovej meským koňom, ako hovoril nápis. V čase, ktorý som tam pobudol, ho využilo viacero koní, ten dar. Počul som podkovy a klinganie postroja. Potom ticho. Díval sa na mňa kôň. A potom zvuk, ako keď sa štrk prevaľuje v blate. Taký zvuk vydávajú kone, keď pijú. A potom zase ticho. Znovu sa na mňa díval kôň. A potom zase štrk. A zase ticho. Až kým sa kôň celkom nenapil, alebo pohonič neusúdil, že sa kôň už napil dosť. Kone boli nepokojné. Raz, keď zvuk utichol, obzrel som sa a uvidel jedného, ako sa na mňa díva. V nasledujúcich dňoch som bez väčšieho úspechu pochodil viacero domov. Najčastejšie mi zavreli dvere rovno pred nosom, dokonca aj keď som ukázal peniaze a povedal, že zaplatím na týždeň dopredu, ba dokonca na dva. Nadarmo som sa náročky správal, ako som najlepšie vedel. Nadarmo som sa usmieval a zretelne vyslovoval. Ešte som ani neskončil tie svoje povedačky a už mi rovno pred nosom zaplesli dvere. V tom období som si zdokonalil spôsob, ako si zložiť klobúk zdvorilo a dôstojne, aby to nebolo ani vulgárne, ani bezočivé. Resko som si zošuchol klobúk dopredu, chvíľu som si ho podržal tak, aby mi nebolo vidieť lebku, potom som si ho tým istým klzavým pohybom nasadil späť na hlavu. Nie je ľahké spraviť to prirodzene a nepôsobiť pri tom zlým dojmom. Keď som usúdil, že bude stačiť iba sa dotknúť klobúka, Tak som sa ho prirodzene iba dotkol. Ale dotknúť sa klobúka tiež nie je ľahké. Tento problém, ktorý bol pre mňa v ťažkých obdobiach vždy životne dôležitý, som vyriešil tak, že som nosil starú britskú vojenskú šiltovku a salutoval som po vojensky. Nie zle. Vlastne ani neviem. Na konci som nosil klobúk. Nikdy som neurobil tú chybu, aby som nosil medaily. Niektoré ženy tak veľmi potrebovali peniaze, že ma nechali prejsť hneď a ukázali mi izbu. Ale nemohol som sa dohodnúť ani s jednou. Nakoniec som si našiel ubytovanie v akejsi pivnici. S tou ženou som sa dohodol rýchlo. Moje kaprice, taký výraz použila, ju neodstrašili. Predsa však trvala na tom, že mi ustelie posteľ a poupratuje izbu raz za týždeň. Nie iba raz za mesiac, ako som to vyžadoval ja. Povedala mi, že kým bude upratovať, čo pôjde rýchlo, môžem počkať vonku na malom dvore. S veľkým porozumením dodala, že keď bude zlé počasie, nikdy ma nevyženie von.

Toto bola pieseň Carly Bruni, ktorú napísala na text Williama Butlera Yeatsa, básnika fascinovaného nadprirodzenom, Írskom a ako inak láskou, v jeho prípade najmä neopätovanou. Dáma menom Maud Gonne bola Yeatsovou múzou a inšpiráciou. Ich príbeh lásky je jeden z najdojímavejších a najtragickejších milostných príbehov v literatúre. Bola vášnivá, dlhoročná a žiaľ jednostranná. Maud Gonne bola charizmatická a politicky angažovaná aktivistka oddaná írskemu nacionalizmu. Pochádzala z vyššej vrstvy a bola známa svojou inteligenciou a charizmatickým vystupovaním. V mladosti pôsobila ako herečka a práve v divadle sa zoznámila s Yeatsom. Ten sa do nej bezhlavo zamiloval už po prvom stretnutí. Ona sa však viac ako o romantiku zaujímala o politiku. Yeatsa to však neodradilo. Nazývali ju bohyňou mojej poézie a venovali jej desiatky básní, medzi inými napríklad slávnu When You Are Old. Yeats ju požiadal o ruku 4-krát a vždy ho odmietla. Nielen kvôli vyšším cieľom a politike. Milovala iného muža, Johna McBride'a, írskeho revolucionára, za ktorého sa neskôr skutočne vydala. Zaujímavosťou je, že po jednom z neúspešných požiadaní o ruku Yeats v zúfalstve požiadal o ruku jej dcéru. Ani tu však nepochodil. Básňou Williama Butlera Yeatsa, ktorú zhudobnila Johnny Mitchell, sa s vami lúčia majster zvuku Michal Džadoň a od mikrofónu Tereza Simanová. Vyrobila STVR v roku 2025.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa krátko po druhej hodine už tradične začína Euroklasik Nocturno. Dnes vás s hudobnými pódiami sprevádza Peter Ciprich. Začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Nórskeho rozhlasu so solistom Fedorom Rudinom a dirigentom Petrom Popelkom. Na úvod zo slávnostnej sály Univerzite v Oslo z 26. januára 2023 zaznejú melódie Györgyho Ligetiho, kompozícia z roku 1971. Prajeme príjemné počúvanie.